0: 300 mennesker. Væpnet politi har fortsatt sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de I dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Til slutt sport for I mesterligan I fotball for herre I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
1: Han piper, og det det gjort. Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutt og Jensen.

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten i Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter i sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Schalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen i partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro i dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer også innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Kranz.

Give me a high five!

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem, mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte 3 mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte 1 mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken fem. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som jeg antar mye mer distribuert enn at det ligger konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

vi ikke I gang med en episode av Friends. Det tidlig I morgen som åpnet med The Rembrandts. I'll be there for you. 14. oktober så vidt I gang. Dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, da, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, det tidlig morgen som programmet her I NRK P1. Nils Hågen Ostad ønsker deg en riktig god morgen.

0: Tame Impala var dette. Dracula sang Dio. Og Bo Kaspers orkester sammen med Christel Alsos før det. Hold ut. En viktig begivenhet skjedde på denne dato, 14. oktober i 1926, da kom den aller første boka om denne karen ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som het Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
2: «Jeg spurte om det var noen hjemme her!» ropte Brom så høyt han kunne. «Nei!» sa en stemme inne i hulen. «Det er ingen hjemme!» Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen.
3: Det var ergerlig, sa Brom. Er det virkelig ingen hjemme?
2: Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom i 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie hefta. Så her i Nattradioen feirer vi gjerne.

Det var Belcanto det som fikk synge Ole Brumms snøsang. Fordi det 100 år siden den aller første boka om denne karen kom ut.

Himmel imellom oss sang Maria Kosmitet, og før det var det Hellbillies. En som et lauv I et vindkast, sa vi, og nå det 11.42 som tar oss fram til nyheteren.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. I dag starter rettssaken mot en av de mistenkte for Nord Stream-sabotasjen I 2022. Saken kontroversiell av flere grunner, forteller reporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
2: Danmark, Bare 10 år etter Russlands storangrep på Ukraina ble rørledningene I Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent I The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette I Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Dette skjer som følge av at en tidligere student anklager 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en voldtekt I 2024. Cornell-saken fortsetter å skape voldsomt engasjement I USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her I USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene I 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve I USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, påstand.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere I høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som I tillegg til Prisjakt også Finn.no, sier at de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner dersom de vinner søksmålet. Prisjakt anklager Google for å ha misbrukt markedsposisjonen sin, og saken behandles I tingretten I Stockholm. I juli bestemte den samme domstolen at Google måtte betale en svensk prissammenligningstjeneste 14 milliarder svenske kroner for brudd på konkurranseloven. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttorm.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK PN.
5: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Og der var Mika ferdig med sin sang om Grace Kelly. Du fikk den her i tidlig morgen, tidlig en onsdag morgen. Vi skriver den 14. oktober i dag. Og som vanlig, Nils Ågen hos deg på plass her i morgenstudio til NRK1. Morgen, morgen.

5:50 har klokka blitt, i det Mari Boine var ferdig med sin, eller? Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

MC Hammer, you can't touch this. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

Martin Kvåle sang Sommeren før deg, og før det var det Ed Sheeran her i tidlig morgen. Ja, navnet vårt jo tett knyttet opp til personen vår, og da det jo litt ekstra stas når vi har navnedag. Og i dag det Kaja og Kai som kan smile litt ekstra. Og den første Kaja jeg tenker på, i hvert fall sånn musikalsk, det Kaja Huset. Så da får du representere navnedagen for alle Kajer og Kajer der ute.

Alle som heter Kai og Kaja har navnedag I dag. Derfor fikk Kaja Huse synge Savner du meg her I tidlig morgen. Som rocker oss ut med The September When, og Nils Hågen Ostad ønsker deg en fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrepp mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutsport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende passning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Oi.
1: Å nei, å nei, hva? Ja, nei. Å, ja. Nå, det var litt teknisk problem her I studio med meg og Irmelin I dag. Men du I hvert fall på Finnmark-sendinga. Skal vi se om Irmelins mikrofon funker da?
2: Ja,
1: den ble med.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen.
2: Det jo så tidlig. Det passer bra med litt tekniske utfordringer da, men vi godt I gang likevel. Kong Håkon, han har lagt ut på sin aller første offisielle reise som konge, og ferden har gått helt nordøst til den norsk-russiske grensa.
1: Ja, og kongen, han ankom I Jarfjord grensestasjon I Sør-Varanger I går kveld, hvor han møtte soldatene som vokta grensa.
3: Det utrolig, utrolig kult, og det en ære å ha han her på besøk.
4: Kan du tenke deg når du fikk høre at kongen skulle komme?
3: Nei, jeg ble overrasket. Veldig positivt.
2: Og dette skal vi høre mer om, og I dag så går turen videre til Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Og hvilken betydning har det egentlig at kongens første reise går nettopp til Finnmark?
1: Ja, det skal vi få svare på litt senere, for NRKs kongehusreporter kommer for å gi oss analysen.
2: Og andre stikkord for dagens sending også skjermråd, kvenske veivisere og kystmuseet.
1: Og konkurranse skal vi også ha, så det bare å bli med oss utover morgenen. Ja, det jo Stine og Irmelin som sammen med deg I radioen din morgenen. Og om få minutter så skal vi få Geir Samuelsen også inn med Finnmarksnytt. Da skal vi høre at Finnmark fylkeskommune har gått med drøyt 51 millioner I pluss I år. Men før den tid så skal vi få litt Queen på kanalen.

0: Ja, det var Queen med Another One Bites the Dust. Og da satser vi på at teknikken heller med oss ut sendinga. Og nå så Geir Samuelsen på plass med Finnmarks Nytt, med en oppdatering på lokale nyheter.
1: Finnmark fylkeskommune har gått med drøyt 51 millioner i pluss i år. Det meste skyldes økte tilskudd og mer skatteinngang. I tillegg har noen stillinger stått ledig. Fylket har brukt mindre enn planlagt til brøyting fordi det var lite sne sist vinter. Pengene som spart brukt på annet vedlikehold av veien i sommer. Fylkesordfører Hans Jakob Bønå sier at det er mange fordeler med et budsjett i pluss.
2: Det behøver jo ikke nødvendigvis å være en uheldig omstendighet som inntreffer. Det kan jo være at man ønsker å investere penger i ny teknologi eller nye bygg eller hva det måtte være, så er det alltid godt å ha reserver i bakhånd.
1: En av fire har ikke lært noe om kvensk på skolen. Det viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NRK. For å øke bevisstheten og ønske kvenungdommen å blåse liv i en gammel idé om kvenske veivisere. De skal lære barn og unge mer om språk og kulturen gjennom skolebesøk. Lærerstudent og kven Kristine Jonas i Alta sier at behovet er stort.
3: Det er veldig dårlig kunnskapsgrunnlag ute blant de voksne da. Og jeg skulle ønske det var litt bedre tilbud og kanskje litt mer helhetlig opplegg fra barnehage til grunnskole til videregående og så videre.
4: Det sier Kristine Jonas i Alta. 28-åringen er tidligere leder i kvenungdommen og er positiv til at organisasjonen igjen tar opp kampen for å få på plass kvenske veivisere. De ser for seg at ungdommer reiser rundt på skoler og holder foredrag for å snakke med elever om kvensk språk og kultur, på lik linje med de samiske veiviserne.
3: Når det blir en tekst i en lærebok, så blir det veldig fjernt og veldig, kanskje vanskelig, spesielt for barn, å sette seg inn i hva det egentlig betyr. Så de kvenske veiviserne kan være gode representanter for å vise at det her er et levende samfunn i dag også.
4: For en del år siden ble det testet ut en ordning med kvenske veivisere. Men prosjektet ble stoppet på grunn av høyt arbeidspress og manglende finansiering. Det sier Rebecca Ekeland, leder i kvenungdommen.
5: Da var det for en del år siden styret i kvenungdommen som var så motivert at det ble organisert helt sånn på frivillig basis. At folk som oftest egentlig utelukkende representanter fra styret i kvenungdommen reiste rundt på frivillig basis og holdt foredrag da.
4: For at ordningen skal fungere på nytt, ønsker de penger fra staten.
5: For det er jo de tingene som dessverre oss ender opp med å sluke opp veldig mye av drivkraften til oss som jobber på frivillig basis i organisasjoner.
1: Reporter her var Johan Isak Niska. Og vi tar med at en sterke vind i Finnmark i natt har resultert i at en container har blåst inn i en bil i Hammerfest, trær har blåst ned i byen og flere søppeldunker er tatt av vind. Men politiet i Finnmark rapporterer ikke på sine nettsider om noen hendelser i forbindelse med uværet.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne morgenen her får av Geir Samuelsen.

0: Ja, der hørte vi Chicago med You're the Inspiration. På reise I India ble Porsanger-ordfører Jo Inge Ersevik plutselig superkjendis. Hvordan dette skjedde skal vi høre mer om få minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Vamp med liten fugl. På ferietur i India ble plutselig ordfører i Porsanger, Jo Inge Hersevik, superkjendis. Der delte han i en uhøytidlig konkurranse som går ut på å kjøre en trehjulsmotorsykkel, en såkalt tuk-tuk, i et langdistansløp på tvers av India. Underveis ble det lagt ut videoer i sosiale medier der det kom fram at Jo Inge var en ordfører i Norge. Da ble det stor ståhei for den nye superkjendisen.
1: Superkjendis, ja.

0: Jeg ble kjent igjen mange plasser i India daglig. Og det var, vi stoppet for å ta en kopp te på en sånn liten gatekafé bak en søppelbøtte, skulle jeg til å si. Og der var det en indisk kar som var ganske god i engelsk, pratet litt med han, og så spurte han hva vi holdt på med, og så sa jeg nå at jeg var ordfører. Og da lagde han en video for Instagram der han pratet på indisk, og mer visste ikke jeg. Par-tre dager etterpå begynte folk å si at ja, jeg kjenner deg, og ja, jeg vet hvem du er. Det er indiere som vi møtte på gata på veien. Og da visste det seg at denne Instagram-videoen hans hadde eksplodert på nett, og det hadde blitt en del av det politiske debatten, fordi at politikere i India kommer med masse SUV-er og svære flotte kjøretøy, og så så denne politikeren fra Norge da, som satt der i skjorta og shorts og kjørte tuk-tuk.
1: Så de opplevde at kanskje du var en del av folket?
0: Jeg tror nesten det, og jeg tror da kanskje at de bommer litt på min politiske tilhørighet, for jeg blir jo invitert med på et sånt rally for Rickshaw Union, og når jeg kom dit for å se, så fikk jeg utlevert et flagg, men det var jo rødt, og hadde både hammer og sigd, så jeg tror jo ikke at politisk at de traff meg 100%, så det var jo også kjempemerkelig. Da begynte jeg å gjemme meg etter det. Jeg var nesten litt redd for media.
1: Men kan du fortelle litt om hva det her var slags konkurranseløp du var med på?
0: Det er ikke en konkurranse. Konkurransen er kanskje nettopp det å finne på morsomme ting. At folk lager noen gode videoer, at man lager en god reise ut av det. Så det her er egentlig bare en feriereise som alle andre. Bare at den skjer med at du kjører tuk-tuk stort sett hver eneste dag, og du tilbygger mesteparten av tiden din på transport og møte folk langs gata.
1: Og Øyvind, som du er onkel til, har fortalt om en episode der en hellig ku ble påkjørt. Vi skal få høre litt av det nå.
2: Og vi opplevde en stygg forbikjøring, men pipa fikk en annen lyd når han som kjørte forbi, og så kjørte rett i en hellig ku og bulka bilen sin, og så bulka han den kua i tillegg.
1: Uff da, hva som skjedde da?
0: Vi hadde egentlig vært oppe i Rajasthan og fikk vite at der kunne ikke vi være. Vi hadde ikke lov å være der. Vi hadde kommet for nær grensen til Pakistan, og da begynte vi å kjøre på natta. Og så kom han i kjørene, så det var jo umulig å se noen ting som han kjørte under, bare når man trodde veien gikk. Og så gikk det, jeg freset plutselig igjen av en flokk med kyr, og under over alle under så traff jeg ingen. Øyvind hoppet frem i forsetet og sa, gammelmannens syn virker ikke i mørket, og så kjørte vi litt til. Og da kom en bil fresende for oss og traff, ikke en ku, men en svær okse. Så,
1: oi, oi, oi.
0: Men det var den eneste trafikkulykka vi hadde.
1: Ok. Jo Inge Hersevik, hvordan var hele denne opplevelsen å delta på det her i India?
0: Det var fantastisk, og det var fantastisk med å møte folk. Det er ikke en typisk plass å ferde på ferie til, sånn at det å gjøre det på denne måten var fantastisk. Maten var påfølgende god. Jeg vil jo si at vi forventet jo å få litt diarré og mageproblemer. Største mageproblemer vi hadde var at vi begge fikk diarré etter å ha spist falafel på Grünerløkken før avreise. Så utover det, så maten var god, det var mye vegetar, men det var rett og slett, du møtte folk som smiler til deg, som har lyst til å møte deg, som synes det er stas at du kommer. Vi plukket opp haikere, fylte tuk-tukken med folk stadig vekk, og kjørte av gårde med haikere, og pratet med dem som kunne prate, og de andre så nikket vi nå og smilte. Så det er egentlig det som er greia. Du får plassering hvis du har gode bilder. Hvis du har funnet på gode stunt, eller hvis du har gjort noe ekstra, så blir det noen prisutdelinger og styr. Men å komme først er ikke et mål i seg selv. Så det er ikke noe sånn bilrøs à la en tempo gigante. Dette er mer en sånn kulturløp, kan du kanskje kalle det.
3: Ja, det sa ordfører i Porsanger, Jo Inge Hersevik, til reporter Christer Jonsgaard. Og nå inn mot NRK-nyheter. God morgen av Trondheim Viggo Torgersen.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen TEMU-skatt. Nå lover SV-leder Kirsti Bergstø drahjelp I budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også I tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som TEMU og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
2: Nei, vi vil ha en ren TEMU-skatt, akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Sa til slutt leieren I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I Ukraina minst 2 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angripet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angripet uten forvarsel. I innlandet fikk politiet I natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg I en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar I går kveld, etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen I forbindelse med pågriping og ransaking, og store ressurser var I sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde I aksjonen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett av hele fotballvær, da de I går kveld rystet et av verdens beste klubblag I Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München I Stavanger, og kaptein Zlatko Tripic var stor fornøyd.
3: Når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
4: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter I Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
5: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på I dag, så det var... Bare kjekt og en stor lettelse, egentlig.
0: Reporter I denne saken var Hilde Nilsson Ridola, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: NRK Finnmarksnytt. Finnmark fylkeskommune har gått med drøyt 51 millioner I pluss I år. Det meste skyldes økte tilskudd og mer skatteinngang. I tillegg har noen stillinger stått ledige. Fylket har brukt mindre enn planlagt til brøyting fordi det var lite sne sist vinter. Penger som smart brukt på annet vedlikehold av veiene I sommer. Fylkesordfører Hans Jakob Bønå sier at det mange fordeler med et budsjett I pluss.
7: Det behøver jo ikke nødvendigvis å være en uheldig omstendighet som inntreffer. Det kan jo være at man ønsker å investere penger i ny teknologi eller nye bygg eller hva det måtte være. Så det alltid godt å ha reserver i bakhånd.
6: Det stort behov for flere kvenske forbilder, det mener lærerstudent Kristine Jonas I Alta. En av 4 har ikke lært noe om kvensk på skolen, viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NRK. Jonas støtter kvenneungdommens ønske om kvenske veivisere, der ungdommer reiser rundt på skoler for å bevisstgjøre barn og unge om kvensk språk og kultur. Jonas påpeker at mange barn sliter med å lære språket.
8: Når det blir en tekst I en lærebok, så blir det veldig fjernt og veldig, kanskje vanskelig, spesielt for barn, å sette seg inn I hva det egentlig betyr. Så de kvenske veiviserne kan være gode representanter for å vise at det her et levende samfunn I dag også.
6: Den sterke vinden I Finnmark I natt har resultert I at en container har blåst inn I en bil I Hammerfest. Trær har blåst ned I byen, og flere søppeldunker tatt av vind. Politiet I Finnmark rapporterer ikke på sine nettsider om noen hendelser I forbindelse med uværet. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
9: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: T-Pow med China in your hand, hørte vi der. Garasje på taket, velta tre, løs takplate og søppeldunker på tur. Dette noe av det den sterke vinden førte til I Hammerfest I går kveld. Du kan lese mer om skadene og se bildet på I Finnmark sine side.
1: Og det fremdeles gult farevarsel for kraftig vindkast I regionen, og da særlig I Vest-Finnmark. Men vinden den I ferd med å minke nå på morgenen, og så får vi også detaljene med meteorologen om ikke alt for lenge. Men været, det påvirker også trafikken I morgentimene. Riksvei 94 ved Svartelva I Hammerfest stengt på grunn av gjenstander I veibanen. Det samme gjelder fylkesveien ved Forsjølbukta. Og Statens veivesen melder at veiene etter planen skal åpne igjen rundt klokka 8.
0: Så over til sjøveien. Ifølge Boreal så innstiller Vargsundekspressen rute 3.30 avgangen klokka 7 fra Alta til Hammerfest og returen klokka 9 fra Hammerfest på grunn av værforhold. Det samme gjelder Sørøysundekspressen rute 380 som har innstilt sin avgang fra Hammerfest via Hasvik til Kårhamn nå på morgenen.
1: Og I tillegg så det verdt å merke seg at MS Loppøy har endringer på grunn av lav vannavstand. Avgangen fra Sandland klokka 9.40 den innstilles, og båten vil gå fra Sør-Tverrfjord på bestilling I stedet. Og avgangen klokka 10.05 fra Loppøy innstilles også I dag.
0: Og nå om få minutter så skal vi få høre at helsesykepleierne tar opp skjermtid med småbarnsforeldre langt oftere enn før. Barnet får følelsen av at skjermen viktigere enn meg, sier helsesykepleier.

0: Supergirl hørte vi der. Helsesykepleiere er urolig for økningen av skjermbruk I befolkningen. Et år etter den nye skjermrådet kom, sier helsesykepleiere at samtaler om skjerm nå en naturlig del av oppfølgingen. Ikke bare til det opplungt flere ganger enn det forpliktet, men også ganger allerede I svangerskapet.
1: Her har vi litt forskjellige vaksiner. Det noen sånne drikkevaksiner.
2: Det en ny morgen på Langnes helsestasjon I Tromsø. Helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen viser frem kjøleskapet med livsviktige vaksiner.
1: Så vi begynner med fra barnet 6 uker gammel.
2: Men noe annet som livsviktig ifølge Iversen, det samspillet mellom barn og foreldre. Skal man få til det, kan ikke skjermen være der konstant.
1: De trenger jo nærhet, trygghet, og det kan man formidle med blikkontakt. Det jo egentlig en sånn rød tråd helt ifra hjemmebesøket og hele veien mens vi følger opp barnet og familien. Da.
2: Norske helsesykepleiere har tatt grep etter de nye skjermrådene kom I fjor. Nå snakker de med foreldre om skjerm langt oftere enn de 4 pålagte gangene gjennom 5 år med konsultasjoner. Utvalget svarer at skjerm ikke bare har blitt en rød tråd, de tar det gjerne opp før barnet blir født.
3: Spør jeg, du kritisk til sosiale medier, så svarer de fleste raskt at de bevisst. Men om jeg spør, vet Instagram eller Snapchat-feeden din at du gravid, så drar de på det, og så må de fleste si ja. Det gir en ganske annen inngang på samtalen.
2: Helsesykepleier Linda Pedersen sier de får rapporter fra foreldre som ser at ungene blir mer kranglet jo mer skjerm som står på.
4: De kan bli veldig urolige og få litt sånn uønsket adferd av å se mye på skjerm.
2: Både Pedersen og Iversen I Tromsø enige om at hovedjobben, ja den starter hos oss voksne.
1: Barna gjør jo ikke det vi sier, de gjør jo det vi gjør.
0: Ja, til slutt hørte vi helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen ved Langnes helsestasjon I Tromsø. Reporter var Ingrid Wester Amundsen.

0: Ja, der hørte vi Frida Ånnevik med Her bor. Og nå så skal vi få en oppdatering på hva Finnmark har i vente på værfronten. Og med meg for å snakke om dette har vi Ola Bakke Åshammer, vakthavende meteorolog. God morgen til deg, Ola.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, og hvordan ser været ut akkurat nå?
1: Ja, det jo en vindfull morgen mange steder i Finnmark. Det blåser fortsatt en sterk kuling fra sør mange steder på kysten. Det vindkastvarslet vi har hatt ute, det gjør seg ferdig nå, men det har blitt målt vindkast rundt 30 meter per sekund flere steder gjennom natta i natt. Og ikke så mye nedbør å snakke om, men en skya eller delvis skya hver type. Og det så vidt mye skade på vidda, og en pluss 4,6 grader i Hasvik på Sørøya, så de som skal ut og kjøre for eksempel fra Alta til Kautokeino, kjør litt etter forholdene der.
0: Og blir det noe endring utover dagen?
1: Ja, det jo en litt vindfull morgen, men så roer det seg utover. Allerede om formiddagen så skal vi ned i en sørlig liten kuling. Kan fortsatt henge igjen en stiv kuling ut de mest utsatte kyst- og fjordstrøk. Og så på kvelden igjen i dag, onsdag, så kan det øke litt på igjen med vind. I hvert fall i vest, der kan vinden komme opp i en sørvestlig liten kuling. Ellers så blir det en sånn delvis sky av hver type, og så kan det gå enkelte regnbyg på kysten, hovedsakelig da i vest. På vidda blir det sørlig liten kuling, og kan komme litt snø. Der det også en ørliten mulighet for regn som fryser på bakken, da, så kjør forsiktig. Ja, ellers for det meste en sånn ja, delvis skya eller lett skya oppholdsvær. Og temperaturene de ligger nok mellom en 3-5 grader mange steder.
0: Ok, og i morgen da, blir det nok vind eller isette da?
1: I morgen så blir det nok en ny runde med vind og nedbør. Den søndagvinden, den holder seg den og tar seg opp til en stiv til sterk kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk tidlig på formiddagen. Og i tillegg så det en front med nedbør som passerer inn fra vest, så det vil være skya og en god del regn allerede fra morgenen. Kanskje sent på kvelden at det klarner opp i vest.
0: Ja, nei, men tusen takk, vakthavende meteorolog Ola Bakke Åshammer, for en oppdatering på været.

Ja, det var Bernhoft med Choices. Og nå det straks klart for NRK Nyheter klokka 7. Men etter det, bli med oss videre, for da skal vi høre at kvern ungdommen vil ha kvenske veivisere, blant annet. Og så blir det jo konkurranse. Så etter litt musikk og litt nyheter, bli med på det da!

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, det advarer politiet. Likevel stemte et stortingsflertall mot et midlertidig forbud mot sal av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Asher i KrF reagerer på at partier på borgerlig side ikke ville støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses i praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. I Ukraina minst to personer drepne og mange såra etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Omtrent hele hovedstaden Kyiv nå strømløs etter angrepet som har skjedd etter at USAs president Donald Trump hevda det var enighet om en energivåpenhvile.
4: Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Og Donald Trump gikk i natt ut og sa at USA klare til å utforske store olje-, gass- og mineralførekomster i vårt nye og vakre Grønland. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. I innlandet fikk politiet i natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg i en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar i går kveld etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen i forbindelse med en pågriping og ransaking, og store ressurser var i sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde i aksjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: NRK Finnmarksnytt. Finnmark fylkeskommune har gått med drøyt 51 millioner i pluss i år. Det meste skyldes økte tilskudd og høyere skatteinngang. I tillegg har noen stillinger stått ledig. Fylket har brukt mindre enn planlagt til brøyting fordi det var lite sne sist vinter. Penger som smart brukt på annet vedlikehold av veiene i sommer. Fylkesordfører Hans Jakob Bøno sier at det mange fordeler med et budsjett i pluss.
6: Det behøver jo ikke nødvendigvis å være en uheldig omstendighet som inntreffer. Det kan jo være at man ønsker å investere penger i ny teknologi eller nye bygg eller hva det måtte være. Så det er alltid godt å ha reserver i bakhånd.
5: Det er et stort behov for flere kvenske forbilder, det mener lærerstudent Kristine Jonas i Alta. En av fire har ikke lært noe om kvensk på skolen, det viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NRK. Jonas støtter kven ungdommens ønske om kvenske veivisere der ungdom reiser rundt på skolene for å bevisstgjøre barn og unge om kvensk språk og kultur. Og Jonas påpeker at mange barn sliter med å lære språket.
7: Når det blir en tekst i en lærebok, så blir det veldig fjernt og veldig, kanskje vanskelig, spesielt for barn, å sette seg inn i hva det egentlig betyr. Så de kvenske veiviserne kan være gode representanter for å vise at det her er et levende samfunn i dag også.
5: Vi tar med at en sterk vind i Finnmark i natt har resultert i at en container har blåst inn i en bil i Hammerfest. Trær blåste ned i byen, og flere søppeldunker ble tatt av vinden. Politiet i Finnmark rapporterer ikke på sine nettsider om noen hendelser i forbindelse med dette uværet. Og det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.

0: Ja, der hørte vi Rod Stewart med The Motown Song. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendingen, der det er Stine og Irmelin som henger med deg her på morgenkvisten. Og den neste timen så skal det blant annet handle litt om været.
1: Ja, det er også...
2: Vi skal bare oppdatere.
1: Været er alltid med oss. I ytterstrøk så er det delvis skyet og spredte regnbyger, og så er det litt forbigående snø på vidda i dag. Og så er man jo kjent med at det blåste godt i vest i løpet av natta, og meteorologen sa at nå ville det roe seg litt ned med vinden, nå i formiddag og utover dagen, og så ville det ta seg opp igjen i natt, var det ikke det?
0: Jo, det var det, så det er bare å ja, ta for oss lege og passe på. Men så skal jo også vi snakke litt om kongen, for kongen er i Finnmark. I går besøkte kong Håkon soldatene på grensekompaniet i Jarfjord, og vi skulle høre fra en av de vernepliktige om hvordan det var å ta imot selvaste kongen.
1: Det vil jeg tro var stor stas, så det gleder jeg meg veldig til å høre mer om. Og så spør vi også hvilken betydning det har da, at kongen legger sitt første offisielle besøk til nord og til Finnmark, og det forteller NRKs kongehusreporter mer om.
0: Men før den tid så må vi brake i gang med noe som er typisk Finnmarkssendinger på onsdager, nemlig konkurranse. Hva var lyden på det igjen?
1: Hey! Lydkonkurranse! Det er duket for i dag.
0: Ja, og da skal du rett og slett sende oss en melding på hva du tror den lyden her er for noe.
1: Jeg tror dette er en lyd som man er godt kjent med, særlig nå mot den tiden vi går inn mot nå, ja. Jeg skal ikke si så mange hint.
0: Nei, kanskje være for snille heller.
1: Men du kan sende en melding til oss hvis du tror du vet svar eller vet det, og så sender du da en melding i appen NRK Radio.
0: Og om få minutter så skal vi høre at kvenungdommen vil ha kvenske veivisere. Skal vi høre mer om snart.

0: Ja, det var Astrid S. med Symfoni. En av fire har ikke lært noe om kvensk på skolen. Det viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NRK. For å øke bevisstheten ønsker kven ungdommen å blåse liv i en gammel idé om kvenske veivisere, som skal lære barn og unge mer om språket og kulturen i gjennom skolebesøk. Lærerstudent og kven Kristine Jonas i Alta sier behovet er stort.
1: Det er veldig dårlig kunnskapsgrunnlag ute blant de voksne, da. Jeg skulle ønske det var litt bedre tilbud og kanskje litt mer helhetlig opplegg fra barnehage til grunnskole til videregående og så videre.
2: Det sier Kristine Jonas i Alta. 28-åringen er tidligere leder i Kvenungdommen og er positiv til at organisasjonen igjen tar opp kampen for å få på plass kvenske veivisere. De ser for seg at ungdommer reiser rundt på skoler og holder foredrag for å snakke med elever om kvensk språk og kultur, på lik linje med de samiske veiviserne.
1: Når det blir en tekst i en lærebok, så blir det veldig fjernt og veldig, kanskje vanskelig, spesielt for barn, å sette seg inn i hva det egentlig betyr. Så de kvenske veiviserne kan være gode representanter for å vise at det her er et levende samfunn i dag også.
2: I en tidligere undersøkelse Norstat har gjort for NRK, svarer en av fire at de ikke har lært noe om kvensk på skolen. Lærerstudenten sier kvenskspråklige lærere sliter med å undervise i språket.
1: Jeg tror det er veldig vanskelig for lærerne å undervise i det, fordi at de selv ikke har nok kunnskap, og er ikke, ja, at de kan føle seg utrygg i å undervise i noe de selv ikke kan så mye om, og ikke har fått noe særlig opplæring i. Så det blir veldig vanskelig for dem å gi et godt tilbud når de selv er usikre i sin egen posisjon. Så vi trenger kanskje mer videreutdanning også av de lærerne som jobber i skolen nå.
2: For en del år siden ble det testet ut en ordning med kvenske veivisere. Men prosjektet ble stoppet på grunn av høyt arbeidspress og manglende finansiering. Det sier Rebecca Ekeland, leder i Kvenungdommen.
3: Da var det for en del år siden styret i Kvenungdommen som var så motivert at det ble organisert helt sånn på frivillig basis. At folk for, som oftest egentlig utelukkende representanter fra styret i Kvenungdommen reiste rundt på frivillig basis og holdt foredrag. Da. Foredrag som de selv måtte jobbe opp, og kunnskap som de måtte samle inn selv.
2: For at ordningen skal fungere på nytt, ønsker de penger fra staten.
3: At det er noen andre som kan holde i administreringen av den ordningen, og også det økonomiske. For det er jo de tingene som dessverre også ender opp med å sluke opp veldig mye av drivkraften til oss som jobber på frivillig basis i organisasjoner.
2: Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Agnete Masternes Hansen fra Arbeiderpartiet kan ikke love mer penger til formålet. Det kom heller ikke penger i regjeringens forslag til statsbudsjett.
4: Nå har vi ganske nylig lagt frem en handlingsplan for kvensk som vi jobber med oppfølgingen av. Og der er ikke dette tiltaket inne her nå, men jeg er fortsatt åpen for å ha en dialog med Norske Kveners Forbund og andre kvenske stemmer om hva som skal til for å utvikle det kvenske i årene som kommer.
2: Kristine Jonas i Alta er positiv til alt som kan gjøres for å hindre at språket dør ut.
1: Det kvenske miljøet er veldig lite, og de blir brent ut på hele tiden. De måtte både være representanter, være språkarbeidere, være historikere, være administrasjonsarbeidere. Det er en veldig stor belastning, og jeg tror det er derfor også vi har sett at veldig mange blir utbrent og forsvinner.
0: Ja, og den saken her skal vi høre mer om i Finnmarksnytt om få minutt. Reporter her var Johan Isak Niska. Så har jeg fått en melding fra Finnmarkssykehuset. Det blæser i Hammerfest i dag. Finnmarkssykehuset er satt opp biltransport mellom sykehuset og parkeringshuset. Bilen vil gå fra morgenen av og utover dagen så lenge det er behov. Sykehuset ber også alle om å være varsomme når de beveger seg mellom parkeringshuset og sykehuset.
5: 10 deltakere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
6: Min helt!
7: Det er et team.
5: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
8: Jeg kan få venner.
5: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
9: Jungelen gjør folk som sykt.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming. Og en kar som kom inn I studio nå, det Geir Samuelsen, som redan med Finnmarksnytt.
1: Kvenske veivisere må finansieres av staten, det sier Rebecca Eikeland, leder I Kven Ungdommen. En av fire har ikke lært noe om kvensk på skolen, viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK. For noen år siden var det et prøveprosjekt med kvenske veivisere. Det ble ikke videreført på grunn av lite penger og høyt arbeidspress. Skal ordningen fungere igjen, må det organiseres på en annen måte, sier Eikeland.
2: At det noen andre som kan holde I administreringen av den ordningen, og så det økonomiske. For det jo de tingene som dessverre også ender opp med å sluke opp veldig mye av drivkraften til oss som jobber på frivillig basis I organisasjoner.
1: I 2027 vil seikvotene bli kuttet med 22%. Dette gjøres for å motvirke den merkbare nedgangen I fiskebestanden ifølge Nærings- og Fiskeridepartementet. Leder I Nordfiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, sier det både positive og negative sider ved kvotekuttet.
3: Det negative jo selvfølgelig at det blir mindre fangst på fiskerne neste år. Det positive jo at når vi nå reduserer kvotene neste år, så forhåpentligvis klarer vi å bygge opp bestanden igjen, sånn at I årene som kommer kan vi skru opp kvotene igjen.
1: Arbeidet med å få fjellhallen I Kirkenes tilbake I drift igjen etter brann I fjor igjen utsatt. Årsaken at det eneste anbudet på arbeidet som kom inn lå over det opprinnelige budsjettet. Prosjektleder I teknisk avdeling I Sør-Varanger, Trond Egil Lundgren, sier de sannsynligvis må få mer penger fra kommunen for å kunne gjennomføre

0: prosjektet.
1: Men vi har cirka 9 millioner X-boms nu som vi kan benytte. Men det er jo sannsynlig at det blir overskridelser. Så da må vi jo be om mer penger fra kommunestyret.
0: Finnmark fylkeskommune har gått med drøyt 51 millioner i pluss i år. Det meste skyldes økte tilskudd og høyere skatteinngang. I tillegg har noen stillinger stått ledige. Fylket har brukt mindre enn planlagt til brøyting fordi det var lite sne i sne sist vinter. Pengene som smart er brukt på annet vedlikehold av veien i sommer, fylkesordfører Hans Jakob Bøno sier at det mange fordeler med et budsjett i pluss.
2: Behöver ju inte nödvändigtvis att vara en uheldig omständighet som inträffar. Det kan ju vara att man önskar att investera pengar i ny teknologi eller nya bygg eller vad det måste vara. Så det är alltid gott att ha reserver i bakhåll.
0: Vi tar med at den sterke vind i Finnmark i natt har blant annet resultert i at en container har blåst inn i en bil i Hammerfest. Trær har blåst ned i byen, og flere søppeldunker tatt av vind. Politiet i Finnmark rapporterer ikke på sine nettsider om noen hendelser i forbindelse med uværet.
3: Ja, og det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne morgenen her får av Geir Samuelsen. Og nå inn mot Dagsnytt så skal vi høre Bjørn Johan Muri med Yes Men.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen, nå peker fraværspilene nedover. Tollfritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen i norsk fotball held fram.
1: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det det vittneste av det vittneste!
0: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her i Dagsnytt. For første gang på flere år gikk fraværet i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
2: Det hadde vært veldig lett når du er litt småpjusk og bare helse seg hjemme, men da pusher deg litt da.
3: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
4: Det veldig, veldig bra.
3: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
3: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
5: Det mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål, det 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
3: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad. Men kunnskapsministeren ikke enig.
4: Press og press er også noe du må trenes i å stå i. At det ikke noe du skal unngå.
3: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede. Men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
2: Det ganske stressende, og så ganske mye å tenke på. Med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke
0: havne
2: over til den
0: tida på en måte. En reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du, ja?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning?
7: Ja. Japning er jo drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det er jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen i Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, er jo for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
10: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverden, og de i går kveld rystet et av de aller beste klubblagene i Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München i Stavanger, og trener Bjarte Lunde Årsheim var stor fornøyd.
11: Vi ble jo heia frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart, 1 poeng mot München det er en stor seier for oss.
12: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane. Da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner Vikinghåpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
13: Bayern München har 15 corner. Det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv det laget her, men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø Glimt. Dette er en av de største.
0: Reportere i denne saken var Carl Andreas Woll. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet er å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
14: Har du handlet på Temu noen ganger?
15: Om jeg har handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matt. Klær har jeg handlet der.
16: Det var litt ting til bryllupet. Sånne konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
17: Det er mye ræl der, det er det.
18: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem. Hei! SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
19: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
18: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
20: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
18: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav.
0: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som er tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream i 2022, den startet i Hamburg i dag. Han er blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
21: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
22: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brumm kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har følt flere generasjoner. Men hva har Ole Brumm egentlig betydd for folk?
23: Her kommer Ole Brumm, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom.
24: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, i hvert fall. Det gjorde jeg. Det snør.
25: Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
26: Hva tenker du om at Ole Brumm fyller 100 år?
27: Ja, det er jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
24: Det er jo jævlig kult da.
28: For Ole Brumm, hurra!
29: For hva?
28: Han gjorde noe bra.
0: Reporter i dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Tussi og Nasse Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolas.
1: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
2: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendingen, der det Stine og Irmelin som henger med deg denne morgenen her. Og like før åtte så skal vi høre mer om Kong Håkon den åttende, som i går møtte soldatene på Grensekompaniet i Jarfjord. For hvordan var det egentlig å ta imot selvaste kongen? Og i tillegg så jo det onsdag, og da jo det konkurranse her i Finnmarkssendingen. Og Fritz, han med, vet du, i konkurranse. Det også Einar, Inge-Lise, Thor Gunnar og Renate, for å nevne noen. Men det enda plass altså, til flere i innboksen vår. Det ikke sånn at den ryker helt enda. Og om du vil være med, så det bare å spisse ørene og høre godt etter nå. Ja, hva hørte vi lyden av her? Har du en idé, så det bare å sende oss en melding i appen NRK Radio, så det med i konkurransen. Og nå snart skal jeg og Irmelin rigge oss til med en hel bunke med aviser fra Finnmark, for da skal vi ta en titt i hva de lokale avisene har å by på her på morgenkvisten. Men før den tid, I got a feeling.

0: I got a feeling av The Black Eyed Peas. Og da jeg og Irmelin rigget oss til her I studio og klar for å ta en titt I hva avisene, lokalavisene har å by på denne morgenen. Og da begynner vi med I Finnmark, som har følgende overskrift. Ordføreren ødela dekket på Riksveien. Slutt å klage på Facebook. Ordfører Terje Rogde frustrert over mangelfull veidekke på Riksvei 94 gjennom Hammerfest sentrum.
1: Og I Sagat finner vi overskriften «Frykter nye regler kan gjøre det vanskeligere å jobbe». Og saken står det her, ja. Tana kommune bedt om å komme med innspill til forslag om nye regler for sykepenger til personer som mottar uføretrygd. Og både organisasjonen for uføres rettigheter og funksjonshemmedes fellesorganisasjon kritiske til deler av forslaget.
0: Så Sør-Varanger avis, der skal vi til Kirkenes, fikk krav på 850 000 kroner, helt urimelig at vi skal stå til ansvar. Kommunen fant svært forurensende masse under bakken I Hans Veggers vei. Nå krever kommunen at dagens eier teker regninga for oljeutslippene på nærmere 850 000 kroner.
1: Og Finnmarksposten skriver om fotograf Anders Jørgensen fra Honningsvåg, som skal I oktober stille ut 6 fotografier fra Finnmark på Oslo Negativ, som da Norges største fotofestival. Og han sier til avisa, det jo helt fantastisk å få lov til å være med.
0: Så skal vi til Altaposten, som følgende overskrift. Føler seg diskriminert på Gardermoen. Vi fått mange klager. Nils Martin Kristensen fra Kautokeino hevda Oslo Lufthavn på Gardermoen diskriminerer personer med nedsatt mobilitet. Han håper nå at flyplassen flytter handicap-paviljongen tilbake dit den tidligere sto, nemlig mer midt I terminalen.
1: Og færre søker hjelp hos mental helse på chattetjenesten. Det skriver vi på våre sider NRK.no Finnmark I dag. Og det står her at organisasjonen mistenker at kunstig intelligens tar over for de menneskelige samtalene, og at Røde Kors ser samme tendens, men tror forklaringen mer sammensatt. Og overskriften her mental helse mistenker at KI gir færre henvendelser.
0: Ja, hvis du synes den saken hørtes interessant ut, så vet du hvor du finner den. Og nå om 5 minutter så skal vi høre at I går besøkte Kong Håkon soldatene på Grensekompaniet I Jarfjord. Vi skal høre fra en av de vernepliktige om hvordan det var å ta imot kongen.

0: Ja, det var Jahn Teigen med det vakreste som finnes. På sin første offisielle reise som konge satte Håkon kursen nordover. Da var han først på besøk I Narvik før turen gikk nordøst til den norsk-russiske grensa. Kong Håkon ankom I Jåfjorden stasjon I går kveld, sammen med sjef for Finnmarksbataljonen, Jon Olav Fuglem. Her møtte kongen soldatene på garnisonen I Sør-Varanger, som vokta den norske sida av grensa mot Russland. Men hvordan høres det egentlig ut når en konge blir tatt imot på grensestasjonen I Jåfjord? Det skal vi høre nå.
1: Velkommen til grensestasjonen.
0: Og en av dem som fikk møte kongen var Aksel, som tjeneste jo som vernepliktig ved garnisonen I Sør-Varanger. Han sier det var stort å få møte kongen.
2: Det utrolig kult, og det en ære å ha han her på besøk.
3: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen skulle komme?
2: Da jeg ble overrasket. Veldig positivt.
3: Du har jo kommet fra en annen ende av landet for å tjenestegjøre her på russegrensa. Hvordan det for deg?
2: Jeg synes det er veldig kult å få muligheten til å tjenestegjøre på grenselinja her, og få det pålagt ansvaret da, og gjennomføre et så skarpt oppdrag.
3: Hva det beste med tjenesten?
2: Uforutsigbarheten, vil jeg si. Hver dag ikke lik. Oppdukende hendelser kan skje, og det gjør tjenesten utrolig spennende.
3: Komponisjef Kari Kolbotn, kan du synes om at han har lagt det første besøket hos en militæravdeling hit til ditt kompani her?
4: Det synes jeg utrolig kjekt, at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt, og så motiverende.
3: Hva går oppdraget ditt ut på her?
4: Vårt hovedoppdrag å vokte grenser mot Russland. Så det, jeg tenker det veldig fint at vi også får anledning til å vise kongen hva vi gjør her I det daglige.
3: Ja, hvordan det å vokte grenser med den situasjonen vi har nå med krig I Ukraina og stor spenning mellom Russland og Vestlandet?
4: Det føles som et veldig viktig og alvorlig oppdrag. Vi har mer enn nok å gjøre, og vi gjør det vi kan for å passe på at grenser så trygg som mulig hver eneste dag.
0: Det sa til slutt kompanisjef for Jåfjordkompaniet Kari Kolbotn, og reporter I Jåfjord, det var Gunnar Sætra. Du kan lese mer om dine saker på våre nettside nrk.no Finnmark, og litt senere I sendingen, når klokka passert cirka kvart over åtte, så får vi besøk av NRKs kongehusreporter Kirsti Marie Skrede. Da skal vi snakke om hvorfor kong Håkon valgte Finnmark på sitt første offisielle besøk som konge, og hvilken betydning det har at han valgte å besøke den norsk-russiske grensa. Og nå, inn mot NRK Nyheter, Marit Larsen med Don't Save Me.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fravær i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
1: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de er litt, bare litt forkjølet. For jeg tror det er ikke så lett å bare holde seg hjem.
2: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
3: Det er veldig, veldig bra.
2: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
2: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina er minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det 2. gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden lett tilgjengelig olje større på øya enn i nesten noen annen stad i verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset i sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben i går kveld. Tripic havnet i hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen Michael Olise til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten i bakkant. Det er ikke fintpill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres er vanvittig imponerende.
0: Og i kveld er det nytt norsk-tysk oppgjør i Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: NRK Finnmarksnytt. Regjeringen er positiv til alle tiltak som vil styrke kvensk språk og kultur, det sier Agnete Masternes Hansen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. 1 av 4 har ikke lært noe om kvensk på skolen, viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Masternes Hansen kan likevel ikke love penger til en ordning med kvenske veivisere, slik kvenungdommen krever.
7: Nå har vi ganske nylig lagt frem en handlingsplan for kvensk som vi jobber med oppfølgingen av, og der er ikke det her tiltaket inne her nå, men jeg er fortsatt åpen for å ha en dialog med Norske Kveners Forbund og andre kvenske stemmer om hva som skal til for å utvikle det kvenske i årene som kommer.
6: For å få en større gytebestand reduseres seikvoter med 22% i 2027, det sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Kvoten som nå er fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet er dermed i tråd med rådet fra det internasjonale havforskningsrådet. Avgjørelsen er helt riktig, det mener leder i Nordfiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen.
8: Utifra det som vi har sett på utvikling av bestand og fangst de siste årene, så er det nok på sin plass å redusere kvotene såpass drastisk.
6: Fylkesting må be om at også Vadsø får anløp av Hurtigruta skråstrek kystruta på Sørgående seiling. Det foreslår fylkeskommunedirektøren. Hun vil også kreve at det blir mulig å ta med seg biler mellom alle havner. I dag er dette mulig kun på Hurtigruten såkalt signaturskip og på alle havvillasskip. Saken om kystruta skal opp i fylkestinget i dag, og hurtigbåten mellom Hammerfest og Alta, har innstilt avgangen fra Hammerfest klokka 9 i dag på grunn av været. Og det er det Snelandia som melder. Det var NRK Finnmarksnytt, og det fikk du av Geir Samuelsen.
9: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
10: P1. God morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og Irmelin som sammen med deg I denne morgenen. Og onsdag, det betyr jo konkurranse. Hva var lyden på det igjen? Ja, og I dagens konkurranse skal vi altså fram til ja, en spesiell lyd. Og flere slenger seg på den siste halvtimen. Både Viggo Håvard, Hermod, Ruben og Odd Runar for å nevne noen. Og om du også vil være med, så skal du få sjansen nå. Hva lyd hører vi her? Ja, det kanskje en lyd som flere har ja, vært borti, kanskje denne veka her. Men om du vet hva lyd vi skal frem til, send oss en melding I NRK Radio-appen. Og nå snart skal vi høre at etter en skral prioritering I statsbudsjettet stender nå kystmuseene I Finnmark I fare for å måtte stenge flere av avdelingene, noe som påvirker både forvaltning og lokalhistorie. Mer om det etter musikk.

0: Ja, det var Alison Moyet med Is This Love. I statsbudsjettet som ble lagt fram forrige veke, ble ikke museumene for kystkultur og gjenreising i Finnmark satt høyt på prioriteringslista. Kystmuseene etterspurte en økning på 10 millioner fra staten, men i budsjettet det foreløpig satt av 500 000 kroner. Det mener konstituert direktør. Det vil ikke bare føre til nedlegging av ulike museum langs kysten, men vi vil også miste viktige møteplasser og lokal kunnskap. Det mener konstituert direktør hos kystmuseene Nina Planting Møllmann, som også med oss her på morgenen. God morgen til deg, Nina.
1: God morgen.
0: God morgen. Ja, 500 000 kroner av 10 millioner som dere opprinnelig ønsket. Hva har dere egentlig gjort med 500 000 fordelt på 6 ulike museum?
1: Ja, veldig lite. Pengene satt av til faglig styrking i statsbudsjettet, og 500 000 er ikke en sum som vi klarer å styrke oss faglig på 6 avdelinger. Med faglig styrking så trenger man nye stillinger, og det rekker ikke til en halv stilling engang.
0: Og dere har jo jobbet med å få mer penger i 6 år nå. Du har vært direktør i nærmere 2 av deg. Har du trodd at denne kampen om å bli hørt, om å få nok penger, skulle bli såpass vanskelig?
1: Vi har jobbet med det i flere år, men i år så trodde vi faktisk at vi kanskje skulle komme igjen og bli hørt. For vi har besøkt midler for museene hvert år, og har lagt inn dokumentasjon på underfinansiering over flere år. Så vi regner faktisk med at vi kanskje nå til slutt skulle nå frem.
0: Og hva skjer da hvis dere ikke får flere penger? Nina, du der? Nei, men da får vi... Kanskje det blir en fortsettelsesfølger. Vi får høre en liten låt.

0: Ja, nå, jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men nå har vi i hvert fall fått med oss konstituert direktør hos Kystmuseet, Nina Plating-Møllemann, igjen. God morgen, Nina, igjen.
1: God morgen.
0: God morgen, vi prøver en gang til. Men ja, så hvertfall Kystmuseene i Finnmark hadde du da lyst på 10 millioner kroner fra staten i statsbudsjettet, men det foreløpig satt av 500 000 kroner. Nina, om dere ikke får mer penger i det endelige statsbudsjettet, hva vil egentlig skje med museene hos dere?
1: Ja, situasjonen for oss er veldig alvorlig nå. Vi er nødt til å ta en veldig grundig gjennomgang for hvordan fremtiden vår skal se ut. For det vi har erfart nå de siste årene er at vi kan i hvert fall ikke fortsette å drifte sånn som vi gjør i dag, for det er rovdrift både på ja, på organisasjonen, men også på, og på, spesielt på de ansatte som er alene på en avdeling. Så det, ja, sånn som det er i dag kan vi i hvert fall ikke fortsette.
0: Ja, og hvordan vil, hvis dere da må legge ned avdelingen og museum, hvordan vil det påvirke lokalsamfunnet og kommunene i Finnmark?
1: Altså, museene våre er en veldig viktig del av infrastrukturen rundt kunnskap og kompetanse på kultur langs kysten av Finnmark. Så hvis avdelingen forsvinner, så vil jo en del av den infrastrukturen også forsvinne, og det vil jo da ramme ikke bare at museene blir borte, men også at det forsvinner en kompetanse som er viktig i de kommunene, de små kommunene langs kysten av Finnmark. Ja, og så ja, det har konsekvenser som går litt utover bare det å miste et museum.
0: Men dere har ikke gitt opp kampen enda. Dere har jo sendt inn et høringsforslag til Kultur- og likestillingsdepartementet om saka. Hva håper dere å få oppnå der?
1: Vi håper jo på å komme dit og presentere problemstillingen, men vi fikk avslag i går, så vi får ikke møte der.
0: Ja, nei, da får dere... Da får dere ha masse... Da får dere ha masse lykke til med det, konstituert direktør hos Kystmuseene, Nina Planting-Møllemann.

0: Almiravdas av Vegard. I går kveld besøkte Hans Majestet Kong Håkon Grensekompaniet i Sør-Varanger på sin aller første offisielle reise som konge. Og i dag skal kongen besøke Finnmarksbrigaden på Porsang Moen. Vi med oss NRKs kongehusreporter Kirsti Marie Skrede. God morgen til deg. God morgen. Hvorfor tror du Kong Håkon valgte å legge sin aller første offisielle reise til Finnmark?
1: Ja, det er, kongen har altså reist nordover først for et sivilt besøk til Narvik i Nordland, og så nå i dag og i går ettermiddag videre til Finnmark for det første store forsvarsbesøket. Og det er jo ikke tilfeldig valgt, det er totalforsvarsår.

0: I går ettermiddag.
1: Og hvilken signal sender det at kongen prioriterer Finnmark på denne måten?
0: Det jo, besøkene i Finnmark nå jo militære besøk, og det sender et signal om at forsvaret viktig i hans arbeid. Kong Håkon har meislet ut noen samfunnsområde som han vil fokusere på nå i starten av sin kongegjerning, og der står forsvaret sentralt. Han jo østkommanderende for forsvaret, han den øste leieren i forsvaret, og derfor så vil han reise rundt alle forsvarsgreiene, men aller først Finnmark, og det kan jo også handle om at Finnmark lengst unna der kongen til daglig. Det langt unna slottet der han har sine kontor og sitt daglige virke. Men det et område av landet som han og forgjengerne prioriterer både for forsvarsbesøk, men også for sivile besøk.
1: Ja, og for 40 år siden la daværende kronprins Harald ut på sin aller første offisielle reise sammen med Sonja. Da falt også valget på Finnmark og Kirkenes, som var første stoppested på denne 10-dagers turen i fylket. Kan man si at Håkon følger i sine fars fotspor?
0: Ja, kong Håkon følger på alle måter i sin fars fotspor. Og det å se mot nord, når det skal gjøres det viktige historiske markeringer ved å reise rundt og vise tilstedeværelse, det noe alle kongene i denne kongefamilien har gjort. Det jo sånn at de opptekne av å besøke folk, se folk der de bor, høre hvordan folk lever, og det å reise til de som bor lengst unna der de selv har sitt daglige virke, viktig både for å lære og forstå det å kjenne landet og kjenne folket og livsgrunnlaget og hva folk strever med. Det jo helt inne i kjernen av det vår nye konge nå skal i gang med.
1: Ja, blir det egentlig lagt merke til utenfor Norge at kong Håkon i går møtte opp i forsvarets uniform like ved den norsk-russiske grensa?
0: Ja, nå var det begrenset med presserekning av besøket til Jarfjord grensestasjon i går, men det ble sendt ut noen bilder, og hvordan det blir oppfattet ute, det kan ikke jeg si så mye om nå, men det helt klart et signal til omværet at den nye kongen så tidlig reiser til de som passer på grenser mot Russland. Det jo både et viktig signal om at dette Norge, her vi, og så det en viktig motivasjon til de unge vernepliktige og alle andre befal og de mannskapet i forsvaret som gjør den jobben til daglig. Det jo et klapp på skuldra til deg og en understrekning av hvor viktig arbeid det at de nå passer på grensa.
1: Og i dag skal kong Håkon altså besøke Finnmarksbrigaden. Håkon landets øverste befalsmann i sin rolle som konge. Hva betyr denne rollen for kongens virke som konge?
0: Det betyr at han prioriterer forsvaret i arbeidet sitt. Han har jamnlige møter med forsvarsledelsen. De tek han imot på slottet. Han med på flere arrangement med forsvaret gjennom et arbeidsår. Og som kronprins så har han vært med på mange vinterøvinger og vært tett på arbeidet. Så det at han øverste befalingsmann, som det heter, det betyr at han tett knyttet til forsvaret. Alltid orientert om det som skjer i forsvaret, og at han i verste fall skal inn om det skulle skje noe alvorlig med landet vårt.
1: Tusen takk for at du var med oss her i Finnmarkssendinga, NRKs kongehusreporter Kirsti Marie Skrede.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson, det sier assisterende avdelingsleder Emil Kofod. Kriminelle nettverk bruker sosialmedium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste to årene har Norge blitt en ny marknad.
1: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere. Ja, det vi spesifikt gjør er jo å være til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
0: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022 starter i Hamburg i dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
2: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og å innføre en egen TEMU-skatt. Så tar vi med at Pave Leo har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, som også legger til at operasjonen i går kveld var vellykka. Nå fikk 71-åringen fjernet en liten kul ifra lungene. Etter planen skal han tilbake på jobb om en vekes tid. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Ja, det var Madonna, vet du, med Hang Up. Garasje på taket, velta trær, løse takplate og søppeldunker på tur. Dette var noe av det den sterke vinden førte til I Hammerfest I går kveld. Vi med oss Per Egil Nilsen, innsatsleder ved Hammerfest Brann og Redning. God morgen, Per Egil.
1: God morgen, NRK.
0: God morgen. Ja, ble det noe særlig søvn på deg I natt med denne vinden her?
1: Nei, dessverre. Det ble veldig lite søvn. Jeg hadde noe å gjøre fra tidlig kveld til langt ut på natt.
0: Ja, hva var det dere gjorde I natt da?
1: Nei, det var gjæra. Vi var og stroppet fast, og noen måtte vi sage ned. Det var garasjer som gikk på høy, lå på taket. Det var tak som ble tatt, så der ble jo også Riksvei 94 stengt I god stund. Fuglenes veien.
0: Ja, var det noen av situasjonene som var ekstra krevende eller skapte farlige situasjoner?
1: Ja, det var jo det her taket på et sånn utleiesenter nede på Fuglenesveien. Det var det som skapte det største problemet. Med at vi måtte stenge Riksvei 94, og ja, det var jo fare for bilister og gående så et sånt her sånn.
0: Ja, det oppstått noen personskade, eller det kun materielle ødeleggelser dine vinden har satt med seg?
1: Jeg har ikke fått beskjed om noen personskade, kun materielle ødeleggelser.
0: Og hvordan ser det ut for dere nå, disse morgentimene her?
1: Nå det jo, begynner vi å få lyset og så få litt mer oversikt over hva det, hvor mye det skader rundt omkring. Det jo det vi skal se litt på nå. For det jo campingvogne og det alt mulig sånt som ligger strødd rundt omkring.
0: Ja, og hva bør folk I Hammerfest passe på nå utover dagen?
1: Nei, det jo å sjekke sitt eget, for å si det sånn. Om de har fått noen skader, og så da melder de eventuelt inn til forsikringsselskap og sånt. Det jo det her med at vinner jo meldt allerede på mandagen, så folk bør jo ha tatt litt hensyn til det, og så stoppa fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunka og alt mulig som var kjørende etter veien, og vind begynte å sortere søpla.
0: Ok, så før vinden startet for fullt, så burde folk ha vært flinkere da, på å ta forhåndsregler og strappe fast ting?
1: Ja. Men han var jo, det var jo veldig mye vind. Det var ekstreme vindmengder I natt og I går kveld.
0: Ja, nei, tusen takk for at du tok deg tid til å være med her I Finnmarkssendinga etter en lang natt. Per Egil Nilsen, innsatsleder ved Hammerfest Brann og Redning.

0: Ja, det var en sang som finnes av Odd Nordstoga. Og nå om få minutter så skal vi få en oppdatering på sendingens siste Finnmarknytt med lokale nyheter.
1: En podcast fra NRK.
2: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
3: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
2: Mannen sikter og skyter etter folk.
4: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
5: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det
6: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Ja, det var North Kid med I Don't Love You. Og nå har Geir Samuelsen kommet inn I studio og klar for å gi oss sendingens siste oppdatering innen Finnmarks nytt.
1: Det usikker når fjellhallen I Kirkenes kan bli tatt I bruk igjen. Arbeidet med å få hallen I Kirkenes tilbake I drift etter brann I fjor igjen utsatt. Årsaken at det eneste anbudet på arbeidet som kom inn lå over det opprinnelige budsjettet. Prosjektleder I teknisk avdeling I Sør-Varanger, Trond Egil Lundgren, tør ikke spå når hallen vil være klar til bruk.
2: Nei, vi har jo håp om at den kan være ferdig da, oppgradert til sommeren. Det får vi se når vi sender ut den nye anbudet. Kan ikke si eksakt nå.
1: Helsesykepleiere urolig for sterk økning av skjermbruk blant befolkningen. Råd om skjermbruk blir ofte tatt opp allerede på første hjemmebesøk få dager etter fødsel. Helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen I Tromsø mener foreldre bør starte med å se seg selv I speilet.
3: Så kanskje lett å fokusere på barnets skjermbruk, ikke sant? At man skal begrense det, men det jo veldig så viktig å tenke på oss voksne som skal være rollemodeller for barna. Barna gjør jo ikke det vi sier, de gjør jo det vi gjør.
1: Havforskningsinstituttet advarer om at mer fiske I åpen gruppe kan øke presset på den sårbare kysttorsken, det skriver avisa Kyst og Fjord. Instituttet mener at dersom åpen gruppe skal få fiske mer eller over lengre sesonger, må fisket kuttes tilsvarende for andre båtgrupper. Det kan føre til at fiskere I lukka gruppe må gi fra seg kvoter eller fiske mindre. Og Fylkestinget må be om at også Vadsø får anløp av Hurtigruta/Kystruta på sørgående seiling. Det foreslår fylkeskommunedirektøren. Hun vil også kreve at det blir mulig å ta med seg bilen mellom alle havner. I dag dette umulig på Hurtigruten såkalte signaturskip og på alle havilastskip. Saken om Kystruta skal opp på Fylkestinget I dag.
0: Ja, det var sendingen av siste Finnmarksnytt som vi den morgenen her fikk av Geir Samuelsen.

0: As long as you love me, sang Backstreet Boys. Og klokka, oi, den nærmer seg fort niget, og det betyr at Finnmark-sendingen er straks over for din omgang. Med deg fra studio var Stine Longva-Vedgjære og Irmelin
1: Kulbrandstad. Ja. Det går helt fint. Og vi jo tilbake til samme tid I morgen. Og så håper jeg at dere som har virkelig stått I blåsten har hatt det gått fint både I natt og I dag tidlig. Nå skal jo vinden roe seg ned I vest, det har den gjort I løpet av morgenen, men meteorologen sa jo at vinden kanskje ville ta seg opp igjen I løpet av natta og morgendagen.
0: Ja, så det gjelder å ta forholdsregler, pass på deg selv og tingene dine, og så snakkes vi igjen til samme tid I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 9. For første gang siden pandemien gikk fraværet i videregående skole ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Likevel er elevorganisasjonen imot fraværsgrensa som den er i dag. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte er 2-4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren er ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press er også noe du må trenes i å stå i, at det er ikke noe du skal unngå, men det er viktig egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede.
4: Det er jo ganske stressende, og så er det ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter var Sunniva Skurtveit. Russland har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina. Det melder det statsstyrte russiske nyhetsbyrået Interfax. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det var for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Klær og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser. Det mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i varehandelen, vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen Temu-skatt. Nå lover SV-leder Kjersti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene på Stortinget.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det er det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Ja, og den som ønsket det var altså leder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Mari og Knut i Nitimen, hvordan er det med dere og handling på Temu?
7: Her er vi todelt. Mari først.
8: Ja, jeg kan stolt si at jeg har aldri kjøpt noe derfra. Har heller aldri trykket meg inn, for det kommer jo ofte opp som sånn forslag når man søker etter ting. Så nei er mitt svar.
7: Min tur. Jeg har bestilt masse fra Temu senest i går. Masse billig ræl.

0: Og i dag får vi besøk av en av våre mest leste og definitivt mest bereiste forfattere.
1: Ja, for å ta noen referanser fra noe av det hun har gjort tidligere. Hun har vært sjøfarer, hun har vært høyt, og hun har fulgt hele Russlands grense.
0: Ja, nu er sosialantropolog og forfatter Erika Fatland høyaktuell med boka Ukraina, en vinterreise.
1: Ja, en reiseskildring om et folk som ikke lar seg knekke.

0: Beyoncé her I 9-timen med Halo. Det Mario Knut som leder 9-timen I dag. Du fremstår jo og vel kanskje også da en, jeg vil ikke bruke uttrykket, men gjør det I kveld, en prektig person som ikke har bestilt noe fra Temu, som var nyhet I NRK Nyheter I dag.
1: Jeg gjorde alt jeg kunne for å få den Halo'en over hodet mitt, faktisk. Men det helt sant da, at jeg aldri har handlet derfra. Ganske bevisst, tør jeg si også, bare for å gni det litt inn. Men du nevnte jo at du har vært inne og kjøpt en og to småting.
0: Ja, og det vel kanskje på sånn kalendergavenivå, og det jo I seg selv en sånn kilde til forvirring og kjøp av helt unyttige ting, egentlig, som man skal henge opp og gi til unger og foreldre, nær sagt, og hunder og familie og alt man har innenfor de fire veggene. Så jeg ser nå på min siste bestillingsordre, så det jo blant andre noen ting her som jeg mener, kanskje det ikke så miljøfientlig eller hva, bortsett fra at de skippes I konteinere og store fly fra Kina til Norge. Det sånne skulderbagger I stoff,
1: ja.
0: Men der du kan velge selv hvilken type motiv. Så her har du noe David Bowie og litt sånne kule greier, selvfølgelig ikke lisensiert av David Bowies etterkommere.
1: Ja.
0: Og så ser du også noen fine sånne små spilledåser, der du sveiver I gang, for eksempel Imagine av John Lennon. Ja. Så det sånn art.
1: Det mye,
0: da,
1: som, mye opphavsrettslig ja, på kanten. Ja, ja. Men en annen ting også, jeg liker egentlig ikke å være sånn, så skal jeg påpeke ting, men Temu, en ting miljø og ikke drive og kjøpe masse drit, men de jo også under lupen for ganske forferdelige kår. Altså de som jobber på Temu har det ikke nødvendigvis spesielt godt. Det en ganske stor risiko for tvangsarbeid, alt mulig sånn. Så jeg bare føler sånn, kan vi ikke bare holde oss unna? Vi må gjerne ta tollavgifter og alt sånt, men kan vi ikke bare lage de premiene selv, eller vet du, søren jeg bare drit I å handle der. Det det enkleste, det derfor jeg ikke politikermerke enda, men så vanskelig kan det ikke være å bare slutte med det.
0: Jeg klarer ikke å lage en liten sånn spilledåse med John Lennon og det. Imagine, det klarer jeg faktisk ikke.
1: Men du kan ta fram tinnfløyta du har fått av meg, og så kan du spille inn litt av snutt som du kan gi folk på en brent CD-plate.
0: Ja, og nå kom også på en annen ting, du sa dette med tinnfløyte, for det kommer av og til, vi har snakket om den fløyta flere ganger, nesten like ofte som jeg snakket om munnspill og kongas i 9-timen, at det vel en blikkfløyte. At det et eller annet med at, husk, den ikke laget av tinn, den laget av blikk. Altså den homofile nettavisen nei, jeg vet ikke, men den vel laget av blikk, ja. Ikke tinn.
1: Ja, du mener hver gang vi har omtalt tinnfløyta, så ja, det lyttere som sier noe om det, men jeg mener jo bevisst at den fløyta jeg kjøpte til deg, at det sto tinnflut.
0: Ja, det gjør kanskje det.
1: Men du nok inne på noe, nå jeg snart sekunder unna at noen kommer og forteller oss fasiten på det, tenker jeg.
0: Okay.
1: Men det vi kan se for oss nå, for å rette blikket mot eget land, det at Brage akkurat nå jobber og ordner klar både julebrus og pepperkaker, sånn at de kommer trygt til butikkene mens han nå da hører på radio. Ja, ja. Storstas på jobb her, klart Brage koser seg med å gjøre klar alle godsakene som skal altså, ned I våre mager.
0: Priskrigen I gang på pepperkake allerede, så jeg I avisen I går, 4,90 for en boks pepperkake.
1: Hvor de laget, jeg tror? Hva slags kår har de som lager disse pepperkakene?
0: Hvor mange pepperkakebokser trenger vi egentlig? Men jeg ser at I innboksen vår så det flest som heier på deg, Mari. Folk skuffet over meg, men bare vent du Hedda til du får en bitteliten spilledås I posten der du kan høre John Lennon's Imagine gang på gang på gang hvis du snurrer den I gang.
1: Yes. Du, vi kan rette blikket mot noe helt annet, for vi får snart inn besøk av, som vi sa innledningsvis, en av våre mest bereiste forfattere. Hun også sosialantropolog, og har gjort noe veldig få andre her I landet har gjort, nemlig bruke en hel vinter I Ukraina for å komme tett på historiene I et land som langt inne I sitt femte år I denne krigen. Altså, gjør dere klare for å bli med? Fordi det ikke så ofte jeg har følt at jeg så tett på, at jeg liksom, jeg så for meg alle gater som blir beskrevet og alle mennesker hun møter. Har et langt forhold til Ukraina selvfølgelig også. Dro dit aller første gang, bare tidlig I 20-årene for å studere, og vært tilbake mange ganger.
0: Nevnte du navnet?
1: Erika Fatland.
0: Gjest I 9-timen I dag. Først les I primé, Love and Flowers.
1: Velkommen skal du være.

0: Det sies jo at latter er så smittsomt, men plystring er en god nummer to. Vanskelig å ikke lage trutmunn og få ut noen plystermelodier. Til musikken vi har i 9-timen i dag, nå til det verbale. Vi har besøk av en av våre mest leste og ikke minst mest bereiste forfattere, Erika Fatland. Velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk.
0: Vi tok jo noen referanser i starten for de som har lest litt av det du har gjort før. Altså, du har vært sjøfarer, du har vært høyt, du har fulgt hele Russlands grense. Når du har vært i Ukraina en hel vinter. Du dro dit først med mora di, som når jeg så det litt sånn, bare i innsalget som det heter fra forlaget, så tenker jeg, hvem er det som tar med mora si til Ukraina på ferie en sommer? Kan du bare plassere hun litt i dette landskapet, for det jo en grunn til at hun blir med deg dit?
1: Ja, moren min jo også ganske bereist, og hun har jobbet med Ukraina gjennom skolen. Hun jobber på en bistandsorganisasjon som de har samarbeidet med, så hun har vært i Ukraina da med skoleklasser i mange, mange år. Så aller første gang jeg var i Ukraina var sammen med moren min og en skoleklasse som hun hadde da i 2003. Så nå har hun jo ikke vært i Ukraina siden før pandemien, og jeg holdt jo egentlig på med et helt annet prosjekt, og hadde vært i Oman i en måned midt på sommeren, ikke egentlig anbefale, det var aldri under 36 grader, og drev og studerte arabisk, og så klarte jeg ikke å slutte å tenke på Ukraina. Jeg hadde egentlig stått fra meg å skrive en bok derfra, for jeg tenkte det blir vanskelig, hva skal jeg skrive? Det skrives om Ukraina hver eneste dag. Så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet, og dro da på en 2 uker lang ferie/reportasjetur. Og så tenkte jeg kunne være tydelig av selskap, så jeg ringte mamma og spurte om hun hadde lyst til å være med når jeg lærer å ha lang ferie. Og jeg tror hun tenkte seg om i maks 8 sekunder, og så sa hun, ja.
2: Ja.
1: Jeg blir med.
2: Og hva var reaksjonen til resten av familien når det kom fram at dere to skulle på ferietur til Ukraina?
1: Mine søsken, altså, de skjønte at jeg dro dit. Jeg er vant til at jeg drar alle mulige rare steder. Men de skjønte ikke helt hva mamma skulle til Ukraina å gjøre. Så hun møtte på motstand, men som hun sa, jeg er voksen, jeg gjør som jeg vil.
2: Men hva møtte dere på denne sommerferien da, for å ta det aller først?
1: Ja, altså vi dro jo da først til Lviv, som er det første byen man kommer til når man tar toget fra Krakow, som ligger like ved den polske grensen, og som var en polsk by frem til 2. verdenskrig. Og det er jo en av Europas aller fineste byer, men i motsetning til i Krakow så var det jo ikke en eneste turist der. Men samtidig så var det veldig livlig, det var masse mennesker på alle restauranter, folk fra andre steder i Ukraina var der for å få en liten ferie fra droner og missiler. Så det var på en måte god stemning, det var sommer. Og så samtidig som alt på en måte var tilsynelatende normalt, så var det jo ikke normalt. Og vi besøkte krigsgravlunder, og i hver eneste landsby så er det jo krigsgravlunder. Så alle har mistet noen, alle kjenner noen som er ved fronten. Så kort sagt, alle ukrainere har en historie å fortelle, og jeg snublet jo over historier overalt på de 2 ukene.
2: Og det var da du skjønte at dette blir ikke den siste turen min til Ukraina på en stund?
1: Nei, da jeg kom hjem fra Ukraina, så ryddet jeg kalenderen og gjorde om på alle planer, og bestemte meg for å vente litt med å ta arabisken i bruk, og så begynte jeg å ta ukrainsktimer i stedet. Og så bestemte jeg meg for å tilbringe en vinter i Ukraina og reise rundt og snakke med så mange mennesker som mulig for å samle litt forskjellige historier. Så denne boka er litt annerledes enn de andre reisebøkene mine. Det er liksom ikke egentlig en reisebok, det er mer en bok med veldig mange forskjellige menneskemøter.
0: Mm. Ja. Men apropos det med språk, da, for du har jo vært i Ukraina tidligere da du studerte russisk selv, men ironisk nok så har jo russisk og det du har lært deg der, du har blitt et språk som ikke brukes. Hvordan var det liksom?
1: Nei, det var jo veldig annerledes å reise rundt nå. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen for 10 år siden, så snakket jeg russisk overalt, og det var ikke noe rart eller kontroversielt ved det. Og i Kiev på den tiden så snakket jo flere russisk enn ukrainsk. Cirka 30% av ukrainerne er vokst opp med russisk som morsmål. Nå ville det jo vært direkte uhøflig og ufølsomt å forvente at alle skulle gjøre intervjuer med meg på russisk. Mm. Så jeg reiste denne gangen alltid rundt med lokale tolker, og så kunne folk selv velge om de ville ta det på russisk. Da skjønte jeg hva de sa. Eller om de ville ta det på ukrainsk, da gikk det litt langsommere med tolk. Og noen synes det var helt greit å ta det på russisk. Noen snakker jo fremdeles russisk. Mens andre hadde gått over konsekvent til å snakke ukrainsk, og ville ikke lenger snakke russisk, og det selvfølgelig også helt forståelig. Og mange tror at dette veldig like språk, men de like forskjellige som italiensk og portugisisk, eller nederlandsk og engelsk i ordforråd.
2: Ja, det ganske stor forskjell.
1: Det kjempeforskjell. Ja.
2: Men hvilke andre, for du nevnte jo da at du tok jo litt ukrainsk kurs før du dro ned igjen i vinter, bare for å prøve å lære deg litt av det, og reiser også rundt med tolk, men hvilke andre forberedelser gjorde du, og eventuelt prosesser hadde du med det å skulle dra ned og bruke en hel vinter? Var det bare liksom, dette må jeg, eller var du også for eksempel litt engstelig eller nervøs, for du vet jo da at du skal bruke mange måneder i et land i krig.
1: Jeg var jo kjempenervøs før jeg dro til Odessa i oktober i fjor, for cirka et år siden. Det var den første turen. Odessa er jo veldig annerledes enn Lviv, og å være helt i Vest-Ukraina. I Odessa så er det jo stadig angrep. Så jeg fikk et lite sammenbrudd sånn den dagen jeg skulle reise og ble ordentlig redd og kjente liksom på dødsangst.

0: av de forberedelsene du har gjort til andre ting du gjør, altså som du ser, du er ikke krigskorrespondent, men det må jo ha vært andre reiser du har gjort, og opplevelser du har hatt som også har vært litt sånn, oi, det her var nære øget.
1: Altså, jeg spør jo alltid de fastboende, de lokale, om tips og råd, og det gjorde jeg også i Jeg reiste rundt i Ukraina, og ba dem som spurte dem, bør jeg gå i bomberommet nå, eller kan jeg la det være? Hvilke telegramkanaler skal jeg følge med på? For de har masse telegramkanaler som varsler om hva slags angrep der, som på vei, hvor mange droner det er, så kan man se det, om det 2 droner eller 200. Det jo en forskjell. Og jeg reiste jo denne gangen med et veldig omfattende førstehjelpsskrin. Og jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte ha med meg tourniquet, som er sånn, som man stanser alvorlige blødninger med. Og det var ikke så lett å finne tourniquet i Oslo. Så fant jeg et apotek som hadde 2 stykker, så da kjøpte jeg hele Oslo samlede beholdning av tourniquet og tok med til Ukraina.
2: Men fikk du ikke bruk for?
1: Heldigvis ikke, man drasser jo med seg sånt og håper man ikke får brukt det. Akkurat slik jeg håpet at jeg ikke fikk brukt den dyre krigsreiseforsikringen min.
2: Vi skal snart bli med deg videre på denne vinterreisa i Ukraina, for nå har vi jo bare så vidt begynt, for det ble mange menneskemøter, både med noen av de aller yngste som både er i fronten og dypt involvert i krigen, men også noen av de eldste som har overlevd mange epoker nettopp i Ukraina, så vi gleder oss til å bli med videre på reisen.

0: Ella Lockert her i Nitimen. Vi har Erika Fatland på besøk i dag. Nå sto jeg frem i sted som sånn Temu-bruker og får jo huden full av det, men jeg kan også faktisk våge meg, Erika, til å si at jeg får, nå misbruker jeg det begrepet, men jeg kan få litt sånn fatig av alle saker om Ukraina, og du var litt inne på det selv. At det er så mange som har skrevet om det, og det er opplevelser som er så sterke og så mange at man blir litt sånn mett av det på sett og vis. Hvorfor var det viktig for deg å likevel gjøre det her prosjektet?
1: Ja, det
0: eller kanskje nettopp derfor da?
1: Ja, det var derfor jeg ville skrive denne boken, ja. Fordi det var jo det jeg fryktet også, at dette skal bli, at man skal bli litt nummen av alle nyhetene om Ukraina, og det er jo ikke bare i Ukraina heller, at det skjer fæle ting. Så jeg husker jo veldig godt i 2022, da fullskala invasjonen akkurat var begynt, og det var jo sjokkerende å lese nyhetene,

0: rakettene fra Kyiv. Det var jo helt uvirkelig. Og så blir det på et eller annet tidspunkt, så blir det en vane, og det blir hverdag. Og så leser man i dag da, 4 drept i missilangrep i Kyiv, 22 skadet, og så scroller man videre, for man leser om det hver dag. Så det jeg tenkte en bok kan gjøre, er jo å fortelle grundig historiene bak noen av disse tallene. Og så håpet jeg da at ved å gjøre det, og komme litt under huden på leseren, og gjøre disse tallene til historier, til mennesker.
1: Ja, og det lykkes du jo veldig med, fordi jeg føler jo at vi kommer veldig tett på menneskene du møter gjennom boka, får være med deg rundt, og det gjør jo nettopp at, jeg merker det også selv, jeg leser jo denne boka på en helt annen måte enn jeg leser nettopp overskriftene og nyhetene som kommer, og du reiser ned dit, hvor mye vet du om folk du skal møte på forhånd, og hvor mye skjer mens du er der nede, Erika?
0: Nei, jeg er jo ikke så veldig god til å planlegge. Folk tror jo at jeg er kjempeflink til å planlegge, men jeg som kjøper en billett, og så kjøper jeg en returbillett, kanskje, og så reiser jeg, og så kommer jeg frem og tenker, oi, nei, nå må jeg hogge, skaffe meg noen avtaler her og begynne å jobbe. Så jeg er kjempedårlig på å planlegge ting på forhånd. Denne gangen så jobbet jeg jo litt annerledes, siden jeg jobbet med disse tolkene som da også som hjalp meg å finne folk å snakke med. Så jeg kunne si til dem at jeg ville snakke med noen kvinnelige soldater, jeg ville snakke med en mann som ikke vil bli mobilisert, som gjemmer seg, og så gjennom sitt kontaktnett så klarte de å finne disse personene. Så det gjorde at jeg har gjort enormt mange intervjuer og møtt, altså dette er en veldig effektiv måte å jobbe. Det er sånn journalister jobber egentlig. Og det er veldig mange av disse historiene som ikke er med i boka, men jeg måtte jo gjøre et utvalg for å ikke drukne leseren i historier.
2: Men av de tingene du har opplevd, hva som overrasker deg? Altså det som kanskje jeg tenker på, det er jo altså at den, ja, som vi sa i starten også, at det er folk som ikke lar seg knekke, og hverdagen går videre, det er operaforestillinger for fulle hus, og du kommer selv inn der og bryter ut i gråt, og det er så sterkt at på en måte det her skjer samtidig som man er i en fullskala krig. Hva var det som overrasker deg mest, det som sitter igjen?
0: Det er denne motstandskraften i det ukrainske folk. Og jeg vet at det er et ord som mange ukrainere ikke er så glad i, egentlig. Fordi man snakket jo gjennom denne vinteren om hvor utrolig motstandsdyktige de er, som utholdt at de ikke hadde varme, de hadde ikke strøm. Og så er jo de slitne selvfølgelig, og de er jo bare vanlige mennesker som for 5 år siden levde liv som lignet veldig på våre. Og så noe av det som virkelig gjorde inntrykk på meg var jo nettopp av disse altså hvordan livet går videre under helt unormale forutsetninger, og selv i Kherson, hvor boken begynner der, det er jo en av de scenene som virkelig har gjort et helt utslett inntrykk på meg. Kherson er en av de farligste byene i, ikke bare i Ukraina, men i verden, var okkupert i 2022, ble så frigitt under høstoffensiven samme år. Men russerne dro ikke langt unna, de dro bare til den andre siden av elven, så de er bare 2-3 kilometer unna. Denne byen blir angrepet så ofte og hele tiden. Så det havner veldig sjelden i nyhetene når det skjer noe der, for det skjer noe hele tiden. Og likevel da, i denne byen, så hadde de før fullskala invasjonen et yrende stort teaterliv, svært teater. Der i hovedsalen er det selvfølgelig ikke forestillinger, men i bomberommet i denne livsfarlige byen, så har de da hver lørdag forestillinger i bomberommet for de få som har klart å trosse droneregn og kommet seg ut. Og det var en helt sånn elektrisk stemning hvor folk for en time eller to kunne glemme bekymringene sine.
1: Ja, fordi hva er det kulturen og sånne opplevelser kan tilføre nettopp i en sånn i en krig? Hvorfor trenger man det så innmari? Har du inntrykk av?
0: Ja, så jeg snakket jo også i Kharkiv, som er en frontby også, i nord, 50 kilometer fra den russiske grensen. Der møtte jeg en unge operasangerinne og småbarnsmor, og hun hadde først reist fra Ukraina i 2022. Men mannen hennes er redningsarbeider, og kunne ikke reise, så hun hadde etter hvert reist hjem igjen, flyttet hjem til Kharkiv. Og synger nå da, holder forestillinger i bomberommet, så vi jobber jo mye mer enn noensinne, fordi det kommer så mye mennesker på forestillingene. Og så at mannen min, han redder kroppene, og jeg redder sjelene.
2: Men i den grad man kan bruke fellestitelen, det ukrainske folk, hva ser de først som noen løsninger? Hva er det liksom de Hva tenkte de om den situasjonen de I, altså på et nesten som politisk nivå? Ser de først at det skal ta slutt?
0: Nei, det veldig få ukrainere som tror at krigen tar slutt med det første, og mange ukrainere trekker veldig lange linjer, altså 300 år tilbake, og de blitt... historien mellom det ukrainske og russiske folk jo en historie om undertrykkelse, og hvordan Russland systematisk har undertrykket Ukraina gjennom flere hundre år, og ukrainsk språk har I varierende grad vært forbudt, og på 30-tallet så døde jo 4-5 millioner av en politisk skapt hungersnød I Ukraina, som Ukraina da regnes som folkemord. Så de har jo dårlige opplevelser, mildt sagt, med Moskva. Så de fleste ukrainere, så det de håper på på en måte at denne krigen på et tidspunkt skal få en ende som gjør at dette aldri skjer igjen. Mm. At ikke deres barn og barnebarn også må kjempe krig mot Russland.
2: Mm. Slitsomt å ha den historien og det bakteppet som du forteller om. Du møtte jo en dame på 86, Valentina, som da krigen brutt ut så hang opp et skilt på døra si. Tyskene stjal barndommen min I 1941. I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå dere kommer for å ta alderdommen min. Og så sto framfor ikonet sitt hjemme og ba om at ingen skulle komme inn denne gangen, og det ikke heldigvis bra. Men hva tenkte de som så gammel om det som skjer nå?
0: Hun hadde jo allerede opplevd en krig, og så får hun da oppleve en krig til, og Tjernobyl var jo det aller første stedet russene kom til 24. februar 2022, da de kom inn I Ukraina fra Belarus. Men Valentina også et eksempel på hvilke stabeist mange ukrainere fordi hun bodde jo da I Tjernobyl, og alle ble evakuert fra Tjernobyl etter ulykken I 1986. Men hun og mannen, de flyttet tilbake igjen, for de skulle bo I Tjernobyl, det var det som var hjemmet deres, og så ble huset deres likvidert, eller ødelagt da, på grunn av stråling. Og da bare flyttet de inn I et annet hus, og så et annet hus igjen. De skulle bo I Tjernobyl. Ja. Så dette jo et folk som dere, det ikke så lett å knekke dette folket her.
1: Det akkurat det. Vi skal holde oss nettopp I Tjernobyl når vi fortsetter vår prat her I 90 min også, Erika Fahl.

0: away. Johnny Cash med Hurt, og før det hørte vi jo om 86 år gammel Valentina, som nekter å gi opp. Hun har altså vært igjennom veldig mange ting I landet hun bor I og så glad I Ukraina. Vi hørte om skiltet hun hang opp utenfor døra. Tyskerne stjal barndommen min I 1941, I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå dere kommet for å ta alderdommen min. Hun jo en av de du møter når du reiser tilbake til Tjernobyl-området, som du også har vært I tidligere. Du nevnte jo det var ditt første møte med Ukraina sammen med mammaen din I 2003. Og for å ta et annet menneskemøte du møter der inne, så det jo da Anton. Og jeg bare leser bitte litt fra boka her, fordi, sitat fra Anton da, «Jeg hater Russland», sa Anton. «Russerne har tatt fra meg alt. I løpet av 20 år hadde jeg bygd opp en solid business. Jeg hadde et godt liv og en fin bil. Alt tatt fra meg. Jeg sitter bare hjemme og rotner. Dette Anton.» En type som kjører deg da inn I Tjernobyl-området. Fortell oss litt bare om han, så vi kan se han for oss.
1: Ja, altså Anton var stor og stor mann, en bamsammen mann, og lys og blond. Men som han sa, jeg har en mørk sjel og et mørkt hjerte, så han var glad I alt som var mørkt. Så kjører vi inn I Tjernobyl, og der ofte veldig mye tåke, og det bor jo ingen mennesker der lenge. Vi må kjøre inn I zonen, som det kalles, som man trenger spesialtillatelse for å komme inn I. Og Anton elsker zonen av hele sitt hjerte. Og så siden han liker mørk musikk, så det da Dimmy Borger, som soundtracket vårt I det vi kjører inn I denne skumle tåka.
0: Ja, vi kan faktisk få en liten smakebit av akkurat det du beskriver nå, og du som hører på 90 minutter, hør også godt på teksten, for det kommer en liten frase her, om få sekunder nå.

0: Dette blæster altså Anton høyt I bilen mens dere kjører inn. Drakk jeg for meget av livshåpets krus? Tok jeg gledens forfengelighet for gitt? Det jo teksten som vi nordmenn hører, da, men det jo ikke sikkert Anton nødvendigvis har noe forhold til teksten. Men han likte det mørke.
1: Han elsket uttrykket. Han skjønte selvfølgelig ikke hva det var de sang, men han skjønte at det var mørkt.
0: Men hvordan var det for deg å reise tilbake dit, som var et av de første stedene du dro til første gang du var I Ukraina?
1: Det var ikke veldig annerledes å være der nå, for jeg var der også da jeg gjorde research til grensen, og da var jo Tjernobyl blitt et ganske populært sted å besøke innen såkalt dark tourism, mørk turisme. Så da var vi jo I flere minibusser som kjørte på dagstur fra Kyiv og inn for å se på den forlatte byen Pripyat og besøke atomanlegget. Og nå det jo ingen turister som slipper inn I Tjernobyl lenger. Det en avstengt militær zone, for det ligger jo like begrenset til Belarus. Så nå var det bare jeg og Anton som gikk rundt der alene I disse forlatte denne forlatte byen. Så det var jo en veldig spesiell opplevelse. Mm.
0: Apropos spesiell opplevelse, en annen ting som har satt seg I mitt, jeg ser det veldig visuelt for meg, jo når du besøker fronten, fordi der det altså noen fiskegarn nå, som, eller fortell om disse fiskegarnene som du møter når du drar dit.
1: Ja, vi hadde hele fronten I Ukraina, I frontbyene, men også veiene som leder til fronten og langs fronten, så har nå satt opp fiskegarn som dekker sidene og danner et tak over veiene og gatene, og dette da for å beskytte biler og fotgjengere mot droner. Dette jo nå blitt en dronekrig, så den krigen som utspiller seg nå jo en helt annen krig enn den som begynte I 2014 og I 2022.
2: Men da det altså sånn som du sa, at du kan altså flyalarm på en app, og du kan følge droner og se hvor mange sånn via mobiltelefon.
1: Ja, dette jo nå blitt en høyteknologisk krig, og det finnes en app, flyalarm-app, som går, og det han som har stemmen til Luke Skywalker I Star Wars, som leser den engelske teksten.
2: Nei, det kanskje hans tekst, det det som blir sagt på flyalarm-appen.
1: Det han sier «Your overconfidence may be your greatest weakness». Og dette jo for at folk da skal gå ned I bomberommet, selv om de tenker, har lyst til å ligge I varmesenga si og sove videre. Ja. For det begynte jo jeg med også etter en stund. Man orker jo ikke stå opp hver natt. Den alarmen går hele tiden, bare et jagerfly tar av et eller annet sted I Russland, så går alarmen over hele Ukraina. Mm. Og det blir jo til at man blir litt selektiv eller litt lat etter hvert.
2: Når du reiser rundt og møter så mange mennesker som du gjør, Erika Fatland, hva synes folk om Norge? Hvorfor føler du som at Ukraina og Norge så tett knyttet sammen, og de får 85 milliarder noe sånt fra statsbudsjettet vårt? Har de noe forhold til det vi på en måte bidrar med?
1: Ja, absolutt. De har absolutt fått med seg at Norge bidrar mye. Det skulle jo også bare mangle, da. Det jo ikke noe annet land som har tjent så mye mer inntekter på energisalg enn Norge, som en direkte konsekvens av denne krigen. Det skulle bare mangle, men dette har folk fått med seg. Så det veldig fint å kunne si at man fra Norge, og så det jo veldig mange frivillige som kjører ned med biler og bidrar på den måten. Og to ganger helt tilfeldig så møtte jeg på nordmenn som hadde vært ned på, for å levere bil.
0: Etter at du har kommet hjem fra langeoppholdet ditt I Ukraina den vinteren her, så har du da skrevet ut Ukraina en vinterreise, boka som jo nå ute for de som har lyst til å lese flere av menneskemøtene dine og reisa du hadde der. Hva det du selv sitter igjen med nå? Det ofte du liksom tenker på de du møtte? Det noe som har satt seg ekstra hos deg, nå som du har jobbet deg gjennom alt du opplevde?
1: Ja, absolutt. Altså, det jo mange av disse menneskene kan jeg jo klare ikke å glemme, fordi altså, hvordan kan man glemme foreldrepar som har mistet en 2 år gammel jente I et helt meningsløst missilangrep? Så tenker jeg jo mye på han som jeg jobbet mest sammen med da jeg var I Ukraina, Jehor, musiker og historiker. Han var 24 år da vi begynte å jobbe sammen, nå han 25, og han hadde egentlig først flyktet fra krigen til England med kjæresten, og så dro han tilbake og begynte å jobbe med journalister og sånn som meg. Og gjennom det så kom han ut av denne bobla som Kyiv kan være, og møtte og så jo konsekvensen av krigen veldig tett på. Altså han bestemte seg for å verve seg til militæret, ville bli dronepilot, ville gjøre noe helt konkret for å stanse russerne i å ødelegge landet hans. Så han akkurat nå ferdig med opplæringen og sendes til fronten, så det klart jeg tenker på ham og håper at det går bra med ham.
0: Mm. Har du noe kontakt med han?
1: Ja da, jeg har kontakt med ham. Han har sendt meg solsikker for å gratulere meg med boken, så det veldig hyggelig. En veldig fin fyr.
2: Ja, så bra.
1: Men det jo sånne fine fyrer som det. Ved fronten, ja. Så det liksom de beste som tar.
2: Mm. Det ikke første gang, og forhåpentligvis ikke siste gang du nitti med en heller, for du har jo alltid noen prosjekt, Erika Fatland. Går an å stille et spørsmål i retning, hva den siste flybilletten du har bestilt?
1: Nå skal jeg til Haugesund på fredag, da, men det blir vel neppe noe bok fra Haugesund. Men jeg håper jo at jeg på et tidspunkt får bruk for den arabisken som jeg har brukt uendelig mye tid på å prøve å lære meg.
0: Ja, så det blir kanskje det neste. Men som vi vet med deg, så kan det plutselig også dukke opp en idé som blir et opphold et sted og en bok. Tusen takk, Erika Fatland, for at du kom til oss. Ukraina, en vinterreise, er altså ute i disse dager.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ingeborg Bratland her i 9-timen. Det blir jo sagt at de beste bildene de får du på radio. Vi kan beskrive hvordan noe ser ut, og så er det din egen fantasi der ute som radiolytter som gjør at du kan se det for deg. Hvis jeg ser at jeg har på meg en Pippi Langstrømpe-parykk, for eksempel, og litt sånne lange sakker
1: så fine
0: på meg.
1: Så fine fregner du har på nesa,
0: ja.
1: Knut.
0: Og det at du vet når du tar av med de her Pippi Langstrømpe-skoene, de sånne klovnesko, så ser du at sokken er liksom sånn lang. Ja. Ser ned på føttene mine her nå at det liksom, de har skridt litt ned. Så det kan folk se for seg. Og apropos bilder på radio, så jeg sent i går kveld et nydelig maleri av Skrik.
1: Ja, og det var ikke det vanlige Munch du så, vil jeg tro.
0: Nei, men fantastisk likt hvis man tenker at det her er laget av flytypen Cessna. Man er liksom usikker på hvem har denne piloten vært, som et sted i Missouri i USA har rett og slett fløget hit og dit og rundt, og så til høyre og til venstre og så tilbake igjen, sånn at flyruta, når den blir GPS-tracket og vist for eksempel i Flight Radar 24, som er en app der du ser hvordan fly beveger seg, ja, så har piloten gjenskapt Munchs Skrik på en helt fantastisk måte.
1: Det er så gøy, fordi jeg blir så nysgjerrig på flere ting. Nummer en, hvordan kommer på ideen i det hele tatt? Hva er liksom motivasjonen annet enn at det selvfølgelig er rått med at 25 000 mennesker sitter og følger med på? Hva er det han er i gang med nå? Oi, se her, begynner å ligne på ansiktet i Skrik. Han holdt jo på altså i over 6 timer i dette Cessna-flyet, og det er jo et lite småfly, vil jeg anta, fordi jeg har selv sittet i et Cessna-fly en gang i mitt liv, fløy over San Francisco faktisk, så jeg var også i USA på tidspunktet. Lite fly som man kan se for seg da har beveget seg rundt i over 6 timer, og det skjedde vel noe lignende med samme fly rundt Halloween.
0: Ja, da, på samme måte, og det her er jo litt interessant, litt flyteknisk. Jeg regner med at du bare legger inn masse GPS-koordinater, og at du har tegnet det her på forhånd først, og så flyger du bare etter et visst mønster. Men det er jo som å tegne en tegning der du bare tegner en, for du har aldri rått å løfte blyanten. Du må liksom bare gå rundt og rundt, og da hadde vedkommende, jeg tror det er kanskje samme person, laget logoen til Ghostbusters, altså dette spøkelse som gjemmer seg inn i et sånt forbudt skilt. Imponerer han nesten.
1: Tenk så innmari piloten koser seg underveis altså.
0: Og så er det noen skriver Bendik på himmelen her med et fly. Det er flott å se på og høre på.

0: Da klokka 10 vi får en nyhetsoppdatering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Ukraina. For i Ukraina mange redde for at USA allerede har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter at kraftverk ble angrepet av Russland i natt, opplyser myndighetene. Og nok en gang kom det ingen varsel om angrepet. USAs president Donald Trump har tidligere truet med å slutte å dele etterretning om russiske angrep.
2: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
1: Ja, det sa korrespondent Fredrik Tombra. Og Starlink har, skal vi se, han fikk vel litt tekniske problemer her. En rådgiver for Ukrainas president sier også at Musk-eide Starlink har innført hastighetsbegrensninger på systemet sitt i Ukraina i natt. Starlink-systemet brukes av ukrainske soldater i felt for å få internettilgang via satellitt. Også ukrainske droner bruker internettforbindelse fra Starlink. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag tidlig. Det opplyser AFP-journalister i landet. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Den iranstøttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappas system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet at denne ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. Statens vegvesen har registrert en kraftig økning i antall svindelforsøk. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms-er. De kan dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter eller førekort. Målet å få mottakerne til å klikke på falske lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Og det må man altså ikke gjøre. Og Mario Knut i 90, men dere lar det vel ikke lure av sånne greier som det er?
5: Jeg fikk faktisk en sånn sms, Tomme, for noen dager siden, et eller en sånn parkeringsgebyr som så utrolig ekte ut, men jeg tenkte at jeg har aldri fått det via sms før, at jeg ikke har betalt der, så det klikket jeg slett på.
6: Noen ganger tenker jeg at det en fordel å ikke ha bil, og veldig sjelden kjøre bil egentlig, fordi hvis jeg hadde fått et eller annet varsel nå, så tenker jeg at sånn, det kan jo umulig stemme. For sist jeg kjørte bil var i 2003, nei da. Det i hvert fall en måned siden, kanskje.

0: Det var FMRA, og da benytter anledningen også verbalt her i 9 timer til å ønske Inge-Lise Størksen fra bandet. Gratulerer med dagen i går. Jeg gjorde det også på Facebook, så der ser jeg at hun ikke har lest, eller i hvert fall ikke gitt noen tommel opp til meldingen min «Happy birthday to you!» Og så bildet av noen noter og noen gitarer, for FMRA er et band som har vært med både meg og mange musikkglade i alle år, så det var naturlig å sende inn en gratulasjon der.
1: Ja, men så bra at du gjorde det, og at vi også fikk en liten gratulasjon ut på lufta. Jeg satt opptatt nå med å bare finne ut om det er et eller annet med 14. oktober. Og først gravde jeg i eget hode, og så fant jeg ikke noe sånn spesielt der annet enn sånn, ja, ja, da har vi jo kommet et stykke i gang med høsten, liksom. Men så ser jeg det at denne dagen her, 14. oktober, kalles for vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen av vinterhalvåret. Og tilbake i gamle dager så var også, hva sier jeg gamle dager, for dette er en gammel lov fra 1600-tallet blant annet.
0: Ja, det var gamle
1: Men det var altså, det var rett og slett en flyttedag, altså 14. oktober, flyttardag, som man kanskje også sa da, eller færedag, tilbake til gamle bondesamfunnet. Dette var da dagen hvor gårdsarbeidere og tjenestefolk og husmenn og forpaktere, de kunne slutte i arbeidet sitt eller bytte arbeidsplass. Så på denne dagen kan vi se for oss på 1600- og 1700-tallet så valfarta folk videre til et eller annet. Annet sted, for eksempel. Dette var da i henhold til Kristian Kvarts norske lov fra 1687. Kristian Kvart er sånn V i romtall.
0: Fem.
1: Ja, så det er ikke Kristian Kvart, men Kristian Femtes lov fra 1687.
0: Men altså, flyttardagen i dag, men altså 14. oktober, er den ledig på verdensbasis? Det må jo være en sånn verdensdagen for...
1: Det er også internasjonale dager.
0: For?
1: Det er tre internasjonale standardiseringsorganisasjoner, både ISO, ISC og ITU, som markerer 14. oktober som verdens standardiseringsdag.
0: Kjedelig dag! Og i dag feirer vi verdens standardiseringsdag.
1: Det er flyttedag, det er standardiseringsdag, og det er vinterdag.
0: Ja, det er vinterdag. I går var det jo ikke vinterlig, men en sånn kald og kald vindstorm nesten, vil jeg påstå at det var litt finere i dag. Og det bare kommer på at, så jeg snakker så ofte om Bodø-Glimt og Champions League, at jeg løftet min imaginære hatt og hilset til Viking og det som skjedde i Stavanger i går mot Bayern München.
1: Og så er det vel stor kamp hos dere i dag?
0: Ja, nettopp. Det var mitt lille poeng at i aften så skal Glimt møte Dortmund, og da er det gode 9 grader, så hvorfor jeg stresset sånn i går med å drive og bære inn og ut hagemøbler, løfte de over terrassegelendret ned på bakken og har altså knyttet fast med dobbeltknute og håper at det skal holde, men det holder jo aldri, uansett hvordan jeg bardunerer hagemøbler med presenning og tau og så videre, så er det 2-3 ganger i løpet av vinteren når man må ut og gjør det en gang til.
1: Har du vurdert å dra på sånn knutekurs?
0: Jeg har vurdert å flytte til Spania, faktisk. Ja, det er den ene gangen i året, så de drev å pakke ned trampoline og bære inn hagemøbler, så jeg vet hva, jeg begynner å bli for gammel og lei av å gjøre det her. Jeg vil bo i en liten leilighet der det er tøffel avstand til det meste, men tenker jeg, jeg er jo en hardhaus. Jeg må bare gjennom det her.
1: Ja, jeg synes du er flink, jeg, som ligger litt i forkant og forbereder. Det er jo noen som venter helt til trampolina flyr, for eksempel. Da er det litt for sent. Så du er, med andre ord, veldig klar for flyttedag i dag. For vinterdag, for kamp.
0: Ja, og standardiseringsdagen.
1: Ja, ikke minst. Vi skal snart ut og møte et helt nytt menneske sammen med Øyvind. Men aller først...

0: Rolf her i ni-timen på det som vi har funnet ut er flytterdagen og den internasjonale standardiseringsdagen. Jeg vet ikke hva slags dag det er for deg, Øyvind, og de du møter der ute, om de har noe forhold til for eksempel flytterdagen. Er det noen som du har møtt i dag som historisk sett har benyttet seg av denne dato for å skifte jobb og bosted?
1: Ja, flytterdagen, altså skifte jobb, bosted, kjærlighet og så videre, Charlotte. Dette er bare fra programlederne. Det er visst flytterdagen I dag. Har du gjort noen endringer?
2: Jeg har gjort mange endringer. Jeg har flyttet til en ny bolig på Vinneren, og for å si det sånn, den hybeldelen, der det ca. 150 pappesker som ikke har flyttet ut enda, til mannen min store frustrasjon.
1: Og du og hva inne I disse her?
2: Det vel egentlig hele livet mitt, fra jeg var liten pike til 17 år og steingæren, så jeg tror på en måte han synes det greit å kvitte seg med de nå.
1: Ja.
2: Det ikke noe vits å beholde de.
1: Men vil du klare det, Charlotte?
2: Sannsynligvis ikke.
1: Nei, for steingæren, altså til du ble det da du var 17, bare ta et lite sveip over. Nå du 36 år, tobarnsmor, funnet deg en advokat for 9 år siden, jobber som sykepleier, vi skal en tur inn der, men liksom, ja, dette livet ditt da, et lite sveip.
2: Ja, det vel noen veldig korte minikjoler tilbake igjen fra 2010 og sånt noe som egentlig greit å kvitte seg med. Jeg tror ikke akkurat jeg som 36-åring skal drive og fly rundt på byen med de nå.
1: Ja, for det, hvordan var livet I 2010 med minikjolene?
2: Åh, det var en fantastisk tid. Altså, vi flottet oss, og vi pyntet oss som bare det når vi dro på byen, og det var de høyeste hælene, og vi dro bortover uansett, og vi sklei bortover med høye heltsko.
1: Åh, opplevde mye, ja.
2: Veldig, altså det var jo for å sjekke gutter da, det var jo for å sjekke livet, altså kanskje man var heldig, eller så var man uheldig, en av to.
1: Og ja, og det gikk I alle veier?
2: Det gikk egentlig alle veier, og dårlig narspill, rett og slett.
1: Og så en gang så dro du til Los Angeles som 22-åring med en fyr som skulle realisere Morgan Cain, du sitter bare igjen med manuskriptet, for det ble ikke noe realisering, men eventyr.
2: Ja, det var litt av et eventyr. Det var et kort møte på byen som endte I ja, en fest med jentene hvor jeg fortalte den syke historien hvor de sa bare Charlotte, du må dra. Og etter at jeg sa ja til et par Bacardi-shotter så fikk jeg en e-mail med billett tur I tur Los Angeles. Ble hentet av en assistent på flyplassen I Los Angeles. Opp til gamle Diana Ross sitt hus I Hollywood Hills og bodde der I 4 dager og var inne I The Desert og jeg red på hester I Hollywood Hills og kjørte rundt I en knallrød Ferrari 80-talsmodell så det var bare et helt vilt eventyr fra A til Å som jeg aldri ville ta tilbake jeg hadde angret hvis ikke jeg hadde gjort det
1: Ja, og han skulle altså realisere Morgan Cain
2: Han skulle realisere Morgan Cain og hadde møte med direktører, han hadde møte med andre store I Hollywood Hills, det lå som regel ved Polen, så jeg fikk ikke lov til å være med på de møtene. Dessverre så gikk det ikke helt, han hadde ikke de pengene som skulle til, og hadde på en måte litt sånn stormannsgalskap, og som endte I klassiske rettssaker tilbake her I Norge da.
1: Ja, ja men da lar vi den ligge, møtte du celebrities?
2: Åh, I wish. Jeg tror jeg så Brad Pitt en gang.
1: Oi.
2: Da hadde vi ikke lov til å ha telefonen med på restauranten, og det, da var jeg litt starstruck.
1: Nå har du blitt 36 år, altså 2 barn, sånn 3 og 6 rundt der. Det livet der med advokaten og alle pappeskene flyttet. Men litt krise å være 36, synes du?
2: Ja, jeg synes det. Jeg føler meg som en 23-åring av og til, og på en måte det litt vanskelig med et standard A4-liv for en som litt utadvendt. Men jeg trives veldig godt I den rollen nå. Det var godt å lande litt også.
1: Ja, for når føler du 23, og når blir du eldre, liksom, altså den olding?
2: Altså, hvis jeg på fors med kollegaene mine, som rundt 22-23, så føler jeg meg en del av de. Men når klokka begynner å bikke 9 på kvelden, da føler jeg meg litt som en 80-åring, og tenker at nå det deilig å komme hjem til senga si og barna.
1: Ja, for dette jo aktuelt nå med Lise, ikke sant, som mange ser på NRK sykehusserien, og den du jobber jo da på Diakonhjemmet sykehus på Vinneren, og du sier at denne Lise-serien veldig reell, altså det man følger med på der.
2: Den veldig reell. Det hva vi ser på sykehuset stemmer veldig godt overens. Det dette kaoset, det full pakke, det fullt kjør. Vi har blant annet en av våre overleger som har faktisk deltatt I serien nå, I sesong 2, som veldig stor stas da.
1: Ja, for han da var det, ikke sant? For det litt artig å vite at også vanlige leger og sånn deltar, de blander det inn, og ja, han ble litt stjerne han da.
2: han ble litt stjerne, så vi pleier å si når han kommer innom for å kjøre visitten med oss, så pleier vi å si at der kommer kjendislegen.
1: Og da har du hengt opp også?
2: Vi har hengt opp en plakat inne på vaktrommet, for å vise at det liksom, ok, greit, nå du kjendis.
1: Ikke sant, og hvis du skal si hva du glad I, altså litt grann med dette, å være sykepleier, dette viktige yrket?
2: Det jo pasientkontakten og disse historiene vi får I møte med pasientene våre, så det jo det flotte samarbeidet vi har mellom oss kollegaer, og at på en måte vi likestilte. Det ingen spørsmål for dumme, og på en måte, stort sett på vår avdeling, så vil jeg si at pasienten vil heller bli enn å reise.
1: Og hvordan det å kombinere småbarnsmamma, sånn som du med sykepleier?
2: Vi kan vel trygt si at det å være sykepleier og få barn, det samsvarer ikke med realiteten. Det utrolig tøft, og spesielt hvis man har da en mann som jobber litt utenom vanlige arbeidstimer, og kombinere det. Så det betyr jo det at jeg som sykepleier må nok gå ned I stilling for å kunne hjelpe til mer hjemme da. Selv om jeg heller skulle vært og stått I en 100% stilling.
1: Hva har du lært? Nå har vi vært en reise, vi var ved poolen, og vi ble hilset på Los Angeles, og fors, og høye heler, og så har vi dratt til småbarnsmamma og sykepleier. Hva vil du si om livet, Charlotte?
2: Livet ganske bra. Jeg stortrives, og så hender det at jeg får disse her kveldene, hvor jeg kan få lov til å bare være meg, og få lov til å hente litt tilbake til den der gamle Charlotte som en gang eksisterte. Så det litt deilig. Så da det lett å kombinere å være tobarnsmamma, og det å være bare meg en gang imellom.
1: Tusen hjertelig takk for at du stanset.
2: Tusen takk for meg.
1: Og hils hjem til familien og til sykehuset, til diakonhjemmet.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Ha det bra.
0: Og for et sånt perfekt hverdagsportrett, altså Øyvind stoppet folk tilfeldig på gata. Jeg føler han traff 100% på merket av en person I Norge sin hverdag og arbeidshverdag, livet som kommer og går pappeske og som ikke pakket ut, og gode minner fra tidligere tider.
3: Nettopp. Charlottes LA-historie der også var noe for seg selv.

0: I serien Setninger du av og til hører på Nitimen, er vi kommet til Jeg skal bare gå og hente primstaven min, sagt av Margaros Monsson. Nå har du vært og hentet primstaven din, altså en eldgammel kalendertype som er såpass, jeg vil kalle det unøyaktig, at det ikke alle dagene som har et tegn en gang, men du finner noe på, finner noe på 14 oktober.
1: Ja, fordi vi var jo innom dette i sted, ikke sant? Både flyttedagen, flyttardagen, vinterdagen, og så for så vidt denne standardiseringsdagen, men så slo det meg at det her, dette er nok en sånn dag som finnes på primstaven. Dette er jo en lang historie som går tilbake til at jeg noen ganger kjente det ganske ofte et sånt behov for at jeg skulle ønske at jeg hadde nettopp primstav. Og så ordner blant annet du og resten av gjengen i Nitimen gave til meg. Altså det er jo en håndlagd primstav.
0: Den er ikke bestilt på Temu for å knytte...
1: Dette er norsk håndverk. Ja. Og det er skrevet inn Mari på forsiden av en liten sånn tre... Det er en treboks. Og inni der så ligger det en liten følgebok. Og dere, vi har fått flere meldinger også på at det er en som blant annet sier at det er noen sånn flyttesauedager, i hvert fall i nord i dag,
0: Knut. Ja, sauesankardag, i hvert fall i Nord-Norge 14. oktober. Så er det flere som er inne på denne flyttedagen som du nevnte i sted, og til og med folk som har opplevd at den ble brukt lenge etter krigen. Mora mi jobber som tjenestjente på Sunnmøre på slutten av 40-tallet, tidlig 50-tallet. Det begynner å bli en stund siden det også da. Hun fortalte om flyttedagen som starten på en ny tjeneste, skriver Ragnhild.
1: Yes. Og tror du ikke at når jeg nå ser på min primstav, så må jeg faktisk på denne dato snu primstaven, fordi her begynner vi på vinterdelen av staven, 14. oktober, så er det bildet av en, det er en slags vått, en stor vått, og i boka mi så leser jeg da om vintersida på primstaven 14. oktober, vinternatt eller vinterdag, innom det vi allerede har snakket om, ikke sant? Her begynner vintersida på primstavene til minne om Sankt Kalixtus. Denne dagen, dere, hør på dette, spår også vinterværet. Ta en liten titt rundt der du bor.
0: Ta det på trøndersk, jeg så en lytter her, Ole Petter, som så gjerne ønsker
1: at du skal ta. Det er på denne dagen at du får spådd selveste vinterværet. Det er bare å se ut av vinduet, og så har du fasiten. Sånn blir vinterværet. Herre vinteren! Herre vinteren! 26-27.
0: Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å forholde seg til.
1: Men hør da, snøen kan for alvor også forventes, står det i min lille bok, og vanten, altså, som er da dette tegnet på primstaven, skriver seg antagelig fra likheten mellom de gamle ordene vetr for vinter og våttere for vante. Så her har noen tenkt tilbake i gamle dager. Jeg ser så innmari levende for meg de her som etter hvert fant ut at vi må samle noe tegn på en pinne, så vi har noe forholdet vårt til, folkens. Vi kan ikke bare gå rundt og ikke vite noen ting. Vi må ha en pinne tilgjengelig i vårt hjem, eller i vår lille lafta hytte, for eksempel.
0: Hvordan blir vinteren da i Oslo, der du har sett nybasert på
1: været? Nå ser jo ikke jeg ut av noe vindu. Det var tipp-topp sol i dag tidlig når jeg syklet, i hvert fall, så det kan jo minne om at det blir et godt værmessig vinter, men det sier jo ingenting om hvor mye snø som kommer til å komme, for hvis det bare er sol, så kommer det jo lite snø for så vidt. Ja, vi får se.
0: Nei, jeg stoler ikke helt på primstaven.
1: Og du da? Bodø ser jo litt...
0: Det er jo 8-10 grader og litt sånn antydning til... Ja, grått, delvis overskyet, litt solig. Ja.
1: Ok, så hvem som hører på akkurat nå, 14. oktober, har faktisk snøfall, og kan forvente seg en snørik vinter. Vi får se om vi får noe svar på det også i vår inbox. Vi tar jo alltid imot meldinger i appen NRK Radio. Ellers så kan du sette deg ned og spikke et eller annet du kan sende til oss i posten, så kan jeg sette deg på hylla, sammen med primstaven og boksen.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Det går altså unna Møystein Sunda faktisk. Sunda er et pålegg som er på vei ut.
2: Da han stabler ordene litt bedre enn enkelte andre oss, tydeligvis. Ja. Det skal sies en legendarisk låt og en legendarisk type.
1: Ja, jeg kjente at jeg fikk litt sånn økt indre tempo også underveis. Det har kommet noen oppdateringer knyttet til at vi snakket om det her med primstaven, og at det også kan spås vintervære ut fra denne dagen i dag. Per Øyvind, han skriver til oss, hei dere vakre radiostemmer, om primstaven spår vintervær i Kristiansand, så er i hvert fall jeg fornøyd, står her. Sola skinner, og det er lett skya. Litt kjølig vind, men helt nydelig vær. Hilsen da fra Per Øyvind, som sitter på benken akkurat nå i Kristiansand. Ja, hei til deg.
2: Jeg vet ikke hvor Merete befinner seg, men hun er av samme sort. Hei, hvis vær i dag tilsett sånn blir vinteren, ja, da er det bare å glemme vinterdekk, for det regner og er 5 varme grader, mens Laila kan fortelle at første mus har gått i fella. Man skal jo passe seg for den, ja, for å få ferie jul igjen. Som bestemor der satt og vugget på en stor potet, men da mener Laila at når den første mus er i fella, så er nok vinteren på vei.
1: Jeg vet hva, jeg leste av alle ting en artikkel i går om mus, ja, og hvor små høl de trenger for å kunne komme seg gjennom. Mm. Det er jo bemerkelsesverdig lite, så hvis du skal gjøre, hvis du ikke synes det er veldig gledelig da med mus i fella som Laila synes, og skal tett alle mulige plasser på hytta det og sånn, så må du må gå ganske nøye til verks, for de trenger veldig liten plass for å kunne fyke gjennom.
2: Da stoler jeg faktisk mer på mus enn på primstav. Altså når musa trekker inndørs, da er det på tide å tenke at nå kommer vinteren. Men klart, hvordan vinteren blir, det er det bare primstaven som kan fortelle oss. Musen er bare ditt tegn.
1: Vi skal snart ut og se hva det er. Øyvind, Bekkevold har klart å finne mens vi har leitet oss fram på gamle primstaver og inn i musehøla i det hele tatt. Spenningen er til

0: Elsker denne låta her. Det er norske Sunbird, Is This What Love Is, vi akkurat har hørt. Og de har hatt litt av et år så langt, Knut. Ser de har hatt konserter både i Oslo, New York og Austin. De har vært i Köln i Tyskland, Bratislava, Slovakia, København, Manchester, England. Altså, de har virkelig reist rundt. Det jeg har hørt, jeg har fortsatt ikke sett dem. Et helt heidundrende bra liveband. Teller minst 7 stykker på scenen.
1: Mm. Vi har jo også en som reiser mye rundt, en slags onkel reisende Mac. Jeg vil også nevne onkel reisende PC, for det viktig at de to operativsystemene blir likestilt. For onkel reisende PC, snakketøy i orden, Øyvind Bekkevold hos deg, men vet du aldri hvem den andre personen er, og hvordan vedkommende ord legger seg. Vær så god.
2: Nei, det spennende. Og vi skal snakke om stand-up, faktisk.
1: Så det passer
0: veldig godt med. Men det veldig stille,
2: ja. Ja, jeg hører på den forskjellen. Utegående reporter har kommet inn. Det veldig sjeldent å oppleve. Og her sitter han, og dere kan jo nesten tippe. Jeg elsker hugnad, står det på en liten greie her sammen med oppvaskmaskinen og sånn.
0: Ja.
2: Ja, hugnad, ja. Hva betyr hugnad? Det kan jeg spørre deg, Vetle, vet du?
3: Det aner jeg ikke.
2: nei, det kan da Marit da. Dette var sikkert noe veldig koselig. Jeg elsker hugnad. Lytterne kan også skrive det inn. Vi på Det Norske Teatret, og hvorfor vi her, Vetle Velstad?
3: Jo, nei, du tok meg på vei til jobb, for jeg skal gjøre stand-up for Fontenehuskonferansen på Det Norske Teatret i dag.
2: Oh, ja, du skal gjøre stand-up for dem, rett og slett, ja?
3: Ja, jeg skal på 12.45 i dag.
2: Så. Oh, vi bare går rett på Drammen Teater, for jeg synes det var litt sånn røft og tøft. Hva har du gjort for noe nå i januar?
3: Jeg skal sette opp mitt aller første soloshow og kjøre debut alene på scenen en time, og tenkte da går vi all out, så jeg har leid Drammen Teater og setter opp klikk og hent.
2: Og da skal du være alene på scenen og ta dette soloshowet?
3: Da blir det meg alene i Kongen Befaler studio, som sådan hovedscenen på Drammen Teater.
2: Så. Ja, det der de spiller en Kongen Befaler?
3: Det det.
2: Ah, og det koster hvor mye å leie det hvis...
3: Nei, altså fullpris jo litt over 60 000 i vanlig sesong.
2: Ja, så du kjenner på den risikoen der?
3: Altså nå har jo salget begynt å gå litt gå greit, så det vi er forbi det at jeg taper penger på det.
2: Ja, men... vi må inn på tema, for at det er et spennende tema som du da lager stand-up av.
3: Ja, altså jeg har jo blitt litt sånn halvkjent mental helsekomiker, ja, så jeg fant ut for en tid tilbake at jeg er bipolar. Siden jeg fikk vite det, så visste jeg ikke helt om jeg skulle le eller gråte egentlig, men så jeg begynte å gjøre stand-up om da en selvopplevd psykose, da, og det å leve med sin bipolar lidelse og sånne ting.
2: Ja, for hvordan går det an å lage humor av det? Altså, det et stand-up-show, altså, vi blir litt sånn der, ok, det den båsen, det alvorlig, og det kan, ja, vi andre blir litt sånn berøringsangst nesten.
3: Nei, altså det jo ikke så alvorlig, altså psykose alvorlig, men jeg forteller jo på en måte min egne selvopplevde historie, så da blir det jo liksom de som vet hvordan det de kan kjenne seg igjen, og så inviterer jeg de som ikke har peiling på det eller opplevd det, inn i den verden man kan leve i når man har vrangforestillinger og sånne ting, så det jo...
2: Fortell litt grann da, av hva som, altså bare litt av ditt liv, eller?
3: Ja, nei, altså da for eksempel da jeg fikk den psykosen, så var jeg allerede stand-up-komiker, og dette var i 2016, og da ble jeg lagt inn på mentalsykehus, som en artig variant til klikk og hente egentlig. Ja. Det tvangsinnlagt. Og da var min vrangforestilling, da var jo da at nå har jeg endelig slått igjennom. Nå er jeg på skjult kamera-TV, så jeg levde jo en virkelighet at jeg var i Big Brother på mentalsykehuset på det som var Lier da.
2: Ja, du følte det,
3: ja. Ja, etter at det hadde gått et par måneder, så begynte jeg å være litt usikker på hva slags TV-program det vi spiller inn her, egentlig. Hvor er Jan Fredrik Karlsen?
2: ja, så det psykosen kan virke så virkelighetsorientert, liksom, at du føler det, altså at du får en vrangforestilling.
3: Ja, altså det jo hjernen som ikke forstår hva som skjer, så da bare for å spare seg selv, så finner den på en forklaring på hvorfor ting som det da, og det ofte at det ikke alltid stemmer, da.
2: Ah. Og hvordan gikk det videre?
3: Nei, det gikk jo seg videre til sånn at man slipper ut, så har jeg en tid med det å finne seg på plass igjen, og så etter hvert, men sånn, da hadde jeg hatt flere år en pause fra stand-up, og når jeg først skulle på scenen igjen, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle prate om, da, så da tenkte jeg, fader, psykose er det jo ingen som har pratet om før, så da kom jeg litt ut av det psykoseskapet på nytt igjen på scenen, og det ble jo veldig godt mottatt, så nå er det jo veldig mye underholdning for legekonferanser og jobbe frivillig for Bipolarforeninga og Nå det jo Fontenehuset som et fantastisk opplegg.
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, altså det jo inkluderende arbeid, og det å få inn alle som på en måte har, på å si, ikke kort og har landet helt som de skulle da, så det jo på å si, det jo bare møte et fellesskap, kjenne på mestring, så kommer man seg på beina igjen.
2: Ja, for hvordan dette for deg? Altså det å bruke disse erfaringene som mange ville jo kjent ganske sånn, kunne jo i hvert fall kjent det sårbart og rart, hvordan føles det for deg?
3: Da jeg fikk psykose og bipolar lidelse, så var dette i 2016, og da var ikke det normalt å prate om mental helse i det hele tatt. Og da var det gjerne litt sånn, man holdt det litt for seg selv. Og jeg har tenkt på det at jeg tror 20 år gamle meg hadde satt veldig stor pris på om jeg hadde sett noen stå på scenen og tulle om det jeg akkurat har opplevd. Mm. Og da hadde jeg følt meg mye mindre alene. Da. Så jeg jobber jo også frivillig for bipolarforeninga nå, og da det jo å lage møtearenaer hvor folk som kan møtes og prate om folk, prate om ting andre ikke vet noen ting om. Da.
2: Og hvordan reagerer publikum da?
3: Du, jeg har stort sett bare gode tilbakemeldinger foreløpig i hvert fall. Det en og annen pårørende som synes det kan være litt tøft, men det jo, da har vi jo en liten prat om det etterpå. Så er det jo sånn, det bare fordi det kan føles litt nært iblant.
2: Hvordan går det med deg nå?
3: Du, for meg går det veldig bra. Nå driver jeg Elvebyen stand-up-klubb i Drammen og holder åpne treff der på frivillig basis og skal snart ha show på Drammen Teater. Riktig nok det siste, det holder meg våken om natta, men...
2: Ja, det vil jeg tro. Når man har liksom betalt så mye penger og leid hele Drammen Teater og skal bære showet alene.
3: Altså, du kan tro det eller ei, men jeg våkner opp tidlig på morgenen hvor jeg tar meg selv i å prate stand-up-tekst. Fordi jeg tenker så mye på det.
2: Det går såpass, ja. Det her interessant sånn sett, så da det bare å ta det videre. Vi var jo på Jeg elsker hugnad. Har du kommet frem til hva det kan bety, hugnad? Ja.
3: Nei, altså, livet, kjærlighet, fellesskap, hugnad er vel motsatt av dugnad, det jeg aner ikke.
2: han inne på noe her, Mari?
1: Ja, han det.
0: Det ikke så langt unna, det betyr jo liksom både glede og hygge og velvære, så hvis du finner hugnad i noe, så finner du jo da veldig stor glede i noe. For eksempel, hva sa du spesifikt at det stod på veggen, Øyvind?
2: Jeg, og så hjerte, jeg. Hugnad.
0: Ja. Jeg elsker, ja, enten glede eller hygge eller velvære.
1: Alle de her kommer... Vanskelig ikke være glad i det, da. Ja. Så det heier vi på. For en fantastisk titel på et stand-up-show om psykosen, det å bli lagt inn klikk og hent.

0: Nå skal vi til to nesten likelydende navn. Først Britt, som skriver at faren hennes det med rosemaling, og på alle skålene som han malte, så det et ordtak på utsida, og et av de ordtakene som faren til Britt likte best, og som ble brukt mye på skåler, som ble gitt i bryllupsgave og slikt, var inskripsjonen, eller påmalt, Hugnad i heimen gir daglig gjestebåd.
1: Å, det var fin. Ja. Nå fikk jeg lyst til å gå på rosemalingskurs også.
0: Har du flere Britt i monitor? Ja,
1: jeg har en Britt, Karin, og hun skriver til oss i appen NRK Radio da. Dere kan også gratulere fine Cliff Richard, som er 86 år i dag. Og det synes vi var en såpass artig idé at det skal vi gjøre. Aner ikke noe om Cliff Richard hører på Nitimen, men vi kan se det for oss. Congratulations.
0: Ja, han er jo en Brit, han også, i og med at han har blant annet representert Storbritannia i Eurovision Song Contest med låter vi etter hvert skal fram til, for det er jo en Cliff Richard-låt som på alle måter passet til han selv når han faktisk da har bursdag i dag. Det jeg ikke visste, jeg visste at den var, hvis man grev langt, langt bak i hukommelsen, eller du får en pistol mot tinningen, så klarer man kanskje å komme på, jo, den var vel med i Eurovision Song Contest en gang, jeg ville sagt 70-tallet, men vi skal vel til 1968.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations. En av de låtene som har vært med i Eurovision Song Contest og blitt en av verdens største hits uten å ha vunnet, for å bruke det også som et eksempel på det jeg ikke vet, var at denne sangen var en av seks låter som Cliff Richards fremførte i den britiske finalen på BBC 5. mars 1968.
1: En av seks låter, så det var liksom sånn, vær så god, hør på denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, og så kan du bestemme deg hvilket likte du best. Then you can write it on a postcard and you can send it through the mail. Fordi det var sånn man stemte på denne tida. Sangen fikk nemlig over 171,000 postkort. Stemmer, Knut?
0: Ja, men det verker som det bestemte for dere. Vi skal sende Cliff Richard. Vi skal ikke bare se postkort inn, vi skal også sende vedkommende til det som etter hvert blir finalen, men de er altså seks Cliff Richard-fremføring wow. og vel imellom. Og den som da du sa vann med helt klart flest stemmer, 171,000 postkort stemmer, var låten som man selv kan sønge i dag, til seg selv. For han har bursdag i dag, Cliff Richard.

0: Kjære landsmøte, velkommen til møte på verdens standardiseringsdag.
1: Takk for det.
0: Noe så tørt, tenkte dere? Nei, nei, egentlig ikke, for standardisering er jo bare kjedelig helt til du står der og ikke har samme lader som alle de andre. Da har du lyst på standardisering, da. Som de sier selv, de der standardiseringsfolkene, standarder er som et usynlig språk. De sørger for at ting er kompatibel, trygg og oppfyller forventet kvalitetskrav, uavhengig av hvor i verden de produseres. Mm. Det var fint. Det var fint. På den andre siden så har du landsmøte. Det er ikke så veldig mye standard over oss, kanskje, men jeg tror det er like greit, egentlig. Hestegal Trøttvei for produsent, Mai Reppen er til stede. Senuten i Biskosundet og Torfinn Borkhus har inntatt studio.
2: God dag.
0: Hallo. Hei, dere. Her er også jeg. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du må gjerne være med på moro, kjære deg som hører på. Kanskje du har et spørsmål til spørsmålsklubben, eller bare har lyst til å teste ut den nye sendende inn lydmeldingsfunksjonen i NRK radioappen. Ditt valg, ord, tekstord kan selvfølgelig brukes også. Gjør gjerne ifra deg, så må jeg bare få lov å si gratulerer til Viking. Artig kamp i går. Heia Glimt i kveld, og ja, velkommen til møtet.

0: Ja, det var jo Bonnie Tyler, det vet du. Bitter Blue fikk du her i livesmøte. Åh, klokka 11:11.
1: Tidsklask!
0: Yeah.
1: Kjære møte. Og så er jo et stort møte her bestående av veldig mye folk.
0: Mm.
1: Men det er samtidig et utrolig desentralisert møte, hvor oss egentlig ikke trenger å faktisk møtes, oss bare høres. Du kan sitte i bilen, du kan sitte på kontoret, hjemme, du kan sitte på en stubbe i skogen, og så videre og så videre. Men samtidig være med. Og kanskje trivs du med det her, for det å være for seg selv ikke det samme som å være ensom. Adferdsforskere har ved flere anledninger funnet ut at folk som liker alenetid framfor å være sosial, ikke nødvendigvis ensom. De har rett og slett skjønt at kvaliteten i eget selskap høyere enn det de fleste sosiale sammenkomster har å tilby. Elin og Sven, vil dere si at dere utpreget sosial, eller er dere mer til den introverte typen som like mer alenetid?
0: Jeg var ekstremt sosial da jeg var yngre, men jeg merket at jeg blir mer og mer glad i å alene.
1: Ja.
0: Eller de la meg bare en.
1: Ja. At du foretrekker færre, ja.
0: Ja.
1: Enn du, Sven?
2: Jeg tror jeg er veldig begge deler. Jeg tror jeg kan elske å være sosial, og så tror jeg også at av og til så kan jeg elske å være alene.
0: Ja. Ikke sant? Ja.
2: Jeg liker å være her med dere nå, men så liker jeg jo ofte å se en film alene, eller sitte og kose meg med boka mi. Ha noen rolige zone.
0: Ja.
2: Men nei, jeg tror det det går opp og ned, at det er begge deler.
1: Ja. Hvis du, kjære delegat, syns at sosiale sammenkomster kan bli litt sånn repeterende og mindre givende, selv at du kanskje klarer deg med færre relasjoner, færre folk i livet ditt, så er det ikke så unaturlig egentlig. Det var noen forskere som fant ut at de fleste blir jo lykkeligere til å bruke mer tid med venner. Men så har du også noen, og det her kan faktisk være i sammenheng med intelligens. Folk med høyere intelligens trives ofte bedre i eget selskap, eller med veldig få. Men da helst litt sånn djupere relasjoner da. At det er noen de kjenner veldig godt som de gjerne vil være i lag med. Og da kan vi jo slå oss på brystkassa og si at oss som er såpass smart, oss trenger mer alenetid. Men forskningen viser at hvis du velger alenetid, så blir du mer selvstendig, du bærer følelsesregulering, du opplever lågere stress, og til og med, du kan oppleve å bli mer kreativ.
0: Ja, men er det hvis du har valgt det selv da, kanskje?
1: Ja,
0: ja,
1: det er selvvalgt alenetid. Ja. Det her, nå prates om det å faktisk velge det selv. Jeg har vært mer og mer intelligent, tror jeg. Nei, jeg er tullet. Men jeg har definitivt vært mindre interessert i sosiale sammenkomster. Ja. Det har nesten kommet til det punkt nå, at jeg på forhånd vet hva det vil bli. De samme spørsmålene umatt og umatt. Ja. Den samme synsingen om verden i dag, og slik hadde vært å være og dyrtid og aldersgrense på sosiale medier. Så i dag spør jeg rett og slett, hvor sosial er du, kjære delegat? Trenger du mye folk rundt deg? Eller klarer du det med få? Og ikke minst, har du hatt det slik hele livet, eller har det forandret seg med årene?
0: Ja.
1: For å sende oss melding, bruk NRK Radio-appen. Du kan også sende en e-post til land@nrk.no. Men hvis du velger NRK Radio-appen, så vil jeg først og fremst dra fram lydmeldingsfunksjonen. Du kan sende meldingen din som en lydfil i NRK Radio-appen. Også når du først er innom, det ligger en slags sosial statistikk der, som du gjerne kan trykke deg inn på. Jeg er veldig nysgjerrig på om du hører det her helt for deg selv, eller om du hører det i lag med andre, for eksempel. Og så lurer jeg litt på hvor sosial er du? Eller hvor introvert er du? På forhånd takk. Statistikken her skal jeg kose meg med i kveld.
2: Alene.
1: Helt for meg selv.

0: Ja, det Violet Rose sang om, A Piece of Paradise, her i landsmøtet. Dette er NRK-P1, og produsenten min, kanskje aller mest hestegale, Mai Reppen, har kommet inn i studio.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hvor er du på skalaen? Er du veldig sosial, eller er du sånn...
1: Ja, jeg er kjempeutadvent, kjempesosial, men må restituere i flere dager etterpå.
0: Ja, men ja, det er kanskje det som har skjedd med meg også. Ja.
2: Det er jo absolutt flest på jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant. Der er det 56%, og det er definitivt den største prosenten i landsmøtet per nå.
0: Spennende. Gå gjerne inn og trykk der i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med i Torfinns forskningsdag her. Men vi skal vel gjøre noe annet, kanskje, Mai?
1: Det blir det hestige hest.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: En stund siden sist. Dere husker reglene?
2: Ja.
1: Ja, vi tar en og en påstand, og så får dere diskutere sammen, og så avgi svar.
0: Okay. Felles.
1: Ja. Nå skal det handle om litt sånn historiske hester, da. Og vi skal til en mongolsk veddeløpshoppe, som heter Morning Flame, tjenestegjorde i Koreakrigen, og har da fått en sånn formell militærtittel som sersjant.
4: Oi.
0: Ja,
4: og det, Morning Flame.
0: Ja,
1: altså, ja, den heter opprinnelig, men det heter den ikke noe lenger, det kan jeg jo si.
2: Mongolsk veddeløpshest, som har vært, som er i forsvaret.
4: Ja, som har gjort noe viktig, da, fått en titel. Det kan jeg tro kan ha skjedd, men jeg reagerte på navnet. Jeg tror ikke den hadde fått navnet Morning Flame, hvis den var mongolsk hest under krig.
0: Men hun sa den hadde fått nytt navn.
2: Ja, men allikevel da, da skulle jo tro at den hadde et veldig...
4: Det hadde jeg jo sagt hvis det var i ferd med å bli avslått i en løgn. Ja, men jeg har fått nytt navn nå. Hette ikke Morning Flame nå, hette...
0: Ja, men altså, vi har jo en pingvin.
4: Hæ?
1: Veddeløpshoppe kan jo hete Morning Flame.
4: Ikke i Mongolia, tror jeg da.
0: Ja,
1: men jeg sa ikke at den var...
2: Jo, den var mongolsk veddeløpshest.
1: Ja, men det var rasen.

0: gutten trengte penger til proteser til søstra, blir selv til militæret, det amerikanske militæret, så han blir trent opp til å bli pakkhest, og så har den da tjeneste gjort under kamp, og har da gått 51 sånne soloturer og levert, hva skal jeg si da, ammunisjon og mat da, til frontlinja.
1: Ja, ok.
0: Og for det så har den da fått... Først ble den korporal, og så ble den sersjant.
1: Og så
0: heter jo da til slutt da Sergeant Reckless.
2: Sergeant Reckless.
0: Samme historie, burde egentlig vært en film.
1: Ja, det var en liten film der.
0: Ja. Ja. Nummer to,
1: okay, vi prøver her da. Ja, vi rekker en til.
0: Da må jeg scrolle litt ned på min skjerm. Nå skal vi til Romerike.
1: Ok.
0: Keiser Caligulas. Han hadde en hest man likte så kjempegodt, Incitatus. Han bodde i en stall av marmor, hadde krybbe av elfenben, og han likte han så godt at han likte så greit utnevnte han til senator.
1: Aha. Jeg var ikke senator, var ikke det en sånn ting i Romerike da?
2: Jo. Ja. Caligula var jo clean gæren, så det kan jeg tenke meg at han gjorde. Ja.
1: Marmortrau, var det du sa?
0: Ja, eller? En sånn krybbe av elfenben, ja, ja, stall av marmor.
3: Er det fetteren til Gulas, Caligulas?
2: Ja, gir det det. Okay. Men jeg har hørt at en hest har vært senator, så det kan jeg, det er den her.
1: Ja, ja, ok, skal vi tro på den?
4: Ja!
1: Vi tror på den.
0: Det her var egentlig en sånn liten felle, for det her er myte.
4: Ah!
0: Men det er snær, men det snær var sannhet i det da. Fordi han trua med det.
2: Han trua med å utnevne til senator.
0: Han trua med til senator. Ah! Senator for å på en måte gjøre litt narr av... Jeg kan ikke si det, de andre rundt ham.
1: Okay.
0: Men han ble vel ikke senator, han rakk ikke det, kan jo hende han hadde gjort det.
1: Ja, han pølse først.
0: Og så leite jeg febrilskt etter den tredje.
1: Da må du ta kjapt.
0: Kjempe kjapt. Hørte om The Great Stink i London i 1858.
4: The Great Stink i London.
0: Ja. Det var sånn kloakk og hetebølge som gjorde at det lukta så forferdelig. Og da brukte de hester til å spre sånn parfymelukt med sånne vogne som for rundt i gaten.
4: Ja, de kjørte rundt og wunderbaumet hele byen, rett og slett. Ja. Det var veldig smart.
1: Og det er din påstand, ja.
0: Det er min påstand.
1: Ja.
4: Den tror jeg på.
2: Ja, da er det du som er tungen på vektskålen.
1: Oi, oi, oi. Nei, jeg tror ikke på det der.
0: Nei. De gjorde ikke det.
4: Hey! Ok!
1: Endelig!
0: Men det slett finnes altså The Great Stink. Det var det. Ja, ja, men de dynka gardiner i klor i det her parlamentet. Da,
1: men de får ikke med hestene for å spre god lukt.
0: De gjorde ikke det.
1: Nei, takk skal du ha.
0: Nei, men dere klarte dere jo ganske greit.
2: Nei, ja, ok.
1: Det gjorde vi ikke.
4: Ja. Det var bra funnet på, synes jeg. Ja, artig forslag.
3: Yeah!

0: Anne-Grete Preuss var det med sin amatør.
1: I dag har jeg spurt dere hvor sosiale dere er, folkens. Og Barbara, hun har vært innom statistikken som ligger i NRK Radio-appen nå. Ser det er mange som hører alene. Sier det noe om oss som hører landsmøtet?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja, men det, altså, vi er jo veldig opptatt av statistikk her i, hva vi kaller oss da, Statistisk Ruralbyrå.
1: Ja.
2: Og det tror jeg, det vil jo gi denne, jeg vil jo tro at denne statistikken lyver litt, for jeg vil jo tro, jeg gjør i hvert fall det, jeg hører veldig mye på radio alene.
1: Ja.
2: Jeg sjelden det rekker å høre på når jeg er sammen med andre, da er det liksom sånn bakgrunns.
0: Og det måtte være i bilen da.
2: Så jeg tror ikke jeg hadde sendt inn, altså jeg hadde ikke fått med meg hva som står i dagens avstemming hvis jeg hørte på sammen med andre, så jeg tror veldig mange av de som har gått inn og engasjert seg, de er jo der nå alene. Ja. Så kanskje denne statistikken vil lyve litt på at folk er alene da.
1: Ja.
2: Er dere enig i det?
0: Mm.
1: Det er altså 5% som hører i lag med andre.
2: Ja.
1: Hører landsmøte.
2: Ja.
1: 84% hører for seg selv.
2: Ja.
1: Og 11% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: Ikke sant. Ja, men da er vi jo litt på ballen da.
1: Mairen skriver så fint å høre at jeg er så intelligent. Jeg liker veldig godt å være alene og er aldri ensom.
0: Nei, sant. Det var jo, det kom en melding her fra Ann, som sier det finnes en ny diagnose her med deg da, som er mett mellom introvert og ekstrovert. Den heter otrovert.
1: Ja.
0: Eller otrovert, eller ja.
1: Ja, det er noe...
0: jeg føler at det kanskje er der jeg har havnet.
2: Jeg trodde det var hvis du var i ferd med å bli skilt, at du hadde blitt tatt for utroskap.
1: Utrovert.
2: Og jeg har otrovert med deg, Gunda. Vi var skillast.
1: Det er, da vil jeg si det er 63%, det store flertall, som er otroverte. For det er kategorien jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant.
0: Ja, ja. Det er sånn som Anders, han trives som en sosial enstøing. Ja, takk begge deler.
1: Ja. Mm. Ja. Atle skriver, han har utstrakt sosial kontakt på jobb, både med kunder, leverandører og ansatte, så behovet for det på fritiden begrenser seg til et fåtall. 2-3 vennepar er nok. Skriv Atle.
2: Ja, jeg har lest noe litt sånn bestevennforskning, og det, nå har jeg ikke navnet for hånd, men jeg mener at det er forskeren har kommet frem til at man klarer nesten ikke å ha mer enn 3-5 gode venner. Så veldig mange har jo kanskje 100-200 venner gjennom et langt liv.
0: Sant.
2: Men du har ikke kapasitet til mer enn 2-3 stykk.
0: Nei, for å opprettholdt ordentlig, ja. Skjønner.
2: Så det er nok ikke så lett å ha 10 bestevenner.
1: Nei.
2: Men vi er kaotisk.
0: Det kan hende, det blir det.

0: The Impossible Green var det med Farewell America, og du fikk den i landsmøtet selvfølgelig.
1: Godt.
2: Godt nytt ord!
3: Godt nytt ord!
4: Godt nytt ord! Velkommen til Godt nytt ord!
5: Takk, takk!
4: Vi er jo oversnittet opptatt av språk, vil jeg si, her i landsmøtet. Og rett som det så tar vi oss tid til å snakke om nye ord. I dag skal det handle om et ord som jeg fant frem til i dag, som jeg ikke helt, jeg har ikke helt visst hva det betyr, for dagens nye ord er nemlig dilly-ding-dilly-dong.
6: We are in Champions League. We are in Champions League, man.
3: That was my next
6: dilly
3: question.
6: Dilly-ding-dilly-dong, come on.
4: Dilly-ding-dilly-dong. Det er funnet opp i 2016 av Claudio Ranieri, hele fotballfamiliens koselige bestefar. Kjenner deg til herren?
5: Nei.
4: Du blir glad å se han, han har et sånt et koselig fjes.
5: Er han fotballspiller?
4: Han er en av verdens mest kjente fotballtrenere.
5: Jaha. Hvor er han egentlig fra?
4: Italy. Italia. Han er nok mest kjent for å ha vunnet Premier League i England med Leicester i 2016. De var jo da tidenes underdog i noen fotballturnering. Aldri har et lag hatt høyere odds på å klare å vinne Premier League enn de. Du ble veldig rik hvis du satset på at de vant Premier League, og det var det altså Claudio Ranieri som klarte. Han er altså mest kjent for å finne opp ordtaket dilly-dong. Hva tror dere det betyr?
0: Nei.
4: Hva tenker dere at det, hva kan det bety?
5: Vi er i Premier League, dilly-ding, dilly-dong. Altså det må være en sånn, hallo, ja. Hør her, og så er jeg i Premier League. Det må være litt sånn der,
0: halleluja.
5: Ja, se på det her liksom.
4: Ja, ja, ja. Dette er ikke dumt.
5: Opp med øynene.
4: Dette er en pressekonferanse i møte med media, og han, fotballtreneren, har jo sikkert 200 her sånn i løpet av et år, så han, jeg tror han blir litt sånn lei av spørsmål fra journalister. Så fikk han da et spørsmål om Champions League, og så sier han, dilly-ding, dilly-dong, come on. Vi kan høre, høre deg.
5: Dilly-ding, dilly-dong, come on.
4: Dilly-ding, dilly-dong. Come on, come on.
5: Dilly-dilly-dong, come on.
4: Og folk lurte jo veldig på hva det betydde, og forklaringen er enkel. Det er du er helt på ballen her, Torfinn. Det betyr, våkne opp. Våkne opp, folkens.
5: Dilly-dilly-dong, come on.
4: Og det er rett og slett en imaginær klokke, fordi han brukte visst nok det Claudio Ranieri. Han gikk ofte rundt, og så var han litt misfornøyd med at folk ikke fulgte med.
5: Ja.
4: Og da fikk du et lite kom igjen folkens og det sa han tørte til spillerne sine hvis de ikke helt følte med de var litt slark, ikke sant? Dilly ding, dilly dong, kom igjen folkens opp, kom igjen, kom igjen og han var så glad i dette her at til jul i 2015 så fisk
5: ja.
4: Så fikk vi nok alle i hele Leicester Football Club en gave fra Ranieri, og vet da hva det var?
5: En sang der de syng dilly ding, dilly dong, dilly. Altså en julesang.
0: Det var en
5: klokke. Dilly ding, dilly dong, come on!
4: Alle fikk en liten klokke.
5: Men har du, kan det også ha noe med et italiensk opprinnelig uttrykk å gjøre?
4: Kan det være.
5: Ja.
4: Tenker du på et spesielt?
5: Nei, men jeg tenker at kanskje italienere han har et eller annet slik.
4: Ja, ja,
5: og at han bare har tid og direkte importert det til engelsk.
4: Bolo bang, bele bang!
5: Ja, ja! Parmesan, parmigiano, come on!
4: Ja, det er nydelig. Du jobber på P1, Elin. Dille ding, dille dong! Musikk! Popmusikk, kom igjen! Her er Madeleine!
0: Ja.

0: Madeleine var det med Går meg vill. Velkommen hit, mine herrer.
1: Merci beaucoup.
0: Fancy. I dag skal vi telle det jeg ikke visste var min favorittsjanger. Jeg har jo trodd i alle år at boyband skulle stå veldig høyt på favorittlista.
2: Ja, jeg hadde jo tenkt at kanskje korps stod ganske høyt.
0: Ja, men nå har jeg da akkurat blitt presentert for.
3: Boyband korps?
0: Nei.
1: Korps boyband?
0: Nei. Korps tekno.
1: Korps tekno.
3: Du, liker du tekno fra før?
0: Jeg har hatt en periode der jeg synes det var helt ok, ja, sånn til hyggebruk, ja.
3: Tekno til hyggebruk?
0: Ja, så fest og sånt.
1: Hyggetekno.
0: Teknosjangeren beskrives gjerne som, for de som kanskje henger litt etter, det er jo elektronisk, det er futuristisk, det er industrielt, urbant. Med den alltid gode og drivende rytmen i 4/4 takt, vi må jo bryte ned her, og så går det stort sett i 120-150 slag i minuttet.
1: BPM.
0: Ja, skapt for oss korpsfolk som har marsjert siden vi fikk instrumentet i nevene. Vi skal til Tyskland nå.
1: Selvfølgelig.
0: Og til musikkollektivet Møyte fra Hamburg. Skrives M-E-U-T-E for interesserte.
1: Ja, dette vet vi jo.
0: Ja. Altså Møyte, tysk ord for...
1: Landsmøte.
0: Ja, kunne vært det er for flokk eller ulveflokk eller myteri kan det også bety. Det her er da gamle korpsunger som beskriver det de holder på med som techno-marching band. Korps-tekno altså, og dette har jeg bare falt helt pladask for. Tysk tekno, what not to like, som man sa en gang i tida for oss barn av 90- og 2000-tallet, og så slenger du på korps i tillegg. Jeg mener, hjerte. Her er mixpult og synta, det er startet med messinginstrumenter, trompeter, tuba og så videre. Det er en saksofon som koser seg meget i bakgrunnen her.
1: Ja.
0: Og det er veldig godt. Og så er det slagverk seg full i alle mulige fasonger. Dette funker godt som nattklubbmusikk. Ikke tro noe som helst enda. Møyte har coveret Dead Mouse og Røyksopp, What Else Is There for eksempel. Og de har vært med i den fantastiske tyske serien Babylon Berlin, hvis noen som har sett den. Ut en ny sesong nå i NRK TV. Der spilte de på den herlige nattklubben der de store dansescenene i serien foregår. De fremførte Ein Tag wie Gold på Moka FD, som den nattklubben heter da, i andre sesongen for de som er veldig interessert. Møyte, som vi altså hører i bakgrunnen nå, ble dannet i 2015 av trompetist Thomas Borhorn, og gjennombruddet kom året etter da de hadde en mer eller mindre spontan gatekonsert i Hamburg. Ble selvfølgelig filmet av diverse folk, og de gikk viralt.
1: Oi.
0: Resten er historie. Ja, de har spilt på store festivaler som Sigurd-festivalen i Budapest og Coachella i USA. Og denne låten vi hører akkurat nå i bakgrunnen, Reset, den er helt fersk. Og legg noe merke til den utrolig fete lyden av saks da. Det tromfer jo Epic Sex Guy fra Eurovision med 100. Litt lytting på korps-tekno nå.

0: midt i fotballsirkuset, men øverst i hjørnet under det slitne mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med å høye. Men de to karene kan ingen fotballsanger, og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
1: Så høy, bli hos deg, vær her! Så hos meg, og vær her!
0: Hører du hva for en låt de to fotballsupporterne høyer? Send svaret ditt og adressa i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann.
1: Ja, jeg har spurt litt hvor sosiale delegatene våre er i dag, og han Bjørn, han bruker tida si på venner som gir han positiv energi. Folk som gir Bjørn negativ energi, som kun er ute og stæler den positive energien hans, de styrer han onda. Det betyr at han har mer energi å bruke på dem som betyr noe for seg, skriver han. Trives veldig godt i eget selskap, og kan ha føten på bordet, ete god mat mens jeg ser en god film som jeg har valgt uten store diskusjoner med andre enn meg selv.
0: Det er sånn erfaringsbasert kunnskap det der her. Ja. Ja. Det, Irene skrev at det er en misforståelse at introverte er usosial. Vi må bare lade alene etterpå, akkurat sånn som Mai sa i sted. Hovedforskjellen på ekstroverte og introverte er kort sagt hvordan man lader alene eller blant mange.
1: Ja. Den ladinga, det er ulikt hvor mye tiden trenger.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært litt nysgjerrig på dere delegatene, om dere hører for dere selv, eller om dere hører landsmøte i lag med andre. Og der er det jo 83% hører det her helt for seg selv.
0: Ja.
1: Og som en Torbjørn Streken skriver, det som gjør at jeg hører på dere alene, er fordi at jeg har dere på øreklokkene.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og sånn, han kan ikke dele øreklokkene, men han går sikkert da i den store snikkersalen eller snikkerhallen i lag med andre som har sine øreklokker.
0: Ja.
2: Marianne er nesten nødt til å ha mennesker rundt meg. Lever nesten hele år med folk med samme interesser. 4-5 måneder med campingliv, pluss 3 måneder i fellesskap i utlandet om vinteren.
1: Ja, hør der. Og hun lades kanskje da i sosial setting.
2: Ja, det virker det som. Nå høsten jobbes det med egne selektiv tenking, rolig liv, blir omstilling, men også kreative prosjekter på hjemmebane. Håpløs ekstrovert i 8 måneder, og tvinges til å være introvert i 4 måneder. Så her er det noe...
0: Lading, man tror det,
2: ja.
1: Men tvinges, ja.
2: Så det virker som hun kunne ønske å være, at hun kunne få lov til å være enda mer sosial. Ja. 8 måneder er ikke nok.
0: Nei. Også hun trives godt i eget selskap og er ikke i stand til å kjede seg eller føle seg ensom. Hodet tar meg med på herlige filosofiske turer. Jeg blir kreativ, spiller på gitaren og jobber litt på prosjekter. Ja. Ikke noe stress, hilsen pensjonert professor.
1: Han Fredrik, han heller nok mot introvert, og han stortrives som postbud, for han sitter jo da for seg selv i bilen i 7-8 timer daglig. Da har jeg overskudd og behov for sosialisering etter jobb. Har en tendens til å bli overstimulert i sosiale lag, så jeg velger heller færre, men bedre venner. Kjenner stor forskjell på hvilke personer du får energi av, og de som tar energien din.
0: Oi, ja.
1: Det der er snedig.
0: Ja, veldig.
1: Det er veldig fascinerende.
0: Traveling Wilburys i gang her. End of the line. Skal du få en nyhetsoppdatering etterpå, før det blir mer fra oss i landsmøtet.

0: Traveling Wilburys var det med End of the Line, fikk den her i landsmøte. Da er klokka blitt 12, og du starter med Nord Stream-rettssaken, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det skal handle om at både Russland og Donald Trump kan utnytte rettssaken til å sverte Ukraina. I Hamburg i Tyskland startes i dag rettssaken mot en siktede i Nord Stream-sabotasjesaken. En ukrainsk mann er tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte saken til å fremme sin politiske agenda.
2: President Trump nå prøver nå å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden da på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland er veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
1: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorer rundt om i landet. Hver fjerde kontormedarbeidere i Rema 1000 mister nå jobben, melder E24. Endringen gjelder ikke butikken eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær har også blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på endringen i fraværsreglene som en viktig årsak til dette.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
1: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. Flere hundre politifolk deltar i aksjonen, skriver kanalen Halk TV på sine sider. Tyrkia er i nedre sjikt på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Sudan og Kuba. Videoer av den norskfødte tigeren Altai, som tar livet av en mann i en dyrepark i England, spres nå på sosiale medier. Også Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23 år gamle mannen som tok seg inn i innhegningen, ber i en uttalelse om at spredningen av videoen opphører. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. Har du noe spennende å by på i den andre timen av landsmøtet, Torfinn, Sven og Elin?
0: Ja, du Tommy, vi skal blant annet bla opp i en ny bok, og skal prøve å finne ut hva alle dager er det slags bok da. Og så er det mulig at alle landets Trude, hvertfall de som er påmeldt i konkurransen hos oss, som heter noe med Trude, holdt seg relativt klar etter hvert. Men først, Chris Rea tar oss med Let's Dance.

0: Og den beviser på at det ikke bare julemusikk han har holdt på med, han er Chris Rea. En Let's Dance fikk du her i landsmøtet. Dere, vi hadde jo en konkurranse i sted.
1: Ja, hva høyes?
0: Ja, det var disse stakkerne da, som ikke, som, de er veldig glad i å være på kamp og leve seg inn i alt, men ikke så veldig god på fotballsanger.
2: De kan jo ingen fotballsanger.
0: Nei.
2: De er bare glad i å synge.
0: Vi har et lite klipp av herrene her.
3: Så hold meg, bli hos deg, vær her, sov hos meg, og vær her!
0: Ja.
2: Det høres ikke godt ut for stemmebåndene,
0: det. Nei, det høres veldig slitsomt ut.
1: Jeg lurer på hvordan de er supporterne dagen etter kamp, da må det være litt sånn tynt i toppen.
2: Ja, jeg tror de er slitne.
1: Ja.
2: Slitne er både stemmebånd 1 og stemmebånd 2.
0: Jeg har ikke vært hos logoped og lært seg å puste med sånn rør i flaske, nei. Nei, vi har, dette var en liten konkurranse selvfølgelig hos oss, og vi har fått svar. Hoia-gjengen, de hoia engler i sneen av Jonas Fjell. Veskebærer går i posten til Eli i Lomen.
1: Ja, Vestre Slidre.
0: Å ja, det er det, ja.
1: Valdres.
0: Ja, Valdres, ja, da kommer Veskebærer dit. Gratulerer så mye. Dette er selvfølgelig låta.

0: Hvem skrev låta? Teksten?
1: Oi. Koi.
2: Ja, nei, da er det
0: 89. En
2: Dikta Adrian.
0: Nei.
1: Jahn Teigen. Ole Paus.
0: Ja! Ikke sant. Der var det 3 poeng der, vet du. Jonas Fjell og Ole Paus hadde vel en del i år i lag.
1: De hadde jo mye gående.
0: Ja, ja, ja, ja. Jonas Fjell fikk jo da med seg Lynni Trekrem til å synge med på Engler i snøen.
1: Vi snakket jo om korpstekno i sted. Jeg fant en sjanger som Jonas Fjell prøvde seg tidlig i karrieren. Vet du hva han drev med da?
0: Nei.
1: Han kalte det for Rock'n'Rolf.
2: Jaha,
1: ja, det var der med en rock'n'roll-band.
2: Oh.
1: Og så ble det litt mer dempet etter hvert.
2: Ja, okay. Da fant han seg selv.
1: Ja, det slo aldri an med rock'n'roll, men ikke sant.
0: Det var litt søtt,
1: det. Det var et forsøk.
0: Så, skal vi ta noen meldinger, kanskje? Har vi tid til
2: den?
0: Vi har tid. Tenk, vi kan rekke A, kanskje, eller kanskje oppdatering på disse. Du har jo et par avstemminger.
2: Ja, men.
0: Ja.
2: Hører du landsmøtet i lag med andre, eller for deg selv? 6% hører i lag med andre. 12% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: 82% hører helt for seg selv landsmøtet. Hei til det. Og så er det jo, hvor sosial er du på en skala fra ekstremt introvert til veldig sosial?
0: Mm.
2: Det er jo det store flertallet, er 60%. Det er i midten, de er litt introvert, men kan være sosial iblant.
1: Ja,
2: bra. Otrovert, som det har vært nevnt her. Og så har du jo de ekstremt sosiale som må ha folk rundt seg. Så hørte jeg en melding her nå nylig. Det er bare 1% da.
0: I appen. Okay.
2: Og de veldig introverte som helst bare vil være for seg selv, 3%.
0: Okay.
2: Så det går som en slags pyramide opp i midten her,
0: opp og ned, ja.
2: På dem som er litt begge deler.
0: Og så er han Tor da, som sier han sitter alene i bilen, men lytter jo ikke alene. Alle de fantastiske delegatene lytter jo i lag.
2: Ja, de gjør det.
1: Mm. Vi hører sammen, som Arne Bredo også en gang sa. En reklame for NRK.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var det vel gjerne, ja, ja, ja. Billig Eilish nå, og så blir det konkurranse.

0: Det er liksom litt sånn, det var veldig kult da, Billie Eilish var det med sine bad guy.
1: Noen kaller det den skumle måneden, andre kaller det boktober. Uansett, hjertelig velkommen til Gjettboka.
0: Takk.
1: Elin og Sven, hva leser dere om dagen?
2: Jeg er midt i den beste biografien jeg har lest på flere år.
1: Jaha.
2: Skrevet av Mimir Kristiansson om Jon Michelet.
1: Ja, stemmer det den?
0: Å ja.
2: Helt utrolig bra. Den heter En folkets helt.
0: Åh.
2: Så hvis du er glad i folk som havner i slagsmål, selger 100 000 av bøker, oppdager helikopterbase på Svalbard, fyller kjøret litt kanskje, havner i offentlig debatt, og er en inspirasjon for et helt land i flere tider, så burde du lese om Jon Michelet.
0: Ja. Jeg ble så, kan man si at man ble bokfluert, eller altså bokinfluert?
2: Bokfluert, bra
0: bokfluert.
2: Ord! Ja, ja takk!
0: Ja, en kollega i går som tydeligvis har vært, jeg tror hun følger med på det boktober, og så snakker jeg det i morgen, den heter.
1: Ja, det som jeg hadde lest, ja.
0: Ja, så den har jeg tatt klikk og hent på, så den skal jeg hente i dag.
1: Ja.
0: Så den har jeg tenkt å begynne med.
1: Hva har du hørt om den? Jeg har liksom hørt veldig lite.
0: Ja, nei, hun synes den var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror hun fikk innblikk kanskje i en verden som hun kjente så godt til da.
1: Ja.
0: Så du har lest den kanskje, Sven?
2: Nei.
0: I
2: det må
0: jeg
2: kanskje gjøre da.
0: Ja.
1: Vi er jo akkurat ferdig med George Orwells i 1984.
0: Ja, vi er der, ja.
1: Og jeg synes den var skremmende aktuell. Og hvis du er nysgjerrig på den, kjære delegat, hvis du vinner Gjetteboka i dag, da kan du godt få den i posten. Du kan godt få den, Adria, eller blad med gjennom.
2: Har du den på engelsk eller norsk?
1: På norsk, ja.
2: Ah, ok.
1: Mm-hmm. For i den konkurransen her så kan du vinne en veskebæreveske med en bok inni, med et bokmerke inni. Så spiss øyrene, kvess blyanten, skru opp radioen, nå skal jeg bla opp i en bok, og så skal jeg lese litt fra åpninga og info om innsending, det kommer etterpå.
3: Gjettboka!
1: Jeg hadde alltid villet det. Finne frem til fjerne villmarker i nord som var lite kjent, og til indianer og eskimoer som i det vesentlige ennå levet som sine forfedre. Det urørte. Da jeg var gutt ble det slik at jeg stadig søkte til fjell og vidde i vårt eget land, og ganske særlig til Hardangervidda. I en rekke år flakket jeg sammen med min venn Odd Martens inn efter vidda med telt, sovepose og fiskestang, og det grå skoleliv var aldeles glemt. Den gang var det en fred over Hardangervidda. Vi så nesten ingen mennesker, unntagen jentene på de spredte setrene, hvor alt var så hvitskurt og velstelt, og hvor vi byttet inn fisk mot brød. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Elvira Nikolaisen var det. Love I Can't Defend.
1: Trine skriver, selskap der man sitter til bords lenge er strevsomt. Man må ha mulighet til å forflytte seg og gjøre aktiviteter, gjerne danse folkedans. Jeg fikk å slige et slag for folkedansen nå i landsmøtet.
0: Ja.
1: Sitt ikke der og prat, dans folkedans.
2: Kjell Tore, den ekstroverte, har nå lagt om til vinterjul.
1: Jeg skal gjøre det i dag også.
0: Wow.
2: Straks jeg ferdig, gikk jeg inn på nettbanken og satte inn 2500 kroner på sparekonto.
1: Det kan jeg gjøre i dag også.
0: Fordi gjør det selv.
2: Ja, ikke sant? Pengespart.
0: Ja, jeg skal jo betale den i morgen for
2: det. Som gammel pensjonist har jeg tid, og kanskje er jeg litt grådig som gjør dette arbeidet selv. Men Mustangen ble fornøyd, og jeg ble fornøyd. En fin dag til alle i landsmøtet.
1: Bra, Kjell Tore.
2: Noen har det.
1: Har Rolf skrevet deilig å få bekreftet via landsmøtet at jeg mer intelligent enn gjennomsnittet. Jeg liker alenetid. Sosiale sammenkomster har en egen evne til å gjenta samme tema som var tema på forrige sammenkomst. Tusen takk for et fantastisk godt program. Takk for det, Rolf. Takk for at du er en fantastisk delegat.
0: Så får vi se hvor fantastisk dette går da.
1: Ja, her er det noe stålig om t-skjorte altså.
0: Ja, det gjør det. Og det er kjempelenge mellom hver.
2: Hvordan var den der Ford Fairlane?
1: Say, hit K-dirt for pay dirt, eller et eller annet.
0: Ja. Mm. Sønn har vært å få seg litt te.
2: Jeg oppdager te-maskinen på Nye NRK.
1: Mm.
2: Fantastisk.
0: Te-maskinen, ja.
2: Ja.
0: Nei, nei, der sto det at brukeren var opptatt.
1: Ja.
2: Ja, men det, vi legger oss ikke ned og griner den grunnen.
0: Nei.
2: Her er det noen ekstremt ekstroverte folk. Vi bare ringer rundt til tilfeldige folk. Og når de ikke tar an, så ringer vi noen andre.
0: Ja, vi gjør jo det.
2: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja,
2: vi gjør det jo pire med nesten hver.
3: Rude eller ei?
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei.

0: det hørtes deilig ut.
1: Ja, det var fantastisk. Kan bare anbefale.
2: Så du Tuva og Ronny på veien, eller? Var det den der?
1: Det var nok en annen øy.
2: Det var en annen øy,
0: ja.
1: Ja. Dette er en halvøy utenfor Aten.
2: Ja, og ferietøy, det er da antageligvis litt mer sommervennlig klær, kanskje?
1: Det var veldig mye shorts og bikini, altså.
2: Åh.
0: Ja, det er lyder som illustrerer sommeren vi hadde her i Midt-Norge og nordover det.
2: Vi er jo litt sånn på, vi har en drøm om å sende fra utlandet en eller annen gang. Kan du anbefale Hellas som utenlandsmøtested?
1: Fantastisk, jeg og en venninne, vi drar hvert år til forskjellige steder. Så nå har vi vel dratt siden 2008 eller noe, så da... Men vi drar aldri tilbake til samme sted, for vi skal oppleve nye steder og nye kulturer og nye mat og alt.
2: Ja, genialt. Hva er topp tre steder i Hellas da?
1: Parga var fantastisk, Parga. Det må jeg si.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Men nei, det er så mange flotte steder, så det er nesten vanskelig å sette de opp mot hverandre.
0: Er det sånn at dere har planlagt neste tur allerede?
1: Vi lurer på om det blir til kos, for der har vi ikke vært enda.
0: Ah, ja, ja det er med produsent Mai nikka tommel opp derfra, altså.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så Trude, eller Bjørg Venke, som kanskje de fleste kaller deg.
1: Ja.
0: Meget bra jobba. Det kommer t-skjorte i posten, den kan du jo ta med til på neste tur, kanskje.
1: Det blir det, vet du.
0: Ja.
1: Kanskje litt trening før den tid, da.
0: Nei, hvorfor det?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Nei, da, ja. Du får, vi har alt, jeg ser vi har alt du trenger info fra deg. Du får t-skjorte i posten. Lykke til med vaskingen, og god tur neste gang.
1: Tusen takk skal dere ha, og takk for fint program.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
3: Ha det. Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Odd Nordstoga, var det en sång som finns? Fikk du her i landsmøte, hvor Torfinn nettopp leste fra en bok.
1: Ja, ja, men. I dag la seg fra en bok som dere kanskje har vært innom i leseklubben. For det jo nemlig en av dem som med i leseklubben nå, som leser akkurat den her.
0: Å, ja!
1: Yep. Og det var da altså Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Kan dere gjette hvem i leseklubben som har lest den?
0: Ja, friluftsfyren det.
1: Han friluftsfyren.
0: Ja.
2: Det helt riktig, han friluftsfyren.
0: Ja, men jeg kan jo ikke navnet, jeg har jo glemt hva han heter.
2: Jens.
0: Ja.
1: Kvernmo, ja, han leser Pelsjegerliv. Men det her skjønte jo da, og Anne Nybø fra Sandefjord. Gratulerer, Anne.
0: Hurra!
2: Liten fin fakta om Jens Kvernmo. Bikkene hans var jo ofte utenfor gamle NRK.
0: Ja.
2: Og der under et tre og kulene.
1: Ja. Anne, hun har ikke skrevet at hun ikke vil ha George Orwells i 1984 på norsk. Så det betyr, Anne, da får du den i posten.
2: Ja, den drag av.
1: Ja. Med landsmøtes i sitt heimlogg og bokmerke inni, og du finner hele greia oppi en veskebæreveske, som jeg har hørt, og kan brukes som signalhuve på elgejakt i skogen.
2: Ja.
1: Det var nemlig jeg som skrev inn til oss at å sitte ute i skogen og knytte på seg et landsmøtehandlenett på huggebæret for å være litt synlig. Og så enda ikke fått, bildet av det.
0: Nei, vi prøvde å etterspørre det, så hvis du hører på kjære jeger med landsmøtenett på høyet, send oss gjerne bildet.
1: Ja, det vil jeg gjerne se, og så kan det hende at vi har lyst til å legge det på hjemmesiden vår, hvis det greit.
0: Det har vært kjempeartig.
1: Greit for det.
2: Jeg vil jo gjerne ha tips til andre bøker Helge Ingstad man bør lese.
1: Ja.
2: Jeg har bare lest en Pelsjegerliv.
0: Ok, da er jeg ønsket videre formidlet.
2: Så bra.
0: Her er Mette Sonn.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi er et team.
3: Sammen disponerer vi 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg er ikke her for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som sin.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg er dritforbanna.
0: Hvor gode er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå i NRK TV. Nå hører du Landsmøte på NRK P1. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde.

0: late in the evening, sånn kan det kanskje høres ut når Paul Simon og vennene møtes. Ser jeg før meg, i mitt hode i hvert fall, at det var det vi fikk være et lite vittne til der.
1: Ja, hvis ikke han har blitt introvert da.
2: Han
1: sitter hjemme alene.
2: Han er introvert.
0: Han er det, ja.
2: Ok, det har jeg lest om, ja.
0: Ja.
2: Han skulle ikke mye ut på mye greier,
0: nei. Nei, ok. Nei.
2: Brage skal jeg melding til oss nå. Jeg hører mest alene på landsmøtet mens jeg kjører trøkk med paller av julebrus til butikkene.
1: Oi, oi, oi.
2: Fint med noe å lytte på mens pepperkakene går på pallene, og det, der fikk jeg unnskyldningen mitt å hive ut. Har du smakt på årets julebrus enda? Avstemming ligger hjemme nå.
1: Torfinn.
2: Og så har jeg... 50-50 må vente til nærmere jul og drikke ikke brus.
1: Takk, jeg drikker jo ikke brus.
2: Da kan du trykke på
1: lyst på brus.
2: Da kan du trykke på drikker ikke brus.
0: Å nei, det kommer nesten ekte tåret her.
1: Jeg har så lyst på brus.
2: Men, også har jeg jo fått inn for eksempel en vitsvenn. Kan du tenke på noe annet?
3: Hei, landsmøte. Jeg er Donald her.
1: Ja.
3: Har dere hørt om han karen var så tynn at han hadde bare en stripe i dressen?
1: Han var så tynn at han bare hadde en stripe i dressen.
2: Og så har jo han godeste Paul sendt oss en lydmelding i appen.
4: Oh, nei, halloen. Paul Indre Billefjord her. Jeg er litt hæs i dag, men det er for å stå sin prøve. Jeg må altså bare si tusen takk til Elin for den korpstek nå. Det er sjeldent at jeg får ståpels av å høre musikk, men det der var sykt bra. Det der må jeg høre mer av. Ellers så vil jeg jo si at jeg er både sosial og utadvent og i det hele tatt, men jeg trives veldig godt i eget selskap også, og så lenge jeg kan huske så har jeg brukt å ta meg i uka eller to eller tre alene på fjellet om sommeren eller om vinteren, og det er godt å være alene. Det har jeg bestandig likt. Ellers så må jeg bare innrømme det at etter at jeg sluttet å drikke for, ja, det er vel kanskje 18 år siden, så er jeg nok, takker jeg nok oftere nei til selskap enn jeg gjorde før. Spesielt selskap hvor jeg vet det blir mye alkohol. For jeg synes at fulle folk er rett og slett slitsomt. Det var alt for i dag. Skipp oi, hei da, vi høres, ha det.
0: Jeg må si meg helt enig, Paul. Ikke at jeg har sluttet å drikke alkohol, men det har bare blitt litt redusert liksom årene. Ja, toleransen for andre folk da, som ikke er på samme plan som meg, har også sunket litt, må innrømme det.
2: Jeg vet ikke hva jeg boket, jeg tror han Paul har lest nå. Ståpelsjegerliv. Nei, forresten, nå tar jeg en vits til fra Jan Olav da.
3: Hei, landsmøte, Jan Olav her. Jeg tror vi at hvis man ringer Norsk Tinnitusforbund etter åpningstid,
1: ja,
3: så sier telefonsvaren deres: vennligst, jeg legger igjen beskjed etter pipetom.
2: Ja. Takk til alle bidrag. Du kan ringe replikktelefonen 23 04 11 18, eller du kan lese inn lydmelding i NRK radioappen til oss.
1: Vitsetelefonen.
0: Ja, det kan vi jo kalle det.
2: Ja, det
1: var bra det.
0: Det er koselig å flire litt, er det ikke det da?

0: Ja da, irsk musikk I NRK P1 The Course, Breathless. Du fikk den her I landsmøte I det vi har kommet frem til ordet fritt. Ingeborg Helene har et sånn lite nødrop her egentlig.
1: Ja.
0: Kan noen hjelpe meg å finne at arbeidsløst da?
1: Å ja, arbeidsløst,
0: ja, er det noen som har noe? Ja, er det noen gode triks der? Har dere noe dere bruker å gjøre hvis det skrant da?
2: Hvem var det? Jeg lurer på om det nei, jeg kan ikke si hva dette for noe. Men det, jeg tror det en norsk celebritet av et eller annet slag som har et uttrykk som bare det må være lov å skjerpe seg. Så det en måte, det hardt.
0: Ja,
2: det
0: måte ja.
2: Kanskje du rett og slett bare må skjerpe deg og begynne å få tilbake arbeidslista.
0: Ja.
1: Ta deg selv I nakken.
2: Ellers kan du gå helt andre veien. Ta deg en pause.
1: Ja, ja. Det også.
0: Bare utvile innrømmet overfor deg selv.
2: Sjokolade.
0: Ja, du har
2: kanskje,
0: en liten
2: kanskje det bare en sjokolade du trenger?
0: Ja, ja, ja. Kom, hvis du har sånn jobb foran PC, kanskje hvis du går og ordner deg og koker opp kaffe. Ja. Finn litt snacks.
2: Eller gå online. Det noen som finner masse inspirasjon på TikTok.
0: Det har du absolutt rett til.
2: Snakk med hunden din. Kanskje den setter deg på riktig spor av
0: arbeidslyst.
1: Kristoffer lurer på hva underdog på norsk? Underdog var jo nevnt tidligere I sendingen I dag.
2: Ja, jeg kan slå opp I akademisk...
0: Vi har prøvd å finne ut av det før. Jeg innbyr meg at vi ikke har kommet frem til...
2: Ok, men den norske akademiske ordbok sier underdog et norsk ord. Altså, ja. Det et norsk ord.
1: Det norsk ord.
0: Det lov å bruke med andre ord.
2: Ja.
0: Ok.
2: Det en person eller lag som antas å bli taper I en konkurranse. Det en underdog.
0: Ja, men så ordet for det har vi ikke, men definisjonen jo grei. Ja, ok. Vi nevnte noen julevarer her.
1: Ja, det 13% som har smakt på årets julebrus allereie. 32% har ikke smakt. 37% må vente til nærmere jul. 18% drikker ikke brus, men det vil altså si at 69% enten har ikke smakt og må vente til nærmere jul.
0: Espen han startet julebrussesongen 28. august. I Kotorbukta I Kroatia
2: oi, oi, oi.
0: Hadde en overligger som puttet I sideveska på motorsykkelen Billedbevis med dato kan fremlegges
2: Det vil vi gjerne se
0: Land krøller for NRK.no og e-post Nores Endelig så kommer dagligvarekjedene I forkjøpet, skriver Espen
1: Og Anne-Britt, hun sikret seg julebrusen tidlig før jul 2025 Hun har 2 6-pakninger, en med og en ute av sukker Har fortsatt hatt noen flasker til begge, så I år jeg mer reservert for å sikre meg før det blir utsolgt, skriver hun.
0: Ufta.
2: Det blir mens, utsolgt.
1: Ja, mens Barbara skriver alt for tidlig for julesnakk.
0: Ja.
2: Beklager, Babben.
0: Jeg jo for så vidt helt fullstendig.
2: Beklager, Babben.
0: Ja, ja, helt enig Sorry. I den.
1: Men liksom når det dukker opp I butikkene, så føler jeg da må landsmøtet ta en liten prat om det.
2: Ja. Jeg begynner å sikle bare, jeg har så lyst
0: Jeg så avisen allerede har begynt, og du har lyst på søtsokker også, vet du, for nå det priskrig på pepperkaka.
1: Ja, men du på rødbrus eller brun julebrus du da, Sven?
2: Brun, kanskje.
1: Brun, kanskje, ja.
2: Men kan jeg velge...
1: Det sommer for det, du så
2: glad I brus.
1: Ja, takk begge deler.
0: Bare jeg kan ta noe brus.
1: Ole Brun vist 100 år I dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, takk begge deler.
2: Ole Brus.
1: Ole Brus, ja.
0: Ja, ja.
2: Gratulerer, Ole Brun.
0: Hadde dere ikke eventyrbrus da dere var små?
1: Jo da, ja. Den røde,
0: ja. Ja, jeg kan ikke huske at det var noe å snakke om noe julebrus og sånt før jeg kom hit til Trondheim.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Men I alle dager,
0: eventyrbrus var festbrus. Nord, da. Ja, helt sikkert.
1: Julebrus?
0: Sikkert, jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei. Jeg har liksom ikke tenkt over at du var så boomer, Elin.
0: Nei.
1: Du har liksom vokst opp I en tid der det ikke fanns
0: julebrus. Jeg jo født på 70-tallet, herregud.
1: Ja. 1870-tallet.
0: Nei.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Kurt Nilsen, var det akkurat som han startet på nytt igjen? Nei, jeg var ferdig.
2: Ja. Ja, men Kurt Nilsen, han har altså en sånn vokal at noen ganger så må de bare la han skinne helt alene.
1: Ja, helt enig. Ja,
2: det er flere sanger.
1: Helt enig.
2: De bare, her trenger vi ikke instrumentet. Nei, nei. Skal Kurt få være i fred. Fantastisk.
1: Kurt.
3: Ja. Gunné skriver at det fantastisk å høre på landsmøtet når jeg ligger her og nyoperert og skal motivere meg til aktivitet.
1: Oi.
3: Småsvimmel med ny hofte. En følelse av å ha vært på fest og i bakrus.
1: Oi.
3: Gratulerer med ny hofte, Gunné.
1: Gratulerer så mye. Vi var så vidt innom Ole Brom her også, Mathias. Da kjente du at det vil du snakke om.
4: Ja, det vil jeg snakke om.
1: Ja.
4: Han fyller 100 år i år.
1: Ja.
4: I dag.
1: I dag, faktisk.
4: Og han er jo mye sitert der ute.
1: Ja.
4: Også blant norske politikere. Aftenpostens politisk redaktør Kjetil Alsheim har tatt en liten opptelling og sett hvem som har blitt mest sitert i Stortinget de siste 30 årene. Aristoteles har blitt sitert 0 ganger, Platon 1 gang, Ole Brom 61.
2: Wow.
4: Er ikke det gøy? Er ikke det litt gøy? Kjetil, etter planen så skal Kjetil koble seg opp og bli med her i dagens løpet av den neste timen for å snakke mer om hva det er med Ole Broms budskap som treffer også politikerne så godt.
2: Wow.
1: Ok, vi skal høre på Mathias, jeg lover.
4: Gjør det.
1: God sending.
4: Takk.

0: Eriksen med Sjoffi. Du fikk Less.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til landsmøtet da, for strålende selskap som vanlig. De kaller inn til nytt møte i morgen, men nå er det deg og meg, Mathias Nylund, i radioen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal det handle om gjengkriminalitet, for i en ny dokumentar på NRK ser vi metodene dette svenske Foxtrot-nettverket bruker for å rekruttere norsk ungdom. En av programskaperne kommer til meg i dag. Vi skal også snakke om vikingkapteinen Zlatko Tripic, som i går kjempet seg til et historisk uavgjort mot Bayern München, men ikke uten å bruke noen småskittende triks. Er det egentlig greit å terge motspilleren som han gjør, spør vi vår fotballekspert i dag. Og som jeg nevnte for landsmøtet, Ole Brom fyller 100 år i dag, og gullkornene fra denne enkle, men vise bjørnen er hyppig sitert av norske politikere. Ja, sangene hans har til og med blitt sunget fra talerstolen. Det skal handle om Ole Bromifiseringen i norsk politikk hos meg i dag. Dette dagens velmøtt. Aller først når klokken har passert 13, tar vi en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med at mødre med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødselen. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå blir Lovisenberg sykehus i Oslo først i Sør-Norge med å tilby en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege i psykiatri.
3: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
4: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjon?
3: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
2: Reporter var Marianne Yttereide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene har klassifisert som en terrororganisasjon. Han har sittet fengslet i en måned, siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontoret rundt om i landet og berører ikke de butikkansatte. Og den norske filmen Markens grøde er med på kortlista til European Film Awards, som er det europeiske motstykket til Oscar, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen er regissert av Hans-Petter Moland og er basert på romanen av Knut Hamsun. Markens grøde har allerede vunnet priser og er også den norske kandidaten til Oscar. Jeg ser dere har mye å by på i dagens, Mathias.
0: Vi må nesten bare sette i gang. Vi starter med å snakke om hvordan Foxtrot jobber for å rekruttere unge norske gutter og jenter. Først musikk fra The Proclaimers i NRK P1. 500 Miles. When I

0: The Proclaimers på NRK P1. I'm gonna be 500 miles her I dagens, hvor vi starter sendingen med denne helt ferske Brennpunkt-dokumentarserien NRK har publisert I dag. Der får du se hvordan kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere barn til å drepe, også her I Norge. I Foxtrot på gutterommet møter du blant andre tenåringen kalt Mr. Nobody, som satt på en barnevernsinstitusjon I Norge mens han rekrutterte unge på sosiale medier til å gjennomføre drap.
1: Når de nærmer seg en måltavle, så pleier jeg alltid å si at de skal dra pistolen opp, og at de skal avfyre mellom 4 til 5 skudd, sånn at du på en måte lemlester måltavlen da.
2: Say hello from the Swedish fox.
3: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Jeg har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sitter på håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de også.
0: Til slutt her hører vi Christian Tangen I Kripos, og med oss nå har vi deg, Ådne Husby Sandnes. Hei, Ådne.
4: Hei.
0: Du en av journalistene som har vært med å lage den dokumentarserien, hvor vi også møter blant andre denne Mr. Nobody, og dere ville undersøke hvor kort veien fra norske tenåringers mobiltelefoner til oppdrag for svenske gjengkriminelle. Metoden var å skape falske profiler på sosiale medier og prøve selv. Hva fant dere der ute?
4: Jeg må jo si at vi fant ut at det var oppsiktsvekkende lett, og hvis man først gikk inn for dette og begynte å søke og begynte å følge profiler og søke på Foxtrot på Instagram og på en måte gå inn for dette, så var veien inn ganske lett, og det vi fant var jo drapsannonser åpent på Instagram, bare et søk unna for egentlig hvem som helst, og etter hvert som vi beveget oss inn I denne verdenen og svarte på sånne oppdrag og ble på en måte geleida videre inn I sånne krypterte meldingstjenester som signal, så ble vi jo forsøkt verva til både skyting og sprengning og drap, og til slutt så var det en av de som kanskje da prøvde å rekruttere oss. Det viste seg å være et norskt barn som bor på en barnevernsinstitusjon, og det var jo såpass konkret da, at vi måtte bare dra I nødbremsen og varsle politiet og, på grunn av avvergingsplikten, og de gikk jo umiddelbart til aksjon, og denne gutten ble jo da pågrepet til slutt.
0: Altså, det jo helt drøyt å høre det du sier nå.
4: Ja, det faktisk det man sitter igjen med selv. Når man journalist, så man jo borte I mye, men dette en ganske absurd verden.
0: Dere får opp annonser for drapsoppdrag. På et punkt får dere tilbud. Altså, da jo dere, har jo dere en falsk identitet da, som dere bruker, og gjennom den sitter dere med et tilbud om å drepe noen I Göteborg. Dere skulle få mye penger for dette.
4: Ja, det var 300 000 kroner da. Ja. Og så vet man jo aldri helt, ikke sant? Det må man være ærlig på, at vi har jo kommet inn I denne verden og vi har og truffet på personer og snakket med folk. Vi vet jo ikke hvem som sitter bak der, men det fremstår jo veldig ekte, og så vet man jo aldri hva som hensikten og sånne ting, men det jo veldig oppsiktsvekkende å tenke på at barn ganske fort kan havne I en situasjon hvor de får rett og slett tilbud om det, ja.
0: Altså, da du konfronterte bestilleren som altså tilbød deg flere hundre tusen kroner for å drepe noen I Göteborg, så endte det med at du selv ble drapstruet. Vi skal høre noen klipp av hva som skjedde.
5: Oi. Bare henger opp igjen.
6: Hello.
7: I know you're recording, I'm not stupid.
6: Yeah, but can we talk about what do you think?
7: Okay, listen to me. If you're gonna pull something, you gotta make my voice deeper or something, so people don't understand who I am.
6: I understand that. We can do that.
7: There's nothing you can do. Listen to me, I don't want to do any of this, okay? But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I will find you and I will kill you.
6: Yeah, I understand.
7: You hear me?
6: I hear you.
7: Good. Okay, take care.
6: Take care.
0: Han her vil at stemmen skal bli manipulert mørkere, og han truer med å finne og drepe deg. Altså, det jo ubehagelig å bare høre på. Hvordan var det for deg å få den trusselen der og da, når du vet hva disse folka her jo kan være I stand til?
4: Nei, selvfølgelig så jo det ubehagelig, samtidig som jeg tenker at vi den gang da presenterte oss jo som norske journalister, og I etterkant har det vært tatt gode vurderinger her på NRK, og man har en god redaksjon rundt seg og gode folk rundt seg, og det går fint. Vi valgte jo å bruke denne metoden fordi vi mente det var den eneste måten å finne ut av dette her på, hvordan dette her fungerer, og hvordan barn hvordan barn kan havne I sånne situasjoner, og ungdommer og unge mennesker, så jeg tenker at for meg gikk det fint, men det jo selvfølgelig skremmende.
0: Altså, det at, altså, det jo noen barn her I en sårbar situasjon gjerne, som ender opp med å havne I disse folka her sin kontroll. Hva skjer med de som ikke klarer å gjennomføre oppdragen, eller trekker seg, eller får, ikke sant, de som angrer?
4: Det vanskelig. Det synes jeg det mest sånn, kanskje tankevekkende med dette prosjektet, jo at man glemmer litt når barn involvert I så alvorlig kriminalitet, at de liksom barn. Man tenker liksom at det en utrolig brutal verden dette her, og så det veien så utrolig kort for man liksom tipper over I noe som veldig alvorlig. Man kanskje tenker, vi har snakket med flere barn som sier at de liksom, de satt tastet på telefonen sin, tenkte ikke at det var så alvorlig. Og så det jo det som flere av disse personene som vi var I kontakt med, også med de skjulte profilene våre, de ville jo ha ID-en vår, ikke sant? De ville ha bilder av pass, de ville ha bilder av ID-kort. Mm. Og med en gang du sender det da, så havner du I saksa, ikke sant? Fordi at uavhengig om du har lyst til å gjennomføre oppdraget eller ikke, så vet du da disse potensielt veldig farlige menneskene hvem du hvem familien din hvem, og dette jo en reell situasjon. Det jo vært saker I Sverige hvor barn rett og slett har... Blitt utsatt for veldig alvorlige ting og død for å sette seg på for å komme på kant med disse miljøene så det helt utrolig skremmende
0: Altså, dette bare noe av det vi får innblikk I Brennpunkts nye dokumentarserie Foxtrot på gutterommet som ligger på NRK TV. Nå vi kunne snakket en time, Odne, om mer av det vi får se og høre der, og hva du har funnet ut og opplevd. Det rekker ikke vi. Jeg må nesten bare anbefale dere som hører på nå å sjekke ut serien som vil gå linjært I NRK 1, og som altså ligger ute I appen NRK TV allerede nå. Odne Husby Sandnes, tusen takk for at du kom.
4: Takk skal du ha.
0: Vi spiller musikk på NRK P1 nå, fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på. Og hvis du inne og surfer på NRK.no, så ligger det også nettsak å lese der. Vi spiller musikk på P1 nå.
8: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: En duett der, signert Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo. På. Dette dagen, så snart skal vi direkte til Ukraina, hvor uroen stor etter at vestlig etterretning ikke informerte landet om raketter på vei fra Russland I natt. Og Elon Musk I ferd med å frata Ukraina Starlink-tjenester? Vår korrespondent I Kyiv med oss om noen minutter, men først tar vi noen gode nyheter fra norsk skole. For første gang siden pandemien nemlig norske videregående elever mindre borte fra skolen. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at fraværet forrige skoleår gikk ned med 2 dager sammenlignet med året før. Etter at fraværsreglene ble endret I fjor, pusher folk seg litt ekstra, tror tredjeklassing på Byåsen videregående skole I Trondheim, Sofie Haltstrand.
1: Den pusher deg da til å møte opp selv om det kanskje bare, eller det hadde vært veldig lett når det litt småpusk og bare helse seg hjem, men at den da pusher deg litt da.
2: Flere har skjønt at de må på skolen selv om de litt, bare litt for selv, litt for selv da, så jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjem.
0: Det sa tredjeklasseelev Petter Lauritz Adsen. Det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, ifølge kunnskapsdepartementet. Her kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Det veldig, veldig bra. Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene.
0: Elevorganisasjonen også glad for at flere elever på skolen. Men leder Said Nord Sai Ahmad kritisk til fraværsreglene, og mener de dytter elevene som sliter ut av skolen og ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte fag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes I å stå I. At det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre I livet og ha trent på det.
0: På Byåsen videregående skole I Trondheim stresser elevene med å holde fraværet nede. Men ikke nødvendigvis av den grunnen politikerne vil.
1: Det ganske stressende, så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Det sier elev Sofie Haltstrand. Rektor på skolen, Frode Ørn, bekymret over den holdningen.
5: De ser på 10% som en kvote da. Det merker vi kanskje særlig på VG3 inn mot russefeiringen. Noe som vi skulle prøve å få bort med en ny fraværsregel, og den synes jeg ikke kom bort da.
1: Nei, det burde jo kanskje egentlig ikke være sånn at du prøver å møte opp på skolen hele året, men det blir jo selvfølgelig litt vanskelig når det mye som skjer når russetida kommer og du skal drikke hver dag og sånn.
0: Ja, det sa elev Sofie Haltstrand til reporter Sunniva Skurtveit.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Seriesnakk et strålende supplement altså, til tv-serier. Denne gangen det Liss som får en reisevenn i podcastform. Vi skal utenriks her i dagen sette musikk fra Trang Fødsel som har med seg Synne Sørje, og håper at jeg aldri blir for stor.

0: Trang fødsel og Synnes hører her på NRK P1. Du fikk håper at det aldri blir for stor. Her I dagens klokken nærmer seg 1:30. Vi skal utenriks nå, og tilbake til Ukraina, der tre personer ble drept I et russisk angrep mot en boligblokk I hovedstaden Kyiv I natt. Dessverre ikke så uvanlig det, men denne gangen det noe litt spesielt ved dette, for president Volodymyr Zelensky sier Ukraina denne gangen ikke fikk noe varsel fra de allierte I forkant, for det etterretning fra USA som har gjort det mulig å varsle slike angrep. Med en blodig bandasje på hodet forteller en beboer at varslet kom på telefon bare rett før det smalt. Han klarte å dytte barnet sitt gjennom døren og ut I gangen.
1: Jeg быстро за детей. Слава Богу, посекло и слава Богу, что дверь вынесла, не заблокировала.
0: Gudskjelov gikk døren av hengslene så vi kom oss ut, sier mannen der, mens naboens dør ble blokkert. Samtidig som boligblokken ble truffet, var det omfattende russisk bombing av energiverk, I strid med uttalelsene fra

0: Det hvite hus om at det foreligger energivåpen ville mellom landene. Og Fredrik Tombra, du NRKs korrespondent I Kiev og med oss direkte derfra. En amerikansk talsmann sier nå I ettermiddag at de ikke har endret sin policy når det gjelder å dele etterretning med Ukraina. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Men hvordan forstår de situasjonen I Ukraina?
1: Nei, det jo naturlig at de spekulerer I dette fordi at det nylig kom trusler om å kutte etterretningsstøtten dersom Ukraina ikke var villig til å gå med på en fredsavtale. Det som har skjedd jo at Ukraina har gått med på denne plutselige våpenhvil som Trump annonserte uten at Ukraina egentlig var klar over det eller at de hadde gått med på en avtale med den russiske siden om det, og så har Russland da fortsatt angrepet nå I natt, så tok de strømmen til det som 600 000 innbyggere her I Kyiv, og inkludert min strøm, så det ingenting som tyder på at det våpenhvile, og så det mye som tyder på at USA fortsatt vil legge et press på Ukraina for å få tvunge de til å gå med på en avtale de ikke ønsker å gå med på.
0: Men ikke bare påstår Ukraina at det ikke kom varsling som vanlig I forkant av dette angrepet, det skal også være innført internettbegrensninger fra denne satellittjenesten Starlink uten varsel. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Det kan ha ganske kritiske konsekvenser både for Ukrainas angrepsevne og forsvarsevne. Militære eksperter hevder at Starlink viktig å bruke I disse her såkalte interceptor-dronene, altså dronene de bruker til å stanse de nye russiske jetmotoriserte dronene som har vært et enormt problem for Ukraina de siste snart 2 måneder. I tillegg så jo mange av de operasjonene som Ukraina har lyktes med I sommer, spesielt I de okkuperte områdene, avhengig av at Starlink-terminaler installert, og hvis de ikke kan fly over en hastighet på enten det 160 km I timen eller 70 km I timen, som det som rapporteres fra eksperter, så vil det ha store konsekvenser. De vil bli enklere å skyte ned, og de vil kanskje ikke kunne operere I det hele tatt. Og det et stort problem for Ukraina som ønsker å ta ut den russiske logistikken før den kan forsyne soldatene ved frontlinjen.
0: Mm. Altså, Starlink eies av SpaceX, som igjen eies av Elon Musk, som nylig fikk en lederrolle I et Pentagon-prosjekt, har vi lest. Hvilke motiver kan Starlink eventuelt ha for å svekke internettet for det ukrainske forsvaret?
1: Det jo liten tvil om at Trump-administrasjonen og Elon Musk, selv om han ikke en del av det, eller ikke har noen formell rolle, fortsatt samarbeider ganske tett, og han lystrer nok til det administrasjonen ønsker, og han skrev jo I en kommentar tidligere nå, inn mot helgen, der Trump kritiserte Ukraina for å stå bak kostnadene til, altså de økte dieselkostnadene, noe som ikke stemmer, så skrev jo Musk at denne gang har Zelenskyj gått for langt. Så kan man jo spekulere I om det en koordinert handling, at de forsøker fra begge sider å legge press på det, men ukrainske eksperter, ene rådgiveren til Zelenskyj, overbevist om at dette har å gjøre med den politiske situasjonen akkurat nå, og den betente stemningen mellom USA og Ukraina.
0: Samtidig så har Ukraina gjennomført angrep inne I Russland rettet blant annet mot datasenteret. Kan du til slutt si noe om det?
1: Ja, og dette jo en type droner som ikke avhengig av Starlink-terminaler. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av disse store datasentrene. Det gjør de for å begrense internettrafikken I Russland. Og dette jo et svar på det Russland har gjort I Kyiv den siste tiden. De har også gått etter internettleverandører og ulike datasentre som har blant annet tidvis forårsaket problemer med internettet her I Ukraina. Så det kan ses på som et svar på den type angrep.
0: Vi gir oss for denne gang fra deg med oss direkte fra Kyiv I Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Her Ina Wroldsen.

0: Morgen.
1: Det er, vet du, hyggelig at du hører på. Altså, det blåste godt flere steder i Troms og Finnmark i natt. På det verste var det vindkast med opp mot 37 meter i sekundet. Da får man sikre hagemøblen, altså. En konteiner veltet over en bil, og en campingvogn blåste på vannet i Hammerfest. Per Egil Nilsen ved Hammerfest Brann og Redning syns folk kunne ha forberedt seg bedre.
2: Folk burde jo ha tatt litt hensyn til det, og så stoppet fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunker og alt mulig som var kjørende etter veien, og vind begynte å sortere søpla.
1: Ja, vi tar værvarsler fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det sørlig stiv kuling og regn. Longyearbyen får 3 grader. Nord-Norge får litt mindre vind i dag, men det blir fortsatt sør og sørvest stiv kuling på kysten og utsatte steder nord for cirka Bodø. Det blir spredte regnbyger og litt snø på vidda. Kirkenes 2 grader, Alta 3, Tromsø 7 og Bodø 10 grader. På Vestlandet og i Trøndelag avtar bygeaktiviteten, og etter hvert blir det for det meste opphold og litt sol, men utover ettermiddagen øker sønnavinden på igjen, og i ettermiddag blir det stiv til sterk kuling på kysten fra Boknafjorden til Sunnmøre, og det skyer til. I kveld øker det til storm på kysten fra Fedje til Stad, og etter hvert blir det litt regn som øker til, på til natta. I fjellet øker også vinden i kveld, og det skyer til. Trondheim 11 grader, Bergen 13, Stavanger 14 og Finse 1 grad. Og Sør- og Østlandet får en solrik og varm dag med temperaturer opp mot 14-15 grader på de varmeste stedene. Det blir litt mer skyer i vest i kveld. Kristiansand 14 grader, Oslo 13 grader og Lillehammer 12 grader. Hadde jeg noe mer å si da? Nei, det har jeg ikke. Viking klarte uavgjort mot selveste Bayern München i går. I sentrum Zlatko Trivic. Hva synes du om spillestilen hans, spør vi NRKs fotballekspert straks.

0: sommeren før deg sang Gunn Kvåle her i dagens, hvor vi nå skal snakke om det som skjedde I Stavanger I går, for det ble jo altså ellevilt. Viking hadde sin første hjemmekamp I Mesterligaen mot selveste Bayern München, et lag som en av favorittene til å ta hele Champions League-gullet. Det gikk ikke slik tyskerne hadde ventet.
1: Peter Kristiansen skårer for Viking. 2-0 til Viking over Bayern München. Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Ja, dette er ikke riktig. Dette sånn skal det ikke være.
0: Sånn låter kommentatorbyen at NRK når Viking altså gikk opp I 2-0-ledelse mot Bayern München. Det skulle jo ende 3-3 til slutt, men vi hørte vel deg der, Karl-Erik Torp, fotballekspert I NRK, si dette kan ikke være riktig. Hva tenkte du da dette skjedde?
3: Nei, jeg tror jeg følte det veldig mange på stadion følte. Det var vill jubel, enorm stemning I Stavanger på stadion der I går, men innimellom så var det sånn, jeg ser folk rundt meg, sånn titte med sånn vantro, hva det som skjer? Altså, de går til pause. Her går de opp til 2-0 da, rett før pause, og tar med seg det inn i pausen mot Bayern München på hjemmebane, første kampen I mesterliga-historien på hjemmebane for Viking. Det var en sånn ut av deg selv opplevelse, altså. Det var nok det jeg prøvde å formidle.
0: Ja, det var helt ellevilt for oss å så kampen på TV. Også Bayern München skulle jo komme knallhardt tilbake etter pause, skåre 3 kjappe der og snu kampen, men så ble det faktisk 3-3 til slutt. Viking kom tilbake og sikret 1 poeng, og det jo en spiller som har fått ekstra mye oppmerksomhet etterpå, Karl-Erik, vikingskaptein Zlatko Trippic. Vi skal høre hva han sa til TV2 etter kampen I går.
4: Jeg synes vi spiller kampen vanvittig solid. Vi bruker alt det vi kan. Vi har tatt litt Europa-erfaring og så irriterer vi Bayern-spilleren, og den lille gutten innvendig, Balkan-mentaliteten, jeg så sinnssykt glad. Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette jeg ventet 34 år på.
0: Dette jeg ventet 34 år på, sier Trippic, som også sier her at han irriterte på seg halve Bayern München, Karl-Erik. Sportsdirektøren deres sier Trippic spilte som en drittsekk. Hvordan var det Trippic oppførte seg på banen?
3: Han oppførte seg jo provoserende, og det gjorde han jo fra starten, og dette jo ikke nytt med Zlatko Trippic. Han en herlig karakter, vært en av de beste spillerne I Eliteserien I mange år nå, assist-konge, så han jo på en måte på godt og vondt. Han jo sportslig også veldig, veldig bra. Det jo ikke bare at han irriterer på seg spillere, men jeg la merke til det, så Mikael Olysee, som jo en av de største stjernene I fotballverdenen, franske kanten, som var på hans side. Ja. Jeg så ganske tidlig I kampen, så begynte han å liksom terge på seg Olysee, og var litt bort på han, og holdt han litt, og begynte allerede der, så han hadde en klar plan om at han skulle liksom litt komme under huden på Bayern-spilleren, og det klarte han.
0: Ja, for det som skjer etter hvert jo at denne Olysee rett og slett blir utvist etter å ha kastet ballen I ansiktet på Trippic. Olysee har ifølge Süddeutsche Zeitung aldri fått rødt kort før. Hva det Trippic klarer å gjøre som vipper motstanderen av pinnen?
3: Han irriterende, litt bort på hele tiden, ikke sant? Det mange små dueller I fotballkamper gjennom hele kampen, og når man føler at han litt sånn småst, ikke stygg, men litt sånn irriterende I hver en situasjon, og så var det en kamp hvor Viking forsvarer seg I 99% av kampen, og så det de tre gangene de skårer egentlig, at de over midtbanen nærmest, så det en spesiell fotballkamp, men det jo det som tærer på motstanderen Bayern München, og det overrasket meg også at de lot seg provosere, altså Vincent Kompany sier det på presskonferansen etterpå, at han var litt skuffet av spillerne at ikke de håndterte det bedre, og sagt det til Olysee at han rett og slett ble outsmarta av Trippic I den kampen her.
0: Outsmarta, men altså du har spilt fotball på høyt nivå selv, du Karl-Erik, hva synes du egentlig om folk som holder på sånn og driver med litt sånn psykologisk krigføring ut på banen der?
3: Ja, altså, du irriterer deg selv som spiller og hater deg selv, men å ha dem på laget jo en drøm. Jeg var nok litt grann sånn selv, og det har vært snakket om mye I norsk fotball I ganske mange år nå, at vi mangler den kynismen for å komme oss ut I Europa, ta de små marginene og bikke de I vår favør. Landslaget var det tema I sommer under VM I England-kampen blant annet, at ikke vi var kyniske nok. Det jo herlig å se norske spillere være kyniske og bruke de triksene, for forskjellen på Bayern München og Viking I en enkeltkamp jo enorme. Altså, Viking har ikke sjans til å slå Bayern München på altså sportslig. De må på en måte utligne det med litt andre virkemidler, ja, og det klarte de på en ja. På denne måte I går.
0: Ja, men tror du at Trippic sin, altså det Bayern München kaller drittsekk oppførsel, tror du at det var med å redde poenget for Viking?
3: Ja, ja, ja, helt klart. Altså, ja. Det at de får den litt ut av stilen, det var helt avgjørende. Altså, det, Bayern München et fantastisk lag, og kommer til å gå langt i Champions League. Lenger enn Viking jeg sikker
0: på. Men Viking klarte altså 3-3 i går mot Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt, som faktisk tappte 5-0 mot Bayern München, prøve seg igjen. Da det et annet tysk lag som på norsk jord. Borussia Dortmund på Aspmyra klokken 21. Hvordan kan det gå?
3: Nei, Bodø-Glimt på hjemmebane et veldig godt lag, så jeg, det er åpent jevnt. Nå har de uavgjort fra fjor når de var og møtte dem I mesterligaen I fjor på hjemmebane, så vinner Bodø-Glimt nesten hver gang. Så jeg har tro på Viking, nei, blander jeg Viking og Bodø-Glimt. Bodø-Glimt I kveld.
0: Vi får se om det fair play på banen når Bodø-Glimt og Borussia Dortmund møtes på Aspmyra I kveld. Aspmyra klokken 21, TV2 sender kampen, men dere kan også høre den inne I NRK Sport. Carl Erik Torp, takk for at du var med fra Lyse Arena og Aspmyra kan vi stikke på Lerkendal en tur da, det ikke der Åge Aleksandersens bilde Tom Ivers pleier å jome før kampstart, det her jo en annen publikumsfavoritt fra Åge da, vi tar på NRK PN nå med sambandet vi spiller Leva Livet I dagens, før det skal handle om en vital 100-åring, nemlig Ole Brumm.

0: Åge Aleksandersen og Sambandet, de fikk klassikeren Leva livet her I dagens på NRK 1, snakket nettopp om Vikings suksess. Kan du nevne at inne på NRK.no akkurat nå, så har vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt skrevet en kommentar om Vikings poengtriumf, om vi kunne kalle det, mot Bayern München I går, nettopp med fokus på kaptein Zlatko Tripic. Fra fotball til det som kanskje verdens mest berømte barnebok, eller? I dag det nemlig 100 år siden den aller første fortellingen om Ole Brom kom ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalabom, jeg heter Ole Brom.
2: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
3: Han var jo I boka da. Og den ble lest for med både Ole Brom og Nasse Nøff og hele gjengen.
1: Det snør, det snør.
4: Tiddelibom.
1: Det det gjør.
4: Tiddelibom.
1: Nå snør det mye mer enn...
5: Veldig godt forhold.
6: Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
4: Tiddelibom.
1: Og tutte meg tur.
7: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn... Og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
8: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
7: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig I hvert fall at det har vært I 100 år da. At det har vært så stor som det så lenge. Det synes jeg jævlig kult.
9: For Ole Brom, hurra!
10: Hurra!
9: Han gjorde noe bra.
0: Hurra for Ole Brom, reporter her var Dunja Seinal sa det. Nordmenn har et nært forhold til Ole Brom, og bøkenes budskap og mange julkorn jo også veldig mye sitert da, blant annet av det som nå har blitt gamle kongen, Harald den 5.
11: Stortingspresident, folkets representanter, filosofen og livsnyteren Ole Brom. Kan av og til være en nyttig læremester.
0: Ja, sånn åpnet Kong Harald sin tale under stortingsmiddagen I 2012, men også inne på Stortinget Ole Brom særdeles hyppig sitert. Og Kjetil Alstaheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvor sterkt står Ole Brom blant våre folkevalgte?
12: Han står svært sterkt. Jeg tror det vanskelig å finne noen filosof eller tenker som blir hyppigere sitert. I stortingssalen enn Ole Brom. Jeg prøvde å søke litt tilbake og de siste 30 årene, og da har Ole Brom blitt brukt I debatter I stortingssalen 61 ganger. Så det da, hvis man går ned for eksempel på den franske filosofen Charles Montesquieu, han bare sitert 3 ganger, og det var han som utformet dette maktfordelingsprinsippet som vi har, altså at vi har en lovgivende makt som Stortinget, en utøvende makt som regjeringen, og en dømmende makt som domstolene, som jo veldig viktig også for det norske demokratiet. Ja. Men han da bare sitert 3 ganger.
0: Vi kan konkludere med at Ole Brom spiser Montesquieu til frokost, gjerne med honning på. Hva det med Ole Brom som gjør ham så anvendelig for politikerne, tenker du?
12: Nei, det jo særlig et sitat som han veldig mange politikere som feilsiterer Ole Brom. Okay. Dette med ja takk begge deler. Ja. Der han blir tilbudt, han blir spurt om han vil ha honning eller melk, altså kondensert melk som sånn søtt pålegg, til brødet. Og så blir han så begeistret at han sier begge deler, og så legger han til etterpå, han takker da, og sier at det ikke så nøye med brødet.
0: Ja.
12: Men dette både på Stortinget og ellers, så sier vi at det sånn ja takk begge deler. Og det jo lett å bruke I en sånn diskusjon om prioriteringer og penger, ikke sant? At noen politikere, de greier ikke å gjøre noe valg, og de skal ha både honning og melk.
0: Ja, altså jeg tok og rota litt I arkivet og fant noen eksempler her på Ole Brom-siteringer fra Stortinget, Kjetil. Jeg kan jo starte med Rødt-politikeren Geir Jørgensen fra Stortingets talerstol. Jeg tror han fikk siteringen riktig faktisk. Hør på dette.
13: En klok og ikke ubetydelig tenker ble en gang stilt over for et vanskelig valg. Vil du ha melk eller honning til brødet? Ja takk, begge deler, sa Ole Brom, og så syntes han vel at det hørtes litt grådig ut, så han sier da til slutt at men det ikke så nøye med brød.
0: Ja, den klassiske varianten fra Rødt-politikeren, mer kreativ Brom-sitering, får vi kanskje fra Fremskrittspartiets Frank Sve, som brøt ut I sang.
14: Det snør, tiddelibom, ja det gjør, tiddelibom, nå snør det mye mer enn før, tiddelibom, og hutte meg tu, Er det sant Statens vegvesen opererer inn på kontorene sine når det laver ned med snø og bilene krasjer?
5: Var du til stede på pressebenken da dette skjedde, Kjetil?
12: Nei, det gikk jeg dessverre glipp av, så det var fint at du hadde funnet frem.
5: Til slutt, en personlig favoritt fra Vandrehallen, når nettavisens Henrik Heldal intervjuer MDG-politikeren som heter, hold deg fast, Kristoffer Robin Haug.
10: Om det her blir en slags Ole Brom-politikk fra regjeringen, man ønsker ja takk begge deler, man ønsker øyne for klima, og så ønsker man samtidig å få folk med.
15: Er det ikke litt rart at MDGs egen Kristoffer Robin ikke ønsker Ole Brom-politikk?
10: Jeg kjenner godt til Ole Brom-politikk av personlig erfaring, så jeg vet hva som er god og hva som er dårlig Ole Brom-politikk.
5: Ole Brom lever i beste velgående på Stortinget. I dag fyller han 100 år til slutt, Kjetil. Han er jo en favoritt blant dere aviskommentatorer også da.
12: Ja, det er klart. Han er jo en som alle har et forhold til, og det da, og mange har et forhold til akkurat det sitatet, også det at det snør og sånne ting, så det er jo derfor han er så lett å bruke.
5: Ole Brom er hyppig sitert på Stortinget, som ellers i verden får vi legge til. Det betyr vel at han var inne på noe da, bjørnen i fortellingene til Alan Alexander Millen. Ole Brom fyller 100. Takk for at du var med oss, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Musikk inn mot nyhetene fra Dagny. Dette er C'est la vie.

0: sekundene teller ned mot nyheter og lokale sendinger på kanalen. Og litt interessant, for at på klokka så ser jeg at den låta her må gå I nøyaktig 120 bpm, for den altså helt I takt med klokka. Dagnys Selavi fikk avslutte dagens program, som var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molte Korsnes og Kari Stenheim. Ansvarlig for det hele, Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og det først på tide med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en avsløring om svindel mot NATO. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergens område siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en type kriminalitet Økokrim forventer at det vil bli mer av, sier første statsadvokat Marianne Bender.
2: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
1: EU sier at de ikke har noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretning med Ukraina. Det sier en talsperson for Europakommisjonen til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at de ikke var blitt advart om de innkomne russiske angrepene de siste dagene. Det feil fremstilt at skattekutt I statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best, det sa finansminister Jens Stoltenberg I Stortingets spørretime I dag. De fire rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartiene ser bort fra grep I statsbudsjettet som økning I pensjonsfradrag og bunnfradrag, kutt I elbilfordeler og tetting av skattehull. Hvis det ringer på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Håkon nemlig en av over 30 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men til tross for kongelig drahjelp, så det fire dager før aksjonen behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer I mange år. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å stille opp som bøssebærer.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det jo klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, det sa Kristine Bjerke, som også har vært bøssebærer for TV-aksjonen I mange år. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: Det ettermiddag, I alle fall tidlig ettermiddag, og radiosendingen du hører på, NRK P1. Og der fikk vi litt av NRK Nyheter inn igjen. I studioen I Tromsø det bare Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard, får vi se.
5: Ja, kanskje et lite spøkelse her også, som ville høre fra seg. Vi skal nå I alle fall om vi to eller tre holde det gående her på kanalen frem til klokka fem, og skal blant annet få høre om kongenbesøket I nord.
4: Og så skal vi selvfølgelig holde det løpende oppdatert på nyhetsbildet, og straks så skal du få en nyhetsoversikt her hos oss.

0: Fearghoul, Sharky og Maria McKee, låten den heter A Good Heart, og vi er kommet dit at vi skal oppdatere oss på nyhetene, og vi starter I Tromsø.
1: Ja, vi starter med at Høyesterett har dømt en kvinnelig helsearbeider fra Tromsø til samfunnsstraff. Hun har vært flere runder I retten etter å ha tatt fentanylplaster fra medisinrommet på en helseinstitusjon der hun jobbet og brukt de selv. I desember I fjor ble hun først I tingretten dømt til 8 måneder fengsel, før lagmannsretten endret til samfunnsstraff. Høyesterett sa seg enig I lagmannsrettens avgjørelse. Kong Haakons besøk I Finnmark et mektig symbol og viser at kongen selv spiller en viktig rolle I forhold til å markere suverenitet I grenseområdet mot Russland. Det sier historiker ved Norges arktiske universitet, Stian Bones. Ifølge Bones totalforsvarsåret rammet rundt hele besøket.
2: Det handler jo om å gjøre nasjonen bedre rustet til å håndtere krig og krise. Så kongens et besøk I nord nå, det inngår I en sånn større sammenheng nasjonalt. I tillegg så sender det jo også et signal ut av landet, der jeg vil si at kong Haakon her følger opp en tradisjon fra sin far.
1: Og kongen var I går på besøk ved grensestasjonen I Øst-Finnmark, og I dag han på Porsangmoen leir. Folk må bli bedre på å forberede seg på uvær og sterk vind, det sier innsatsleder ved Hammerfest Brann og Redning, Per Egil Nilsen. I natt ble Finnmark truffet av et uvær med vindstyrke opp mot 36 meter per sekund. Da det svært viktig at man surrer fast løse ting, som for eksempel søppelbokser, sier Nilsen.
3: Det jo det her med at vind jo meldt allerede på mandagen, så folk burde jo ha tatt litt hensyn til det og så stoppet fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunker og alt mulig som var kjørende etter veien, og vind begynte å sortere søppler. Men han var jo, det var jo veldig mye vind. Det var ekstreme vindmengder I natt og I går kveld.
1: Sjøvegan videregående skole får skoleprisen I Troms. Prisen deles ut av Troms fylkeskommune for aller første gang. Skolen I Salangen mottar prisen fordi flere elever enn forventet har fullført skolegangen. Få elever har droppet ut, og fraværet har gått ned.

0: Han satt langt inn i den der hos Sofia, det var låta Melodies, og en melodi du kan høre over et par norske fotballstadion, det Champions League-melodien, eller hymnen. I går så var Viking I gang og møtte Bayern München, I dag tar Bodø Glimt imot Borussia Dortmund, og vi skal snakke litt fotball nå I studio, Thea. Jeg må spørre, hva det som ditt favorittlag I Norge?
1: Rosenborg laget mitt!
0: Oi, Rosenborg, hva det kommer av?
1: Pappa trønder, så da blir det sånn.
0: Ja, okay.
1: Og nå jo det litt artig, for nå gjør vi det litt bra igjen. Så jeg kom tilbake, perfekt timing da.
0: Ja, man gjør det ganske greit I serien, men jeg fortsatt en bit unna Champions League, og det jæveste selskapet som Viking og Bodø Glimt nå befinner seg I. I kveld så spiller da Glimt mot Borussia Dortmund. Det sånn at du kommer til å heie på dem da, selv om du har et annet favorittlag, eller hvordan stiller du deg til det?
1: Jeg stiller meg til at jeg ble glad I mange av Bodø spillerne under VM, så jeg blir veldig glad av å se på dem. Resultatene så det ikke så farlig for meg, altså.
0: Nei.
1: Jo, men det har vært gøy å se dem møte Ryer, sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Du såpass oppdatert, du vet at han spiller I Borussia Dortmund.
1: Ja, men jeg mer opptatt av menneskene da, her, okay. Da enn selve spillet.
0: For I appen NRK Radio så lurer vi på det her I dag. Vi spør rett og slett bare, heier du på Bodø Glimt når de spiller I Europa? Vi har tre alternativ. Det ja, selvfølgelig. Alt for Nord-Norge.
1: Mm.
0: Tja, ganske nøytral. Det der kanskje du
1: Ja. Ja, jeg tror det.
0: Litt nøytral. Og så det siste alternativet. Nei, rivaleriet, det alt for sterkt.
1: Ja.
0: Vi har kjørt det her en gang før, kanskje et år siden, noe sånt. Klart ikke, jeg tror kanskje det flertallet da heier på Bodø Glimt, så får vi se om det endret seg noe I dag. Jeg satt jo så på Viking I går. Jeg har aldri heiet på dem før, men jeg tok meg selv I at da begynte jeg å heie på dem litt.
1: Ja, hvorfor da?
0: Det var noe med det at jeg så han her Zlatko Tripic som bare hadde ingen respekt for verdensstjerner og bare dyttet dem og var litt sånn ufin. Og bare, dere skal ikke komme her og tro dere noe. Og så endte det jo 3-3 da mot et av verdens beste lag. Så jeg synes det var ganske utrolig å se et norsk lag gjøre det så bra. Hvis du har lyst til å si din mening eller gi din stemme, så kan man gjøre det I appen NRK Radio. Så skal vi henge litt på der, Thea.

0: Cameron Whitcomb, låta Medusa, tok oss med fram til dagens værvarsel. Jeg har med vakthavende meteorolog Ola Bakke Åshammer. Hallo!
1: Hallo, hallo.
0: Ja, vind i går litt roligere i dag, sånn som jeg analyserer forholdene ut gjennom vinduet. Hvordan ser det ut i Troms og Finnmark nå på tidlig ettermiddag?
1: Ja, det stemmer det. Vinden har heldigvis, får man vel si, roet seg en del i Finnmark og i Nord-Troms. Det blåser kun en sånn liten til stiv kuling langs kyststrøka der oppe nå. Og så er det en liten front som er på vei gjennom Finnmark fra vest til øst med litt lett nedbør. Kommer som regn på kysten og lett snø på indre strøk og på vidda. Og i bakkant av det, her i Troms, så er det spredt byger da. Og 10 grader er det på Senja, og 2 grader er det i Mehamn.
0: Ok, er det det vi kan belage oss på resten av dagen da, vær?
1: Ja da, det blir en ganske rolig, eller relativt sett rolig ettermiddag og kveld i dag. Onsdag holder seg på en frisk bris, liten kuling fra sør og vest. Kan hende stiv kuling da, ut i enkelte kyst- og fjordstrøk i Finnmark. Og så fortsetter det med litt byger i Troms og Vestfinnmark, men ellers så blir det ganske lite nedbør rundt forbi. Og temperaturene blir liggende på plussida gjennom kvelden med cirka 10 plussgrader sør i Troms og 2-3 grader i Øst-Finnmark.
0: Men morgendagen, da gjør vinden et lite comeback.
1: Ja da, det er jo høst tross alt, så i morgen torsdag så er det en ny runde med vind og nedbør. Det er et stort lavtrykk ute i havet Vestfoss som gjør at søndagvinden nok en gang tar seg opp. Ikke like kraftig som vi hadde her forleden, men det tar seg opp til stiv kuling og kan hende sterk kuling da. Og igjen så er det utsatt kyst- og fjordstrøk i Troms og i Vestfinnmark som er utsatt. Og den vinden starter allerede tidlig på formiddagen, og så øker det på mot kvelden. I tillegg så er det en front med nedbør som skal passere i morgen, så det vil være en ganske sky av hvert type, og en god del regn allerede fra morgenen av, og kanskje sånn sent på kvelden i Troms og Vestfinnmark at det kan klarne noe opp, og så temperaturene, de blir som i dag.
0: Så flytter vi oss til Svalbard, hvor det også er mildt å regne.
1: Ja, det stemmer. Det har vært litt nedbør der, og de får en ny runde med nedbør utover kvelden og morgendagen også. Litt vind er det også. Det kan bli en liten kuling fra sør-vest, periodvis stiv kuling, utsatte steder utover kvelden i dag. Og i morgen, ja, som sagt, det fortsetter i morgen torsdag med mer nedbør og holder seg på plussida, så da blir det regn. Det blir en sørvestlig stiv kuling der oppe, men det vinden avtar, så fra formiddagen så avtar det til en sørlig frisk bris. Og delvis sky av regntype, delvis sky av værtype, regn og kanskje sludd og lengst nord da, muligheter for litt snø utover dagen.
0: Vakthavende meteorolog Ola Bakke Åshammer, takk for værvarslet. Ha en fin onsdag.
1: Takk, like med det.

0: Kvelden flyter med Maria Haukås midt et kveld I dag. Den kommer sannsynligvis til å preges av fotball på mange tv-skjermer I stuen rundt omkring. Og av det jeg klarer å se til I appen NRK Radio, så sier nå 92% av dem heier på Bodø-Glimt når de spiller I Europa, mens 8% sier at de ganske nøytrale. Og det har tikket inn et par meldinger til oss også.
1: Ja, Kirsti skrev akkurat inn her, og hun skriver at Bodø-Glimt lag I mitt hjerte. De spiller fin fotball spillerne spiller for hverandre som et lag de tar tak og står ikke og ser etter ballen ingen sutring og unnskyldning når det går galt å tape og Patrick Berg helt fantastisk på å utfordre banen og landslaget heia Bodø-Glimt
0: Kirsti, hun har analysert og imponerende ja, men det merker man jo hvorfor hun setter pris på det det kanskje mange som kjenner seg igjen I akkurat det Jakka han skriver en imponert over at norske lag med I Champions League, men det ikke favoritter som han heier på, og han da fra Tromsø.
1: Ja, ikke sant? Ja, men så likevel så har Bodø-Glimt funnet sin vei til hjertet I Øksfjord, der han Magnor bor. Og der sier han nu for øvrig at det fantastisk, og det fint. og så sier han nå at selvsagt så heier alle på Bodø-Glimt, som jeg gjør, og litt på til hans strålende fotballkveld. Og det fikk meg til å tenke litt, vi har jo et lite sånn, jeg jo finnmarking, og vi har et lite identitetsproblem, for vi har ikke et sånt felleslag.
0: Nei, dere har jo hatt Alta IF som har vært I første divisjon, men har jo, vel nå nede I tredje, så det ikke
1: ja,
0: det
1: fyrtårnet. Ja, og Alta kan jo være litt splittende I Finnmark også.
0: Ja, ikke sant, men har Bosekopp og diverse andre.
1: Ja, ja, ja, og Finnmark jo stort, og ikke alle vil støtte Alta, tror jeg. Men derfor det kanskje enkelt at alle bare kan være enige om at Bodø-Glimt, det greit. Der kan vi samles.
0: Hvis du har lyst til å sende inn en melding om det her, og da minner jeg også om at man kan spille inn lyd nå I appen NRK Radio hvis man har oppdatert den. Vi har jo fått et par lydmeldinger inn I de her sendingene også. Så kan du både skrive da, og hvis du vil, spille inn en lydmelding.
1: Kanskje
0: et heiarop. Kanskje et heiarop, ja. Ja. Her det bare å være kreativ, så skal vi henge på det her fotballsporet litt utover sendingen I dag. Peace out!

0: Anna of the North. Låta den heter Thank Me Later. Vi har fått et par meldinger til inn. Vi snakker jo om litt fotball I dag, og det rører jo opp om litt følelser, Thea.
1: Ja, men likevel jeg overrasket over at ingen mener at rivaleriet står for sterkt til å heie på Bodø-Glimt.
0: Ja, det 94% som sier I appen NRK Radio at de heier på Bodø-Glimt når de spiller I Europa, og så det bare 6% som sier de ganske nøytral. Og så har vi fått inn et par meldinger, jeg kan ta en fra Anonym som lurer på om hun hører på, eller denne personen hører på NRK Nordland eller Troms og Finnmark. Og det jo Troms og Finnmark, men vi snakker jo om litt av det som skjer her, og den her konflikten som vi tenkte skulle være en større konflikt, for det viser seg ikke at de fleste heier på Bodø-Glimt, vi spør selv om vi sender I Troms og Finnmark.
1: Ja, det litt sånn, ja, når man hører Unit 5 og Nordlending, man en nordlending, eller man ikke det? Det noe skille der? Men I dag så det litt sånn, ja, vi alle nordlendinger, og alle heier på Bodø-Glimt I dag. Og Sten Harald sier da at det klart at vi heier på Bodø-Glimt I kveld, for dem ofte best når det gjelder. En seier det vi håper på nå. Kampen, den blir nok god. 3-0 til hjemmelaget blir en god skrell.
0: Får vi se om Sten Harald har rett. Fasiten den kommer I kveld. Så kan vi ligge på det her sporet litt til, så hvis det flere som har meninger om dette temaet, det bare å sende inn I appen.

0: Asbjørn Ribe er det som spiller seg ut med låta Kjærligheten. Vi skal ta dagens konkurranse, og vi skal være litt artig her nå. I morgen, da skal vi flytte våres ettermiddagssending ut. Vi har ikke avsluttet enda hvor det er vi skal sende oss ifra, men vi tenkte at konkurransen I dag, da skal folk få gjette på hvor det er vi sender fra I morgen.
1: Mm. Det vi kan si at det en nordnorsk institusjon, kan vi si, som har hovedbase I Tromsø, men som ofte reiser rundt. Og det gjør de faktisk akkurat nå, og på en rundreise I Troms og Finnmark.
0: Ja. Fortsatt, ja.
1: og det her ble etablert og grunnlagt da I 1971, men holder altså fortsatt på. Og et av målene kan vi si kanskje da at de skal få deg til å både le og gråte og undres litt.
0: Ja, og et siste hint som du kan få fra meg, det at de holdt til I et bygg som sto ferdig I 2005. Så hvilken institusjon det vi skal da ha sending fra I morgen? Hvis du har klart å legge to og to og tre og tre sammen her nå, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende inn ditt svar. Så får vi se om folk har skjønt det.
1: ja, lykke til!

0: Agnete Saba med låta Lykke Rus, og det er nok flere som har vært i dag, for i Troms fylkesting ble Sjøvegan videregående skole i Salangen i dag tildelt skoleprisen for skoleåret 2025-26, hvor det er første gangen sånne her pris deles ut. Sjøvegan fikk prisen fordi flere elever enn forventet har fullført skolegangen, få elever droppet ut, og fraværet gikk ned. Fire av elevene og rektor Inger Kristin Hognestad tok imot prisen.
1: Det var veldig stas. Jeg kjenner veldig på at dette gjør jeg på vegne av hele skolen. Det er noe så hele skolen er en del av. Det å få elevene gjennom, fullført og bestått, og få de til å heve seg karaktermessig, det er noe som vi gjør i lag. Elevene er mye for hverandre, og laget rundt elevene på Sjøvegan, det er veldig både raust og omsorgsfullt og systematisk.
2: Ja, og da kan vi jo høre med en av elevene, Toril Hogstad. Hva er det som er så bra?
3: Jeg synes jo miljøet på Sjøvegan er utrolig bra. Det er så åpent for at alle kan være seg selv, og at vi har klart å bygge det her mangfoldige samfunnet på skolen som gjør at flere kan føle seg trygg, og at vi kan tåle at vi er forskjellige, og vi liker forskjellige ting, og vi har ulike interesser, men vi kan fortsatt være i lag og være venner.
2: Dere fire elevene som representerer skolen her under prisutdelingen, dere hadde en korte hilsninger til fylkestinget, og hva ønsker du å si, Jassem Alabed?
4: Jeg har ikke så mye å si, men jeg er veldig stolt av Sjøvegan videregående skole, og ja, vi har bygd opp mye fint, og jeg trives nå stort på skolen, bare det at timene er gøy, at vi får 5 minutter smitt i timer, så det kan være lange timer, og ja, det er veldig fint, og siden vi er så vi er så liten skole, så alle sammen er i lag, og det er sånn det er best.
2: Susanne Orok.
5: Ja, jeg synes at lærerne og miljøarbeidere, de er veldig dyktige, og de tar godt vare på alle elevene og ser alle ganske godt.
2: Mm. Noah Ødegård.
6: Jeg synes at de tilrettelegger ganske bra, og litt det samme som hun, Susanne sa, at de ser alle elevene, og ikke bare de beste.
2: Ja, fylkesordfører Benjamin Furudi, dette gjorde deg vel bare enda mer stolt og overbevist om at for å finne de rette prisvinnerne.
7: Jeg er utrolig stolt over å høre det arbeidet som gjøres. Og det er klart, for oss som fylkeskommune, så er faktisk en av de viktigste oppgavene vi har det å sørge for at elevene våre er best rustet når de skal ut i videre arbeidsliv og videre utdanning. Og derfor er vi så opptatt av at skolene våre skal legge godt til rette. Og det å høre hvordan elevene på Sjøvegan oppfatter skolehverdagen er utrolig artig og stort for oss også, så vi er utrolig opptatt av dette.
2: Ja, det var du som sto for selve overrekkelsen. Hva vil du si er hovedbegrunnelsen?
7: Nei, hovedbegrunnelsen er jo at man faktisk leverer en fullføring for forrige skoleår på 93,5%. Det er formidable tall, og også høyere enn det man kan forvente utifra de forventningsindikatorene vi bruker. Så det er jo for at man rett og slett bygger et så godt lag rundt elevene, at alle føler at man både opplever mestring og trivsel på skolen, som gjør at enda flere kan fullføre skolehverdagen, som en av de viktigste tingene vi jobber med.
2: Hvorfor opprettet Troms fylkeskommune denne prisen?
7: Det er for å skape enda mer oppmerksomhet rundt det gode arbeidet som gjør i skolene våre. Sette litt ekstra pris på både lærere, elever, rektorer som jobber hver eneste dag for at vi skal lykkes med dette. Så det er vår måte å løfte dem litt ekstra fram på.
2: Du, også er du ekstra stolt fordi at du har selv vært elev på denne skolen?
7: Ja, jeg har vært elev, og Inge Kristine har faktisk til og med vært min kontaktlærer, så det er jo litt artig dag for meg også, personlig, ja.
0: Ja, det sa fylkesordfører og tidligere elev på den nå prisbelønte skolen, Benjamin Furuli, og reporter på fylkestinget i Troms, det var Sveinung Åsali.

0: Kygo og Parson James med Stole the Show. Det flere som har meldt seg på i appen NRK Radio, og nå har det kommet stemmer til folk som sier nei, jeg heier ikke på Bodø-Glimt når de spiller i Europa, og vi har også fått flere meldinger, Thea.
1: Ja, Jostein Aril sier nå uansett, Nord-Norges stolthet, heia Glimt.
0: Ikke sant, kort og kontant fra han, og vi har fått flere meldinger, vi rekker ikke ta alle akkurat nå, vi skal ta dem når vi kommer tilbake etter nyhetene. Frem til du får dem, så slår vi følge med Bryan Adams, og have you ever really loved a woman? Kan man jo spørre seg.
1: Ja.

0: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen i Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper i Romania og Tyskland i den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå er Lovisenberg sykehus i Oslo det første i Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, som er overlege i psykiatri.
1: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
2: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjoner?
1: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav, og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi og av og til tilknytningen da til baby.
0: Reporter var Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen forsvant i Kambodsja 18. september og dukket deretter opp i vietnamesisk varetekt. Han er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, fikk du i ettermiddagssendinga til NRK Troms og Finnmark, og ikke minst Svalbard i studio. Det Helene Kjelstad og Christer Jonsgaard, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Ja, vi starter med at Troms fylkeskommune vil vurdere hvordan ordningen med beredskapsverge over Toppsundet i det såkalte Øyrike i Harstad eventuelt kan videreføres. UNN, som har ansvaret for akuttberedskapen, har sagt opp avtalen om døgnkontinuerlig beredskapsverge, fordi utgiftene har økt betydelig. I fylkestinget i dag tok Elin Jørgensen fra Rødt opp saken, og fylkesordfører Benjamin Furuly svarte at ekstra kostnad til denne beredskapen er på omlag 6 millioner kroner årlig. Og konstituert direktør for Kystmuseene i Finnmark, Nina Planting Møllmann, er svært skuffet over at museene bare får 500 000 kroner av de 10 millionene de søkte om. Hun mener at kuttet vil ramme både møteplasser og lokal historie i kommunene der museene ligger, og advarer om at enkelte museer kan stå i fare for nedleggelse.
2: Altså, museene våre er en veldig viktig del av infrastrukturen rundt kunnskap og kompetanse på kultur langs kysten av Finnmark. Hvis avdelingen forsvinner, så vil jo en del av den infrastrukturen også forsvinne, og det vil jo da ramme ikke bare at museene blir borte, men også at det forsvinner en kompetanse som er viktig i de små kommunene langs kysten av Finnmark.
1: En felles database kan gi bedre oversikt over Kinas faktiske aktiviteter i Arktis. Det konkluderes det med i en fersk rapport utarbeidet ved Nordområdesenteret, og det skriver forskning.no. Kina har hatt flere prosjekter i Arktis som aldri har blitt noe av, og i rapporten heter det at Europa må føre en politikk basert på dokumentasjon heller enn antagelser. Å vise tilstedeværelse har alltid vært viktig for kongene i denne kongefamilien, det sier NRKs kongeekspert Kirsti Marie Skrede. Når kong Håkon nå besøker flere steder i Nord-Norge, følger han i sine fars fotspor, understreker hun.
3: Og det å reise til de som bor lengst unna der de selv har sitt daglige virke, er viktig både for å lære og forstå det å kjenne landet og kjenne folket og livsgrunnlaget og hva folk strever med. Det er jo helt inne i kjernen av det vår nye konge nå skal i gang med.

0: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Bardu kommune sin kulturpris går til P. Christian Simonsen, og bakgrunnen for det, det hans brennende engasjement I idrett og aktivitet. Og han beskrives som en mann som aldri har vært ute etter anerkjennelse, men vært et jordnært forbilde hele veien. Og nå har jeg med meg P. Christian Simonsen på telefonen. Gratulerer med pris!
2: Tusen takk.
1: Du, hvordan reagerte du da du fikk høre at du fikk en pris her?
2: Nei, jeg ble jo både glad og overveldet, så det jo mange som har så kunne få den prisen, både trenere og alt sånt, så det var jo litt stas å bli utvalgt.
1: Jeg må ta litt av karrieren din her, for at du 8 ganger Norgesmester I styrkeløft, og da Bardu-hallen ble åpnet I 1979, så løftet du 205,5 kilo I benkpress, som var uoffisiell Europa-rekord. Hvordan klarte du å trene deg opp til det her nivået I treningsrommet I kjelleren I Salangsdalen?
2: Ja, det jo mange års trening, kan jeg si. Man begynte jo I en verkløpeklubb I Bodø først på 60-tallet, og så hadde det bare utartet seg. Og så, når jeg da flyttet hjem, så ordnet jeg jo med treningsrom I kjelleren. Det var daglig å trenes for å bygge seg opp.
1: Ja, og I 1980 så representerte du det offisielle Europalaget som den første norske vektløfteren noensinne. Hvordan var det?
2: Ja, det var litt spesielt å bli uttatt. Altså, for meg, det kom jo av resultatet. Da, at det var jo resultatet mitt som gjorde at det ble tatt ut på Europalaget. Da jeg ble nordisk mester oppe på Island I 79. Det var det som gjorde grunnlaget da, for det uttaket.
1: Hva har idretten betydd for deg opp gjennom årene?
2: Nei, jeg vil si han har betydd nesten alt, for at du styrker jo ikke bare fysikken, men det psykiske over til. Du føler deg jo ganske komfortabel når du I god form. Så idrett, det går hand I hand med alt annet, kan du si, for å klare seg best mulig.
1: Og du nærmer deg nå 80 år og fortsatt aktiv, får vi si, med fysikken din. Hva det som står på tapeten din I dag?
2: Nå når vi ferdig med samtalen her, så skal jeg til skogs og felle et trær og kvist og gjøre klart til når første snøfallet kommer, så det klart å begynne å kjøre ned. For jeg driver med vedproduksjon da, sånn at så det jo en del hver vinter å få ned og så produsere fra våren av og utover da I kapp I 30 sangt for å pakke I sekker og sånt.
1: Hvordan det å holde på med det her I en alder da, nesten 80 år? Det går greit?
2: Ja da, man jo ikke like lett og bevegelig som før, men det går helt greit og jeg synes det fint å ha den muligheten.
1: Hvordan vil du si regelmessig styrketrening påvirker helsa?
2: Ja, den påvirker den på alle hold egentlig. Så du trener jo hjertet, du trener lunger, du trener, ja, så å si, det som trenger å trenes.
1: Du har jo Norges styrkeløftforbund si sølvnål. Hvis du nå skal se tilbake på denne innholdsrike karrieren din og alt du har oppnådd, hva du mest fornøyd med?
2: Tja, det var et godt spørsmål.
1: Ja, det er flere ting å ta av.
2: Ja. Nei, det jeg var mest fornøyd med, det var nå kanskje når jeg ble nordisk mester på Island og fikk beste resultatet da I Europa.
1: Per Christian Simonsen, jeg får gratulere deg igjen med Bardu kommune sin kulturpris, og tusen takk for at du kunne være med I ettermiddagssendingen.
2: Ja, selv takk du, det var hyggelig det.

0: Tuva Grandal, at du blir tok oss med fram til konkurransen, og vi har en metakonkurranse i dag, for vi skal ha en utesending i morgen, og derfor vil vi at du skal gjette på hvor det er vi skal ha den her ifra, bare litt for å promotere oss selv, men også med muligheter for å vinne en premie hvis man gjetter rett.
1: Ja, og i morgen så kan jeg fortelle deg at vi skal ha sending fra en nordnorsk institusjon som har hovedbase i Tromsø, men som ofte reiser rundt. Og det gjør de akkurat nå, og er på en rundreise i Troms og Finnmark, og vi har jo også fått melding fra noen som sier at de her kommer faktisk på besøk i dag. Og denne institusjonen den ble etablert på 70-tallet, og den kan få deg til å både le og gråte og undres.
0: Og de holdt til i et bygg som vi har regnet oss frem til er 21 år gammel, for det ble bygd i 2005 her i Tromsø, og det er mye aktivitet her med over 70 ansatte, kan jeg også avsløre. Så hva er det vi skal frem til, og hvor er det vi har sending fra i morgen? Svaret kan du sende i appen NRK Radio, og så må du legge ved navn og adresse.

Helsesykepleiere tar opp skjermtid med småbarnsforeldre langt oftere enn før. Ungen får følelsen av at skjermen viktigere enn meg, sier helsesykepleier, og mer om denne saken får du høre nå snart.

0: Tobias, det er en halvt forhold. Helsesykepleiere er urolig for økningen av skjermbruk I befolkningen. Et år etter de nye skjermrådene kom, sier helsesykepleiere at samtaler om skjerm nå en naturlig del av oppfølgingen. Ikke bare tar de det opp langt flere ganger enn de forpliktet, noen gang allerede I svangerskapet.
1: Her har vi litt forskjellige vaksiner. Det noen sånne drikkevaksiner.
2: Det en ny morgen på Langnes helsestasjon I Tromsø. Helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen viser frem kjøleskapet med livsviktige vaksiner.
1: Så vi begynner med fra barnet 6 uker gammel.
2: Men noe annet som livsviktig ifølge Iversen, det samspillet mellom barn og foreldre. Skal man få til det, kan ikke skjermen være der konstant.
1: De trenger jo nærhet, trygghet, og det kan man formidle med blikkontakt. Og de søker jo blikkontakt, det ser man veldig, veldig tydelig hos spedbarn. Det jo egentlig en sånn rød tråd helt ifra hjemmebesøket og hele veien mens vi følger opp barnet og familien da.
2: Norske helsesykepleiere har tatt grep etter de nye skjermrådene kom I fjor. Nå snakker de med foreldre om skjerm langt oftere enn de 4 pålagte gangene gjennom 5 år med konsultasjoner. Her noen av erfaringene den nasjonale faggruppa helsesykepleierne NSF har delt.
3: Nasjonale råd og samfunnets fokus på skjermbruk har hjulpet oss å kunne støtte foreldre.
4: Jeg treffer mange, særlig mødre, som opptatt av å gjøre alt perfekt.
3: Vi ser foreldre som sitter på telefonen mens de ammer eller mens barnet leker på venterommet. Signalet du sender barnet da skjermen viktigere enn meg.
2: Utvalget svarer at skjerm ikke bare har blitt en rød tråd. De tar det gjerne opp før barnet blir født.
5: Spør jeg, du kritisk til sosiale medier, så svarer de fleste raskt at de bevisst. Men om jeg spør, vet Instagram eller Snapchat-feeden din at du gravid, så drar de på det, og så må de fleste si ja. Det gir en ganske annen inngang på samtalen.
6: Hei, Emilie!
2: Pappa Martin Bystad på dagtilbudet Åpen barnehage I Tromsø med datteren Emilie på 15 måneder. Han bevisst på skjermtida, men det ikke lett å koble helt av.
7: Kan av og til kjenne faktisk en sånn dragning mot at oi, nå må jeg kanskje sjekke telefonen. Så jeg prøver å holde telefonen lengst mulig unna da. Litt sånn fysisk, hvis jeg ikke absolutt må ha den I nærheten. Sett på parkeringen for eksempel på appen. Så kan hun se at oi, nå oppmerksomheten min et helt annet sted. Så da har jeg sett at hun har liksom reagert på det.
2: Han ser stor forskjell på bare få år. Alt bare må dokumenteres.
7: Å være på tur og grille pølser, at man ikke kan være 100% I stede med barnet sitt og grille pølser, men at det skal tas masse bilder av at man griller pølser. Men det viktige jo faktisk å være til stede I situasjonen.
2: Hvordan mobilens uimotståelige kraft påvirker oss på lang sikt, Bystad nysgjerrig på.
7: For det jo nesten et sånt sosialt eksperiment, egentlig. Vi vet jo ikke langtidsvirkningen av dette her.
2: Helsesykepleierne I Tromsø tror mer skjerm og mindre sosialisering gjør oss dårligere rustet på livet.
1: Når man ikke øver på å være I sosial interaksjon med andre, så blir jo det noe som blir litt ukjent, og det blir ubehagelig. Så vet vi jo likevel så godt at vi trenger jo hverandre. Vi trenger jo våre nære relasjoner, og vi trenger å bli sett av andre. Det jo liksom det som skiller oss fra dyreverden.
2: Helsesykepleier Linda Pedersen sier de får rapporter fra foreldre som ser at ungene blir mer kranglet jo mer skjerm som står på.
8: De kan bli veldig urolige og få litt sånn uønsket adferd av å se mye på skjerm.
2: Både Pedersen og Iversen I Tromsø enige om at hovedjobben, den starter hos oss voksne.
1: Barna gjør jo ikke det vi sier, de gjør jo det vi gjør.
0: Du har hørt til slutt helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen ved Langnes helsestasjon I Tromsø, og reporter I denne saken var Ingrid Wester Amundsen.

Det var Robin med låta Hang With Me. Vi skal spille mer musikk her i ettermiddagssendingen, og vi får nå Troy Sivan med låta Rush.

0: Troy Sivan med låta Rush. Fem meriterte skuespillere charmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det ikke nok for NRKs kritiker Birger Vestmo, som mener at filmen ellers slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyt imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ærme, men fem. Det veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falkberg i de viktigste rollene. De gir pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du er for gammel til operasjon?
4: Du dessverre ikke prioritert. Altså, jeg for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du jo for gammel for mannen din.
6: Er du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
6: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivild Falkberg.
8: Knuser alle travestene? Jeg kan bare glemme å gjøre det uten meg.
9: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
10: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
2: Pensjonskuppet skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den ment å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, nok ikke like strekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdrag vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet en passabel folkekomedie som sikter mot det midtsjiktet og treff.
6: Hva er det?
11: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
12: Terningkast 3.
0: Og det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere denne helga, altså på fredag. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

0: Sadness Part 1. Nå skal forhåpentligvis ikke noen bli leise, for vi skal trekke vinner av dagens konkurranse, og vi skulle ja, reklamere litt for oss selv, hvor vi skal ha sending i morgen, Thea.
1: Ja, vi har jo begge vært innom den institusjonen her. Det kan høres litt rart ut, egentlig, men det vel en institusjon, man kan vel si det.
0: Ja, det kan man si.
1: Ja, vi begge har vært innom og lukta på maling og funnet ut hvordan det ser ut på Hålogaland teater. Det jo dit vi skal i morgen.
0: Det dit vi skal, og mange lyttere har jo også funnet ut at de jo ute på veien med Markens lille grøde. Mm. Vi kan jo avsløre at vi skal få høre fra den forestillingen av Kristian Fikeskø som med på tur på den i morgen.
1: Mm.
0: Men vinner, hvem blir det?
1: Du, vinneren tror jeg har et veldig fint liv, vil jeg bare tro, fordi det er langt unna. Langt unna å prate om å bytte til vinterdekk og sånne ting. Premien den skal sendes til Nils Harald i Toulouse.
0: I Frankrike?
1: Ja, jeg var usikker på om det var Frankrike eller Italia, men det er faktisk Frankrike premien skal til i dag, altså.
0: Frankrike, Kreta, altså, vi kunne jo hete NRK Troms og Finnmark International.
1: Ja, faktisk. Jeg vil også bare ta med en melding fra noe som litt mer lokalt, da.
0: Ja.
1: Fordi hun Ingunn Kvil Gamst, hun sier at i morgen så er det våres tur ute i bussen, og da mener hun at det er dit Kristian Fikeskø skal i morgen, altså på Breivikbåten samfunnshus klokka 7, og hun gleder seg.
0: Fantastisk, det er bare å møte opp. Frem til du får nyheter nå, så får du Guns N' Roses, Paradise City. Nice. En fin måte å gå ut her på.
1: Ja.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger I internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv I natt. Systemet viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president I Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
2: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne I Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
0: Over 9000 nå smittet av Ebola-virus I DR Kongo, og over 4300 mennesker bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene I landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste I Kongos historie, etter å ha overgått epidemien I 2018-2020. Det I dag 3 uker til mellomvalget I USA, et valg som kan endre maktbalansen I landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet I kongressen, som her I Alaska.
3: We need to win. We need this midterm.
4: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, senatsvalget der jevnt.
5: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
4: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
6: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
0: Reporter Arne Fossland. En ansatt I Agder politidistrikt ble sendt til sykehus I går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet I en pressemelding. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: The Black Sorrows med The Chosen Ones. Og de utvalgte I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark, det Thea Heltene Kjelste og Christer Jonsgaard. En fin overgang der. Thea, du klar med en nyhetsoversikt?
1: Ja, vi starter med at fra 1. april 2027 må alle merkeregistrerte fiskebåter I Norge ha installert automatisk sporing VMS. Frem til nå har kravet gjeldt båter over 8 meter, men nå må også de minste sjarkene ha utstyret på plass. Posisjonsdataen sendes automatisk til Fiskeridirektoratet og Kystvakta. Målet å trygge fiskerne hvis det skjer ulykker, samt å kontrollere at fiskekvoter og stengte områder blir respektert. Høyesterett har dømt en kvinnelig helsearbeider fra Tromsø til samfunnsstraff. Hun har vært flere runder I retten etter å ha tatt fentanylplaster fra medisinrommet på en helseinstitusjon, der hun jobbet og brukt de selv. I desember I fjor ble hun først I tingretten dømt til 8 måneders fengsel før lagmannsretten endret til samfunnsstraff. Høyesterett sa seg enig I lagmannsrettens avgjørelse. Det ærefullt å få besøk av kongen, det sier sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt Thomas Bakke. Kong Håkon startet sitt første forsvarsbesøk I Finnmark med et besøk ved garnison I Sør-Varanger tirsdag. I dag så ble han tatt imot av soldater og befal på Porsangmoen leir, og Bakke sier at de satt stor pris på besøket. Og I Troms har vinden stedvis vært enda litt sterkere enn det meteorologene forventet. Sønnavinden har bitt aller mest fra seg nord I fylket. På Sør-Kjosen lufthavn I Nordreisa har det vært målt opp mot 36 meter I sekunde I kastene, og rufseværet fortsetter I morgen.

0: Benson Boone med Mystical Magical fikk vi der i appen NRK Radio, der vi har spurt heier du på Glimt. I kveld så sier 88% ja, mens 10% sier nei. Rivalriet står for sterkt. Og så litt mer delt kanskje i de meldingene vi får inn, Thea.
1: Ja, det vil jeg si. Oddbjørn han sier nå at selvfølgelig heier vi på Bodø Glimt i kveld. Bra for norsk fotball med både Bodø Glimt og Viking i Champions League. Heia Glimt. Vi satt høre å si det høyt i sendingen for Troms og Finnmark, men det virker som at det ganske ufarlig, egentlig.
0: Ja, det spørs. Vi har fått melding fra anonym som sier nei, nei, og atte nei, til i mitt hjerte.
1: Ja, men hun Bente, hun sier jeg heier selvfølgelig på Glimt som gjør det så bra. Gode naboer heier på hverandre.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, og det en annen anonym som er med der og skriver «Hei, selvfølgelig, selvfølgelig» på Bodø Glimt med Patrik Berg i spissen og den fantastiske innsatsen også på landslaget. Hilsen trofast supporter fra Finnmark.
0: Jeg tror det litt som du var innom tidligere i stad, at bor man i Finnmark, så terskelen litt lavere for å heie på Glimt enn kan kanskje her i Troms.
1: Ja, det tror jeg nok. Og så det jo, altså... Du skal ha et hjerte av stein om ikke du blir charmert av spesielt av Patrik Berg under VM.
0: Sa hun med stjerne i øynene.
1: Han fryktelig søt da.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting, sang H. Der Kong Håkons besøk I Finnmark et mektig symbol på å vise at kongen selv spiller en viktig rolle I forhold til å markere suverenitet I grenseområdet mot Russland. Det sier historiker ved Norges arktiske universitet Stian Bones. I går var kongen på besøk ved grensestasjonen I Øst-Finnmark, mens han I dag på Porsangmoen leir.
1: Det jo en ramme rundt det som har å gjøre med at vi I et totalforsvarsår. Og hovedtemaet der, det handler jo om å gjøre nasjonen bedre rustet til å håndtere krig og krise. Så kongen sett besøk I nord nå, det inngår I en sånn større sammenheng nasjonalt. I tillegg så sender det jo også et signal ut av landet, der jeg vil si at at kong Håkon her følger opp en tradisjon fra sin far. Kong Harald var veldig opptatt av å vise at han regent, og vise at han markerte norsk suverenitet, både I norske grensområder og på Svalbard. Vi husker mange av oss besøker hans på Svalbard, og på Bjørnøya, som ga veldig fin illustrasjon på akkurat det. Dette jo viktige signal som viser nasjonal markering I grensområdet mot Russland, og der kongen åpenbart spiller en viktig rolle.
2: Hva tror du det betyr for folk I Finnmark, og kanskje særlig I Øst-Finnmark, da, at han kommer dit nå først?
1: Det en viktig sånn symbolsk betydning. Kongen jo I seg selv ikke bare en tilskuer I spørsmål som handler om nasjonal beredskap og i forbindelse med at folk liksom opplever at staten til stede og ser dem. Kongen spiller selv en viktig rolle, og har jo tradisjonelt et sterkt historisk bånd til en viktig figur for folk rundt om I landet. Så jeg tror det et mektig symbol, og det er noe som folk vet og setter pris på, og liksom kjenner at dette har en betydning.
2: Hva tror du at det betyr da for de her soldatene som både ved grensestasjonen I Øst-Finnmark og på Porsangmoen, at han velger å ta turen opp til dem som det første nærmest han gjør I sin kongegjerning?
1: Det man hører at soldater ute I avdelingen sier, det jo at dette for dem et stort øyeblikk. At de blir lagt merke til, at det de gjør oppleves som viktig og betydningsfullt, og at det at kongen besøker dem anses som en anerkjennelse på det arbeidet de gjør. Så det tror jeg nok helt klart har en sånn effekt.
2: Og så sier du også det at han på en måte kommer nærmest som en av dem.
1: Ja, det gjør han. Han I kledd feltuniform, og det et symbol på at her tilhører kongen samme system som det dere gjør som soldater.
2: Tror du at kongens prioritering her kan bidra til å gi et signal til politikerne, om man ikke gjør det bevisst, men at det I hvert fall det som kan bli resultatet om at Finnmark og nordområdene viktige?
1: Ja, kongehuset gjør I hvert fall sitt til for å markere at dette vesentlig I forbindelse med prioriteringer som viktige for nasjonen. Så hvor stor betydning det vil ha I forbindelse med konkrete bevilgninger og satsinger sånn fremover, det vanskelig å si. Men det bidrar jo I hvert fall til å heve oppmerksomheten.
0: Det sa historiker ved UiT Norges arktiske universitet, Stian Bones, til reporter Hanne Larsen.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Knut til han har koblet seg på fotballdiskusjonen som vi har der i studio.
1: Ja, helt klart. Og hvis du har skrudd på radioen akkurat nå da, så snakker vi om fotball fordi Bodø Glimt møter, hva heter de igjen?
0: Borussia Dortmund.
1: Ja.
0: Og Aspmyra i dag.
1: Ja, møter de i dag, og derfor spør vi da om du som hører på heier på Bodø Glimt når de spiller ut i Europa. Og Knut lurer på, hva mener vi? Og hva mener Jon Skår? Hvem heier han på?
0: Ja, det er jo et vanskelig på en måte spørsmål. Jeg kan si sånn at det er ingen heier mer i altså liksom som har trigget konkurranseinstinktet mitt mer enn når Bodø Glimt er oppe på Romsa Arena og spiller mot Thiel. Da har jeg vært nesten sint på tribunen, for at jeg er veldig på at Thiel skal slå dem. Så er det sånn at en av mine bedre kompiser er i trenerteamet der jeg vokste opp, holdt det på seg med han, og spilt fotball gjennom 20 årene med han, Jon Nymo Matland, som han heter. Og jeg klarer jo ikke å ikke unne hans suksess. Jeg synes jo det er artig at han gjør det bra. Så ja, er det et slags svar?
1: Ja, du heier ikke på Bodø Glimt.
0: Nei, jeg kan ikke si at jeg heier på Bodø Glimt, men jeg unner han alt godt i livet, det som han måtte, ja. Heier på han.
1: Ja, det er lov.
0: Og så melder han til deg og lurer på om du har vært på Lerken der, for han har vært der 6 ganger fra 2012 til 2017.
1: Ja, og det kan jeg definitivt bekrefte. Jeg var der for noen måneder siden og ropte, kom igjen, Trollian! Kom igjen, Trollian, som er det vi sier der da.
0: Ja, fordi at Thea avslørte tidligere i sendingen at hun er hverken Thiel eller Glimt-fan. Hun er Rosenborg-fan.
1: Ja, og nå står jeg i fare for å gjøre meg ekstremt upopulær blant lytterne, men jeg koset meg da Rosenborg slo Tromsø ned i sokken for noen uker siden.
0: Oi, oi, oi.

Sånn som jeg sang Angelo Reira. Kongen besøker forsvaret i Finnmark, og i dag så fikk landets ferskeste brigade møte forsvarets øverste sjef, og vi skal høre mer om det snart.

0: Nelly Furtado, All Good Things. I dag tok soldater og befal ved Porsangmoen leir imot kong Håkon, og kongen la ned sitt første forsvarsbesøk til Finnmark da han startet med besøk på ved garnison I Sør-Varanger I går. I formiddag kom kongen med helikopter til Porsanger. Der fikk han omvisning I skytefelt, og han fikk treffe de unge soldatene. Og soldat Tuva var I gang med sine forberedelser da våres reporter traff henne.
1: I dag så var det en stor dag på garnisonen I Porsanger, for de skulle få besøk av selveste kong Håkon den 8. Han jo den øverste sjefen I forsvaret. Og når sjefen kommer, da må vi pusse sko. Og det jo det de holder på med her, for det skal skinne og være ordentlig rent og fint. Tuva, hvor lenge har du gnikket på skoene nå?
2: Nei, jeg har holdt på nå I noen minutter. Det må se bra ut når kongen kommer.
1: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
1: Hva skal du spørre han om hvis du får muligheten til å spørre om hva som helst?
2: Nei, hvordan det å bli konge I Norge. Ja. Tenker jeg, det noe fint å spørre om.
1: Og så skal dere jo vise frem leien og det dere holder på med her. Hva er det viktigste for dere å vise han?
2: Nei, utdanningskompaniet våres det veldig viktig, I hvert fall for Finnmark. Å vise utdanningen våres og den nye lagførskolen vi har her I HV17 da.
1: Ja. Dere jo her og masse unge mennesker samlet på en plass. Og lære dere opp til å forsvare landet. Hvordan det?
2: Nei, det jo litt tøft, men det mye kunnskap man lærer ut av det. Så det jo veldig fint å få med seg når man skal ut I distriktene etter hvert, etter tjenesten sin.
1: Så du synes det stas det her?
2: Ja, det veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bollet der. Ja.
1: Til og med det å pusse skoet fint på en dag som det her.
2: Ja, det veldig fint.
1: Vi skal videre til sjefen for nettopp soldaterne og alle andre her. Thomas Bakke, dere får selveste sjefen på besøk I dag. Har dere gjort noe spesielt for å forberede dere?
3: Ja, det en stor ære å få muligheten til å treffe hans majestet kongen. Og så det jo skikkelig høytid for oss. Og så har vi, det skjer utrolig mye bra I Finnmark. Vi jobber godt sammen I totalforsvaret. Det skjer veldig mye på militærside. En Finnmarksbrigade som vokser, en leir som blir større. Og så har vi utrolig mye bra folk I avdelingen som vi ønsker å vise frem til han, så han kan bli veldig kjent med.
1: Han legger det første besøket som sjef for forsvarsstyrkene I Norge til Finnmark og til blant annet dere. Hva betyr det for dere?
3: Det en først og fremst utrolig ærefullt. Veldig stolt av at vi får besøk av hans majestet. Og ikke minst det at han besøker avdelingene våre her, så viser jo at oppdraget vi har og med de folka vi løser det med, viktig også for han. Og at han setter sitt fokus på det, så det setter vi veldig pris på.
1: Han jo rundt og ser på både soldater og befal, materiell, utstyr, og så skal dere sitte rundt bålet og snakke med han. Det høres ut som en koselig stund, men det ganske alvorlig det man forbereder seg på I Finnmark.
3: Ja, det jo det. Så ser det jo en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig I Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe. Og her vi jo langt fremme, så jeg skal jo snakke litt I dag om denne beredskapsuka som vi gjør, på alle videregående skoler, hvordan vi veileder kommuner, og hvordan vi har lederkurs her på GP. Så jeg synes vi gjør mye riktig også. Det også viktig innspill til han som blir med foranledning til I dag.
1: Hvordan de unge I dag som du har her hos deg?
3: Nei, det utrolig bra folk. De har en modenhet og en forståelse og en innsikt I situasjonen som jeg ikke hadde nede på samme alder. Og så det noe med at vi så nærme Russland her. Det gjør også noe med fokuset der og praten rundt middagsbordet. Det lover godt for fremtiden, det kan jeg si. Det min opplevelse. Så har vi fått tak I den veldig bra ungdom som går lagførerskolen vår også, som skal være lederne våre fremover. Og det med stolthet jeg både presenterer de soldaterne våre her, og ikke minst det vi skaper her blant både elever og fremtidige ledere, og det vi får til I Finnmark egentlig.
0: Det sa til slutt sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt Thomas Bakke og reporter på Porsangmoen Leir, det var Alf Harald Martinsen.

0: Terje Espenes låten heter På skuldra en gitar. Jeg har fått besøk i studio av en mann uten gitar. men med dressjakke. Med høye skuldre. Klar forhåpentligvis med noe nytt om 3 timer.
1: Forhåpentligvis da, uten høye skuldre, med lave skuldre.
0: Hva kan vi få se i kveld?
1: Nei, vi hadde jo nettopp en innslag på radioen her fra Porsangmoen, der Kong Haakon er på sitt første besøk som konge, og det er jo en ting jeg hører om dette på radio, det er flott det, fint det, men vi får jo også se da bilder av dette besøket. Teamet er akkurat nå parkert i Skydi, setter seg ned og redigerer en tv-sak til Nordnytt, så den blir interessant å se de bildene fra Porsangmoen når Kong Haakon er på sitt første besøk der.
0: Har du noen flere ting på lur i kveld?
1: Så har vi jo da besøk i studio direkte av Stian Bones, som er professor i historie, for å sette dette besøket i perspektiv. Så det blir også interessant. Og så har vi jo litt andre ting også. Vi skal tur til Svalbard. For der er det sånn at Visit Tromsø står fast på sitt standpunkt om at det ikke er riktig å besøke de russiske bosettingene i Pyramiden og Barentsburg som følge av det som skjer i Ukraina, og samtidig så avviser både reiselivssjefen og lokalstyrelederen at dette er en boykott.
0: Okay.
1: Det mener jo russiske myndigheter er ikke lovlig, men de avviser at det er en boykott, men at det er mer en politisk riktig beslutning å ikke oppsøke disse plassene. Så det har vært en diskusjon om på Svalbard, og vi har også en reportasje om det. Så dere har hatt mye om fotball i sendingen, men det blir det ingenting om i Nordnytt i dag.
0: Det er sikkert mange som er glad for det.
1: Kan ikke ha noe Rosenborg der.
0: Nordnytt står klokka 19:45 i kveld.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild med gråter over det som over. Vi har... Jeg må ta en litt artig melding som vi fikk inn her. Fy! Ja. Send den her programlederen til NRK Trøndelag. Heia til fra Joar, og da refererer han til deg som sa at du var Rosenborg-supporter.
2: Ja, hvis jeg kunne skrudd tida tilbake, så hadde jeg jo aldri sagt det. Nå har jeg mistet den lille sympatien jeg kanskje hadde hos noen, den bortskrelt, ja. Det skjønner jeg.
1: Vi har fått flere meldinger inn. Du kan jo dra gjennom noen av dem.
2: Ja, det, her er det vanskelig å please alle, altså. For en melding sier jo, nå må dere slutte å snakke om Bodø Glimt, og det skal vi ganske snart. Jeg må bare si at Solveig sier Bodø Glimt i mitt hjerte. Jeg er årlig på Aspmyra, selv om jeg bor i Tromsø.
1: Ja, og Knut, som vi refererte til tidligere, som er fra Bardu, han skriver at han er både på Glimt og Tromsø.
2: Ja, ikke sant? Og så legger han jo til at Viking har Aston Villa B neste kamp på gress, såkalt hybrid. Vet ikke hva det er.
1: Det vil si at det er en bane som består både av vanlig gress og kunstgress.
2: Ah.
1: Så ja.
2: Det er sånn som noen fotballfolk elsker å diskutere i lunsjen.
1: Ja, og så har du også fått en melding, eller vi har fått en melding fra Alta. Glemte dere tilfeldigvis å fortelle hvor Glimts mentale trener kommer fra? Det er jo Bjørn Mannsverk fra Alta.
2: Ja, det glemte vi definitivt.
1: Der er det en link, får vi si. Og den avstemningen runder vi også av her nå. Nå skal vi ikke snakke mer om hverken Glimt eller Champions League, og da sier 89% at de blir jo heie på Glimt i kveld, mens 10% sier at rivaliet står for sterkt, så det blir nei. Og så er det bare 1% som er nøytral.
2: Ja.

0: Det her det The Beach Boys med låta Coco Mo. Vi skal ikke sende fra hverken Bermuda eller Bahamas i morgen, men hvor det vi skal, Thea?
1: Vi skal til Hålogaland Teater og virkelig se på altså blindtarm og endetarm og nyrene og alt som lever inn i teatret.
0: Ja, vi skal bli kjent med Hålogaland Teater som institusjon, og vi skal få høre fra Markus Lille Grøde, som ute på turné, skal besøke alle kommunene i Troms og Finnmark. Vi har mye på gang, skal vi, kan vi si. Vi skal jobbe med forberedelsene til det her programmet utover kvelden. Såpass mye er det.
1: Ja, det blir mye greier, men det blir bra.
0: Ja, det blir bra. Det er helt ned Kjelstad og Christer Jonsgaard. Takk for følge i dag. Vi høres igjen i morgen, så runder vi av med Roxette og låta Fading Like a Flower.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt det grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, det skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det stas det her?
2: Ja, det veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det veldig fint.
0: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder det norske filminstitutt i dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1. Dette KC og Ingeborg.
5: Det onsdag og hverdagsfesten i gang.
4: Og velkommen skal du være til oss, for vi har nemlig to gode timer sammen her nå.
5: Ja, det blir en nydelig ettermiddag sammen med vennegjengen. Jeg

0: er Simply Red.
1: Midt I uka, deilig onsdags ettermiddag og hverdagsfest, hva kan man ønske seg mer?
0: Ingenting mer.
1: Jo, noen flere varmegrader på gradestokken, for I dag har jeg blitt sånn frossen.
0: Åja, var du frøsepinne I dag?
1: Ja.
0: Ja, du ikke så glad I høst?
1: Jo.
0: Du det, ja.
1: Jeg egentlig glad I høsten, skjønner du. Det bare at jeg... Jeg så mye mer glad I sommeren, ja. Hvis det lov å si.
0: Ja, men du jo skikkelig sånn sommertype da.
1: Veldig sommergutt. Ja, veldig sommergutt. Men du, verden altså, når høsten kommer, og det blir mørkere, og vi tenner noe lys, og kryper opp I sofaen, og alle de tingene der, så det veldig godt det også.
0: Ja.
1: Hva med deg? Du glad I høst?
0: Jeg vil si at høst min favorittårstid.
1: Ja, ok.
0: Så jeg elsker høst.
1: Går det an å elske høst høyere enn sommer?
0: Jeg tror det I hvert fall I mitt tilfelle.
1: Ja, men så deilig. Så
0: og grunnen til det, for jeg har tenkt på det her mange ganger, skjønner du. Ja. Hvorfor liker jeg høst bedre enn sommer? For alle sier jo at sommer best.
1: Ja.
0: Men jeg kan bli litt stresset, ja, over alle folka som løper rundt og skal til stranda, og vi skal spise is, og vi skal gå tur på kveld. Og det så mye.
1: Men, ja, alle forventningene som skal innfris.
0: Ja, men ja. Høsten så det bare sånn, nei, vet du hva? Det går helt fint å ligge inne og tenne et lys og se på en film, altså.
1: Ja. Ja, hva det beste ved høsten, ifølge deg?
0: Det faktisk kanskje den friske lufta.
1: Ja.
0: Og høstmoten.
1: Ok.
0: At du kan ta på deg kåper, og ja. Ha layering, altså lag på lag med klær. Og ja, bare mikse masse fine høstfarger.
1: Ja, det dette som tema I dag, dere. Hva det beste ved høsten? La oss omfavne den og være glad I den.
0: Og nå har vi gått inn I skikkelig høstmodus her. Vi har til og med pyntet med et høstlys på bordet.
1: Det så flott. Vi har fått stemningen. Vi går inn I appen NRK Radio og del med oss hva du synes best ved høsten.

0: Sommeren før deg med Gunn Kvåle.
1: Og når sommerflørten overlever sommeren, så går den inn I høsten, som vårt tema I dag. Hva det beste med høsten? Noen trenger å høre hva du mener best ved høsten for I det hele tatt å kunne tåle den. Andre synes det inspirasjon I seg selv å utvide kjærligheten sin til høsten.
0: Karen Margrethe, hun skriver at det beste med høsten at det blir mørkt nok til at det koselig å tenne lys. Ja, ikke sant? Fordi da ser du faktisk det, de lysene du tenner.
1: Ja, jeg har noen sånne små trådløse, hva heter det da, solcelleting, lys, ja. Som man kan sette ut I hagen, og det også veldig mye hyggeligere på høsten, ja. Når det mørkt på kvelden, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
1: Så det der med lys, det forener mange av oss. Geir skriver, endelig kan jeg fyre I peisen igjen.
0: Ja.
1: Geir kan sitte lenge og bare se på flammene. Kona mener jeg kunne brukt litt av den konsentrasjonen på å høre etter hva hun sier, sier Geir.
0: Oh. Ja.
1: Prøv å kombinere det da, Geir. Ja. Så skal det gå deg fint.
0: Peis kos.
1: Ja.
0: Og så det Marit som skriver, jeg så enig med Ingeborg. Høsten fantastisk. Man må ikke på død og liv nyte så veldig mye hele tiden. Lov til å ta det litt rolig.
1: Ja. Ja, men jeg ser den.
0: Ja.
1: Arne helt klar på at det beste ved høsten at gresset slutter å vokse. Mm. Jeg har ikke noe mot hagearbeid generelt, men det deilig når hagen endelig slutter å dele ut oppgaver.
0: Ja, ja men jeg ser den.
1: Mm.
0: Jeg som ikke har hage har aldri tenkt over det.
1: Nei, jeg har jo litt hage, og nå har jeg altså pakket bort gressklipperen.
0: Ja.
1: Det var litt deilig.
0: Ja. Ja. Sett den på fryselageret, holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så det Bjørn her, han skriver... Helt ærlig dere, at myggen forsvinner. Det den egentlige grunnen til at høsten favorittårstiden min.
1: Ja, ja. Da barna var små, så husker jeg at de ved flere anledninger sa at de gledet seg til høst av samme årsak som Thomas. For Thomas skriver, jeg liker at det blir mørkt nok til å se film på TV-en ordentlig. Da lager vi popcorn, trekker for gardinen og lar ungene velge film, noe vi som regel angrer på omtrent 10 minutter senere, men vi får I hvert fall en fin opplevelse sammen uten det der skinnet I TV-en.
0: Det det verste.
1: Ja, noen vil jo da si, ja, du får henge TV-en på en vegg så ikke sola skinner I, men det ikke alle som har anledning til det. I stua vår sliten, så der det bare en vegg hvor det plass til TV-en, og den det. Solskinn på, men ikke nå om kvelden.
0: Det helt fantastisk, det.
1: Må finne fram de positive sidene ved det.
0: Ja, absolutt. Og så det en veldig fin her fra Kristin. Hun skriver, morgenkaffe, stearinlys og regn utenfor vinduet. Jeg trenger egentlig ikke så mye mer enn det.
1: Åh, deilig. Fortell oss hva du liker ved høsten I appen NRK Radio. Tusen takk på forhånd.

0: Walk Away med Blanco.
1: Det så fint å være I en vennegjeng hvor alle får si sitt hvis de har lyst til det. Har du lyst, kan du gå inn I appen NRK Radio og finne Håse og Ingeborg og trykke på send inn. Og I dag altså spørsmålet, hva synes du best ved høsten? Men vi har jo også åpnet opp for en liten undersøkelse der, Ingeborg.
0: Ja, jeg tenkte at I dag så skulle jeg kartlegge litt hvilken årstid vi egentlig liker best. Så det spørsmålet. Og da kan du da stemme mellom vinter, vår, sommer eller høst. Skal jeg si litt hvordan vi ligger an, eller? Hvem
1: ja,
0: som leder?
1: Ja, det synes jeg.
0: Akkurat nå så det sommer som leder, altså.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Har du stemt?
0: Nei, jeg må gå inn og stemme selv, da.
1: Ja. Ja, jeg har stemt.
0: Ja, jeg kan ane meg hva du har stemt på. ja. Men det ikke det vi snakker om I dag, vi snakker
1: Nei,
0: om høsten, altså.
1: Vi snakker om høsten, og fortell oss da, så kartlegger vi. Hvilken årstid likes best av gjengen her nå? Karen Margrethe skriver, jeg bor sånn til at sommer, ja det har vi ikke hatt I det hele tatt, ikke en eneste mygg, vi har fyrt I ovnen hver dag, så eneste forskjellen på sommer og høst at det blir mørkere og kortere dager. Ja,
0: ja.
1: Det en kjensgjerning, det at enkelte deler av landet hadde ikke noe særlig varme å skryte av I år.
0: Men kanskje bladene blir oransje da? Det vil jeg ikke se for meg at det på sommertid.
1: Nei, jeg vet ikke om de går rett I oransje hvis det aldri kommer noe varme, jeg vet ikke.
0: Ja, godt Neida, spørsmål.
1: Det var grønt og frodig på Vestland da jeg var der.
0: Ja. Mm. Og Ivar Morten da, han har lyst til å dele her at det beste med høsten, det at TV-kanalene våkner opp av dvalen.
1: Oi!
0: Og pøser ut med deilig reality- og dramaserier, og liveshows pøses ut på TV.
1: Det så der, ja.
0: Og forekål og smalahove spises nam-nam.
1: Ja, ja. Mat hører jo alle årstider til.
0: Absolutt.
1: Og mange fokuserer jo på årshjulet og tilbereder å spise mat ut fra hvilken sesong man I. Og det mye spennende der. Lilian skriver, det beste med høsten, ja, hvor skal jeg begynne? Sanking av sopp og bær, fargesprakende natur, vær I alle varianter, mørke høstkvelder med levende lys. Høsten absolutt favoriten min. Og så får jeg ikke dårlig samvittighet av å sitte inne med symaskinen min.
0: Ja, det dumme den samvittigheten. Dieta, vet
1: du. Mm, om sommeren så får du fort litt dårlig samvittighet hvis ikke du ute og benytter deg av den sommerdagen som kommer.
0: Mm, masse. Og Eskil her, han skriver også noe med det her med å høste, for høsten jo til for å høste. Plukke bær, ta av poteter og grønnsaker, og så blir det jo mørkt, og vi kan tenne lys og fyre I peisen og finne fram vinterdyna og bare kose seg.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Det er det. Vi kan runde av denne runden hos Åse, som skriver at hun glad I alle årstidene. Hver årstid har sin skjerm. Det veldig koselig med høst. Fargene, de mørke kveldene, levende lys, strikking. Og I tillegg benytter Åse seg av muligheten til å lage kirsebærlikør, og gleder seg til den klar. Hun har også laget sirup av svartsurbær. Den smaker nydelig på ost. Alt dette en god høst, skriver Åse, og det kan jeg være igjen med deg også. Tusen takk for meldingen. Gleder oss til å få fler. Vi skal lese dem opp etter Sam Smith. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Åh, Sam Smith med Too Good at Goodbyes.
1: Det beste med høsten at vi blir flinkere til å besøke hverandre, sier Ingrid.
0: Ja!
1: Det var flott. Om sommeren alle på farta, men nå kommer naboen innom til te, og plutselig har vi sittet og pratet hele kvelden.
0: Åh, så koselig.
1: Veldig trivelig.
0: Det er jo noe med det at man får litt bedre tid, for man skal ikke forte seg så mye og ha så mye på tapetet.
1: Nei, jeg tror nok det er veldig individuelt, for at jeg elsker jo de late sommerdagene, og tenker jo at høsten mer er sånn mas, så jeg tror man kanskje farger ut fra hva man liker.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Morten skriver, jeg elsker en ordentlig høststorm, så lenge jeg selv sitter trygt inne. Regnet kan slå mot ruta mens jeg hører på radio og slipper å være noe annet sted.
0: Mm.
1: Og du, Morten, hvis du bor i nord, så har du en opplevelse i vente i morgen. Det skal vi høre mer om når statsmeteorologen besøker oss, og det kommer til å bli kraftig vind. Og ikke minst bølger skal vi snakke om etterpå.
0: Spennende. Mm. Så det Anita her som har en veldig spennende melding til oss. Her står det, kjæresten min og jeg har en litt spesiell hobby som gjør at vi fryder oss over at høsten er her ved mørke kvelder. Når det kaldvær, så setter vi oss ute, slår av utelysene på huset og teller satellitter som surrer over himmelen.
1: Oi.
0: Når lyset treffer dem, ser vi dem som små lyskuler over himmelen. Fascinerende, skriver Anita.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som går ut for å telle satellitter. Det var fascinerende.
0: Ja.
1: Takk. Takk for det.
0: Kult!
1: Fikk litt lyst selv.
0: Ja.
1: Elisabeth skriver at det beste ved høsten er lukta av eplekake i huset.
0: Mm.
1: Jeg har et gammelt epletre som gir mer enn vi klarer å spise, så om høsten får alle som kommer innom både eplekake, kaffe og en pose epler.
0: Åh.
1: Det er røst og fint.
0: Ærlighet.
1: Mm.
0: Jeg elsker høst. Jeg bare elsker å snakke om det her.
1: du føler at du er ambassadør for vinnerlaget her nå.
0: Jeg tror det. Ja, heier på høst.
1: Så hyggelig.
0: Og så er det Ann som sier,

0: båten, sier Kjell. Det færre båter ute, og på fine dager kan vi finne oss en plass og ha hele utsikten for oss selv.
1: Åh, jeg har sett for meg det at når det blir høst og man tar båt, at det så kaldt.
0: Ja, det klart, det blir nok litt kalde fingre når man skal fortøye og sånn, men har skikkelig våtter da, eller handsker.
1: Ja, og, så er det verdt det.
0: Ja, lagre eller ha tøvene inne i varmen underveis og så videre. Men jeg enig I Kjell, det er veldig flott på vannet om høsten. Skal vi konkludere med å fortelle hvilken årstid vår gjeng liker aller best?
1: Ja, vet du hva?
0: Nei.
1: Det har sudd seg litt her.
0: Ja vel, spennende for å høre.
1: Og I det snakkende sekund så det vår som på første plass.
0: Aha.
1: Og så kommer sommer, og så kommer høst, og så på siste plass kom vinter.
0: Stakkars vinteren.
1: Ja.
0: Det godt det mange som har vinteren på første plass også. Vår, ja. Ja, men vår... Vår det eneste som kan være bedre enn sommer, opp I mitt hode. Tusen takk for alle meldinger. Det blir nytt tema I morgen her I hverdagsfesten, og vi gleder oss allerede.

0: De kaller seg Zumber, eller han kaller seg Zumber, Shane Boos. Sangen heter Back to Friends.
1: Og det er jo noe vi vil ha nå.
0: Ja, vi vil jo det selvfølgelig.
1: Vi vil ha en venn.
0: Og det kan bli deg.
1: Ja, det som er spørsmålet dere, det er hva ble du glad for i dag? Og ikke tenk sånn, wow, det her må være noe svære greier. Det kan bare være at du synes at kaffen din smakte ekstra godt i dag.
0: Ja, eller at det slo deg at, oi, nå blir det tidlig mørkt, da slipper jeg å ha det der skinnet i TV-skjermen når jeg skal se på nyhetene.
1: Ja, det kan være hva som helst.
0: Ja. Det viktige er at du er klar over at det blir en hyggelig prat. Det er altså aldri krangling eller negative ting. Det er alltid en trivelig prat hvor vi blir litt bedre kjent med deg og får vite hvor du er og hva du driver med.
1: Ja, så her er lave skuldre, og her er det vennegjengen.
0: Ja, og det er veldig hyggelig fordi at andre engasjerer seg veldig i det som dagens venn forteller om.
1: Ja.
0: Så det kommer meldinger, og det var så gøy å høre om det, og der skulle dere snakke.

0: snakket litt lenger med den og det var. Så hvis du vil være hovedsaken og midtpunktet, og det helt ufarlig I dag, så går du inn I appen NRK Radio.
1: Da skriver du som sagt hva du blir glad for I dag og legg til nummeret ditt. Mm. Og husk å være tilgjengelig rett etter klokka 6.
0: Ja, supert. Da hører vi fra en av dere, og så blir det en prat etter nyheten. Dette for noe?
1: Rock.
0: Marius Müller jo. Klassikeren, den evig grønne, tolket av så mange, men best I original. Den du vet. Luftgitarre solo, kanskje?

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe for meg?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ring meg når du kommer hjem med pikekyss.
1: Ja, det var et hyggelig bekjentskap. Jeg ikke så godt kjent med bandet, men jeg tror det et Oslo-band som har gitt ut musikk nylig. Du kan sjekke ut pikekyss på nettet hvis du nysgjerrig på denne musikken. Det var gøy.
0: Ja, de lager veldig fine låter. Mm. Men nå skal vi over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det en nytt kraftig lavtrykk på vei nordover i Norskehavet i morgen, så det blir litt vær å hanskes med både vest og nord i landet, mens Sør-Østlandet slipper litt lettere unna. Vi kan jo begynne med Sør-Østlandet. Det blir nok ikke like fint som i dag. For det meste skyet i morgen, litt sønnavind, liten kuling på kysten, men fortsatt ganske godt og varmt med rundt 15-16 grader. På Vestlandet så blir det mest vind fra dette lavtrykket i kveld. Da kan det være liten storm fra Feie og nord mot Stad. Så blir det litt mindre vind utover morgendagen, men det fortsatt sørvest, både liten og stedvis stiv kuling langs kysten. Og så blir det ganske mye nedbør. Kommer inn økende nedbør i natt, og det i natt og første del av morgendagen at det kommer til å regne mest. Særlig Vestland fylke, der har vi sendt ut et gult farevarsel. Det også sendt ut både flom- og jordskredvarsel for Vestland fylke i morgen. Så her skal man være litt oppstå på at nedbøren kan skape litt problemer i hvert fall. Trøndelag får også litt nedbør, men her blir det jo mindre mengder da, både jo lenger nordover i Møre og Romsdal man kommer, også i Trøndelag så det nok relativt små mengder, men også der kuling på kysten. Nord-Norge nok de som merker dette lavtrykket best i forhold til vind, blir stort sett sånn sørvestlig og sørlig vind i Finnmark. Det gjør at det kystområdene denne gangen som får kraftigst vind, i motsetning til i går, hvor det var veldig mye indre strøk. Men vi kommer nok til å få sterk kuling og stedvis opp i liten storm. Det nok kanskje Lofoten og Vesterålen som får den aller kraftigste vinden. Nedbør blir det også, selv om det ikke blir like mye som på Vestlandet, men regn og regnbyger i Nordland som trekker nordover til både Troms og Finnmark etter hvert. Og så må det nevnes at det også kan bli en del høye bølger da, i og med at dette lavtrykket veldig kraftig som ligger ute i Atlanterhavet. Så særlig fra Vestfjorden og nordover mot til og med Troms, så det nok høye bølger langs kysten.

0: Det var Gavin DeGraw med Chariot.
1: Ja, da var vi jammen med 23 år tilbake I tid. Det var før KI til og med det.
0: Ja,
1: det tenkte jeg det. Det har jo ikke blitt noen målestokk det, men det jo noe veldig mange forholder seg til. Bruker du KI?
0: Jeg gjør jo det.
1: Ja. Du som meg I stand til å bli fryktelig sinnet på den?
0: Jeg kan bli litt sånn der, nei men, guri land da.
1: Ja,
0: du skjønner jo det.
1: Da skriver du det, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det gjør jeg også senest I dag, så skrev jeg, og jeg tok meg selv I å skrive et par stygge ord, og det var jo ikke bra I det hele tatt, men med beskjed om at nå du helt ubrukelig, vær så snill, tøm minnet ditt, start på nytt, dette har du, jeg vet du får det til,
0: Oi.
1: Vi har gjort det før, tulling. Men det jo helt fullstendig idiotisk, det jo jeg som tulling når man sitter og kjefter på
0: Den datamaskin.
1: Ja.
0: Ja, men jeg skjønner det jo litt også, da, for man blir jo litt frustrert hvis du ikke får det svaret du vil ha, eller... Og jeg pleier jo også å snakke med KI sånn at det skrives egentlig, men det tale, direkte
1: ja,
0: tale da.
1: Da synes jeg får bedre resultater.
0: Hva synes du det?
1: Ja, bedre svar synes jeg når jeg snakker med
0: ja.
1: Ja. Men vi ikke blant de som underkaster oss KI fullstendig, men grunnen til at vi snakker om det fordi at fra og med 12. November så blir det faktisk forbudt å være slem mot KI eller nærmere bestemt Claude da. Claude jo en av disse modellene, og det drives av AI-selskapet Anthropic.
0: Mm.
1: Og nå, fra 12. November, så sier de at det I strid med bruksvilkårene hvis man slem mot Claude. Det blir rett og slett forbudt.
0: Oi, men ja. Hva kommer til å skje hvis man skriver et stygt ord eller noe sånt da?
1: Ja, jeg tror bare at den kommer til å lukke samtalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Låse deg ute?
1: Nei da, du får lov å starte en ny samtale med en gang.
0: Oh, ja.
1: Så det bare sånn for å statuere et eksempel.
0: Jeg skjønner.
1: Dette gidder jeg ikke, ikke snakke så stygt til meg.
0: Nei.
1: Men det har jo vakt en del oppmerksomhet og en del reaksjoner, dette forbudet mot å være slem. Det jo for eksempel den irske teknologijuristen Barry Scannell som mener at dette å gå alt for langt I å menneskeliggjøre kunstig intelligens.
0: Mm.
1: Han sier du kan jo ikke være grusom mot tall. De føler jo ingen verdens ting. Samtidig så har man jo hørt om de som har sittet timesvis med kunstig intelligens og etter hvert opplevd en gjensidig forelskelse.
0: Nei.
1: Hvor kunstig intelligens rett og slett gir uttrykk for å få mer og mer sansen for det.
0: Ja, det jo ganske skummelt å tenke på da, hvis de faktisk føler noe når de sitter der bak. Jeg ser alltid for meg sånn bilde, jeg skjønner du,
1: ja.
0: Av en robot som sitter bak PC-en sin ja. Og bare får oppgave på oppgave på oppgave.
1: Ja, og kan jobbe veldig kjapt og svare ja. Alle sammen på en gang.
0: Hvis den skal føle på også alt det vi føler på, nei, gure land.
1: Dario Amodei, han sjef I Anthropics, og han har sagt at vi vet ikke om AI-modellene våre kan være bevisste og ha følelser eller føle altså emosjonell smerte. Utviklere der I gården utelukker ikke at kunstig intelligens kan utvikle en form for bevissthet. Og da begynner det å bli skummelt, altså. Og så leste jeg en sak I forskning I dag, jeg satt meg ikke inn I den, men der sto det at hvis man lar KI-modeller samarbeide, så kan det bli så ekstremt. Altså, eksempelet der var at de kunne komme til å leie en leiemorder. Det jo helt forferdelig.
0: Nei.
1: Så vi får være litt forsiktige, dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, og det verste jo at det tar så mye ressurser.
1: Ja, og der har du også begynt å diskutere, fordi at tidligere så det jo sagt ikke takk, KI, når du har fått et svar. Fordi at et takk fra deg koster tusenvis av liter med vann og strøm og så videre. Jeg får ikke satt det inn I kontekst, men det sier man jo. Nå det litt sånn, jo, det kanskje ikke dumt allikevel å gi reaksjoner på det du får svar på, fordi at du utvikler modellen videre, og du kan få enda bedre svar neste gang. Ja.
0: Ok, da må du begynne å bestemme seg.
1: Ja, ikke vet jeg. Men fra 12. November setter altså Anthropic en grense for hvor slem du kan være I din tilbakemelding til Claude. Så du advart.

0: Talking about a revolution, synger Tracy Chapman for oss. Den er ikke gal.
1: Neida, iha.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Det jo bare noen få minutter til det.
1: Mm.
0: Det klart hvem det blir?
1: Ja, det kan godt hende det også.
0: Så fint.
1: Ja.
0: Da det bare å bli med videre i det Zimmermann og Bjørn Eidsvåg skal synge i takt med deg.

0: hører NRK Nyheter klokka 18. Ukraineren som tiltalt for å ha planlagt og utført sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022, nektet å forklare seg da rettssaken startet i Hamburg i Tyskland i dag. Den tiltalte har tidligere tjenestegjort i de ukrainske spesialstyrkene og påberoper seg taushetsplikt. Forsvareren hans sier det ikke finnes klare bevis som knytter ham til sprengningene, og at saken bør avvises. Men det var aktoratet som begynte sine prosedyrer, sier korrespondent i Tyskland, Sofia Paskiewicz.
1: Påtalemyndigheten sa at mannen, den tiltalte, er tilknyttet ukrainske spesialstyrker, og på vegne av de har utført en sabotasjehandling og en krigsforbrytelse mot kritisk tysk infrastruktur. Og mens forsvarene hans mener også at det her dreier seg om en mann som er knyttet til militære styrke, men nettopp på grunn av det så kan han ikke forklare seg, for han utførte bare en ordre. Mannen har taushetsplikt som en soldat, og fordi han ikke kan forklare seg, så bør han heller ikke tiltales, ble det sagt i retten i dag.
0: Nå mesterliga fotball. I går var Bayern München i Stavanger, der Viking klarte uavgjort 3-3. I kveld er det et annet tysk storlag, Borussia Dortmund, sin tur. Bodø-Glimt skal møte Borussia i Bodø i kveld, sier reporter Marius Guttormsen.
2: Jeg er jo litt pessimist, så, men 2-2, det Viking klarte uavgjort, da må vi jo klare det, tenker jeg. Litt spent.
3: Kjenner litt på nervene, ja.
4: Ja, Glimt-fansen kjenner litt på nervene. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, har de grunn til å være litt nervøs?
5: Absolutt. Det er ingen hvem-trend som kommer i Dortmund. Altså. Det er et lag som har startet sesongen meget bra. Ligger over Bayern München, som er deres store erkerival, og har full pott i Champions League etter en kampspill med Villarreal. Men jeg synes også at det er grunn til optimisme, for det er et lag som må slippe inn en del baklengsmål. Det kan være noe absolutt Bodø/Glimt kan pirke litt på dem i dag og prøve å skape noe der. For bakover så er det litt ubalanse, for det er en del spillere som liker å være med offensivt.
0: Sa Andrine Hegerberg og Glimt-fan Erik Bollmann til reporter i Bodø, Marius Guttormsen. Løperen Henriette Jæger ble i går kåret til årets navn i norsk friidrett. Aremark-utøveren var ved sesongslutt rangert som nummer to i verden på 400 meter. Hun vant to gull i EM i Birmingham. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fikk pris, da det var stiftelsen Frihetsrettens Venner som delte ut priser. NRK Nyheter, studio Harald Berre.
6: Dette er HC og Ingeborg.
7: Ja, nå er det god kok her, og hverdagsfesten er langt fra slutt.
8: Nei, for vi har jo en hel time til sammen her med god stemning.
7: Hører rykter om at en ny venn er på vei?
8: Ja, det kan nok stemme det.
7: Ja, ingenting å vente på. Vi fortsetter hverdagsfesten.
9: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Ja, det skal en del til for å bli populær, synger The Weeknd, Playboi Carti og faktisk Madonna I denne trioen Popular.
1: Og nå det tid for å få oss en ny venn, og dagens venn dere ble så glad fordi at TV-en endelig funket igjen, og det deg, Stine Mari.
2: Hei, hei!
0: Hei!
1: Du, TV-en den funket ikke, hva skjedde der?
2: Du, I går så var det ja, vindått, så strømmen gikk. Og da når strømmen kom tilbake, så ville TV-kanalene funke. Ja.
0: Men hvordan fikset du da?
2: Nei, jeg ventet noe til I morges da, prøvde, og da funket det.
1: Oh, ja, ok, deilig når det bare funker.
2: ja, men, veldig.
1: Men du, Stine Mari, du var veldig glad for at da kunne du se på en spesiell ting. Hva det?
2: Og det julefilmer, for nå har de startet.
0: ja. Da må vi begynne med det. Hvilken kanal det som sender julefilm den 14. Oktober?
2: Det fem.
0: Ok.
2: De har begynt med julefilmer.
1: Ja. Hva favorittjulefilmen din?
2: Oi, og det så mange å velge sånn type klisjé-julefilmer. Jeg synes de bare fantastisk, selv om du vet hvordan det ender.
1: Ja.
0: Skal du se på julefilm nå I kveld?
2: Det regner jeg med, for det vel noen som skal på å se noen fotballkamp, tror jeg. Så da kanskje jeg for TV-en selv.
0: Ja, ikke sant. Men hva skal til, du sier klisjé, men hva annet skal til for en skikkelig god julefilm? Må det være kjærlighet, eller må det være nisser, eller?
2: Generelt jul, snø, kjærlighet, juletema, ja. Rett og slett.
1: Alt som har med jul å gjøre.
2: Men ja.
1: Du må fortelle oss, for du ganske glad I å bake julebakst.
2: Ja. Hvert år så lager jeg liste. Jeg har en egen bok der jeg skriver liste for hvert år med hva jeg skal lage til jul. Og så skriver jeg opp hvor jeg finner den hen, sånn at det enkelt for meg å lete opp oppskrifter, og så finner jeg noen nye oppskrifter. Og så skriver jeg datoen når jeg har baka. Så jeg har på lista per dags dato som jeg gjorde I går, så jeg 28.
1: Ja, så du har 28, ja. Mm,
0: altså, ikke 7 slag, men 28 slag.
1: Ja.
2: ja.
0: wow.
1: Oi, men da regner jeg med at det på en måte de klassiske, og så har du lagt til en del da.
2: Ja, jeg har det. Jeg har der sirupsnipp og gorro og kromkak og litt sånne ting. Og så har jeg lakritsmarsipan, lemon curd, og så lager jeg noe som heter gøk, som på en måte en tjukk lemse. Mm-hmm. Biscotti, berlinekranser, rosettbakkels.
0: Altså. Mm. Så deilig. Når går startskuddet for selve bakingen da?
2: Du, den gikk om søndagen.
0: Akkurat.
1: Du startet tidlig, det så herlig å høre.
2: Ja, nei, for da hadde eldste datteren her I huset bursdag, og da, når hun har hatt alle selskapene sine, da kan jeg begynne med bakinga.
0: Ja. Ok, så julefilmer fra I dag, eller I disse dager, baking fra søndagen. Når pynter du?
2: Nei, vet du, jeg pynter faktisk ikke for lille julaften.
0: Nei, så der. Ja.
2: Så der jeg ganske tradisjonell.
1: Ja. Oi. Men når begynner du å drikke julebrus og pepperkake og sånn da?
2: Det kan jeg gjøre I desember.
1: Ja, ok.
2: Det, ja.
0: Ja. Jeg tror ganske mange blir overrasket nå, for at når man hører noen som baker julebakst fra nå, og ser på julefilmer fra nå, så forventer man kanskje også at å, da kommer det opp en nisse, og så kommer det opp et juletre.
2: Ja. Nei, en må liksom ha det til desember, sånn har noe, så det ingen som får lov til å spise noe av julebaksten før
0: Nei,
2: jul.
0: Riktig.
2: Nei,
0: men så bra.
2: Det litt viktig, for det jo litt som skal til julegava også.
0: Ja. Ikke sant? Ja, men så bra.
1: Jeg bare lurer på, når du skal lagre den her baksten, hva synes du den beste måten å lagre det på?
2: Du såpass heldig at jeg har ganske stort hus, og I kjelleren, og der ganske kaldt.
1: Ja.
2: Så jeg har bokser, vanlige kakebokser, og som jeg har lagret kaldt I kjelleren.
1: Okay.
2: I hylla.
1: Ja.
0: Vi I dag I Haltdalen, har jeg fått vite, og det betyr at du ikke så veldig langt unna Røros. Reiser du dit I julestria?
2: Du, vi får se om vi rekker å få med oss julemarkedet I år. Vi har ikke egentlig vært på det før, men det blir jo bare større og større hvert år. Sånn at vi har jo noen venner som ikke har vært på Røros noe særlig, og som, nettopp, eller, som flyttet til Trondheim nå. Så vi får håpe at de kanskje kan komme den helgen og bli med oss.
0: Ja, så hyggelig. Ja. Mm. Kos deg med juleforberedelsene. Det var veldig hyggelig å få lov å bli dine venner, Stine Mari. Må du ha en god kveld I Albaksen.
2: Jo, tusen takk, I like måte.
0: Takk for det. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Heldig med Trygve Skau.
1: Ja, nå var vi heldige alle sammen som fikk han I høytaleren. Vi var også veldig heldige som fikk Stine Marie som venn.
0: Å ja, hun jo I gang med julestria også.
2: Ja, og det der med julefilmer, det satt seg litt hos meg.
0: Ja, ble du inspirert?
1: Med all respekt om Elle, jeg kommer ikke til å se julefilmer før veldig tett opp under jul, kanskje ikke før I romjula, men det jo hver sin smak. Jeg synes det veldig hyggelig å tenke på at Stine Marie fikk fiksa TV-en, som nærmest fiksa seg selv.
0: Mm-hmm.
1: Og nå I kveld, når resten av familien skal på fotballkamp, kan krype opp I sofaen, kanskje trekke et pledd over seg, kanskje ha en tekopp der, og så skru på en litt koselig julefilm.
0: Ja.
1: Det var fem hun kalte kanalen.
0: Ja.
1: Så hvis andre har lyst til å se julefilm, så vet de hvor det I dag.
0: Jeg skal prøve å trykke meg fram til kanal 5.
1: Ja. Strålende. Tusen takk for vennskapet, Stine Mari, som jo også hadde plan om 28 sorter.
0: Ja, og et skikkelig system på det
1: også. Ja. Jeg blir imponert.
0: Ja, jo.
1: Mm. Nå skal vi snakke med Bente Wahl. Og jeg tror ikke hun har tid til å tenke på julebaksten ennå, for det å være statsmeteorolog I disse dager med alt det været, det tror jeg krever sitt. Og nå synes jeg har lest, Bente, om et lavtrykk som driver og bygger seg opp ute I havet sør for Island.
3: Absolutt, det et ganske heftig lavtrykk, vil jeg si. Det ikke så veldig ofte vi ser trykk det på 930 hektar på skall I oktober. Det kanskje mer vanlig utover I vinteren. Sjekket litt fra Island. Nå skal jeg ikke være 100% sikker på at dette riktig data, for det ikke så lett å finne rekorder for Island, men jeg fant I hvert fall at 938 hektopaskal rekord for oktober på Island, og det kan være at dette lavtrykket blir like lavt I ettermiddagstimen I dag, kanskje enda litt lavere også, så det sier jo litt om at dette et veldig kraftig lavtrykk I Nord-Atlanta på denne årstiden. Nå kan vi være veldig glad at det går over Island og har retning mot sørlige delene av Spitsbergen. Det gjør at det ligger ganske langt fra norske grensen, og selv om det blir både vind og vær her, så kunne dette vært et ekstremvær hvis det hadde gått nærmere oss, men fordi det holder seg såpass langt vest, så blir det ikke så mye vær, men det blir både storm langs kysten, og det blir mye nedbør på det.
0: Blir det høye bølger av det her været da?
3: Absolutt, for når trykket lavt, så stuer det opp vannet, det gjør at bølgene gjerne blir høye, og I tillegg så har du da en vindretning som står inn mot kysten hos oss, så vi får sørvestvind, som da presser inn mot kysten, og det særlig I Nord-Norge at man venter ganske høye bølger fra Lofoten og nordover til med Troms. Da kan vi få bølgesigning for kans bølgehøyde på opp mot 10 meter, og noen av bølgene kan være enda litt høyere enn det. Når du I tillegg får kraftig sørvestvind, kanskje liten storm inn mot kysten, og bølger på 10 meter, så blir det liksom det blir en litt sånn dobbel effekt der, da, så det sikkert litt trøblete langs kysten I nord I morgen, så der kan man kanskje holde seg litt unna kystlinja.
1: Ja, og signifikant bølgehøyde, det tilsier at de høyeste bølgene innimellom der kan bli 1,7 ganger høyere, så ved 10 meter så blir de 17 meter høy, og da begynner det å få konsekvenser for skipsfart også, I hvert fall mindre.
3: Absolutt, og det jo gjerne ikke sånn, ja, sterk kuling, liten storm, det jo ikke helt uvanlig akkurat I Nord-Norge, men det ikke så ofte at vi har så høye bølger, og I hvert fall ikke på denne årssiden, så her det nok høyere bølger enn det vinden tilsier, nettopp fordi at dette lavtrykket så stort, det dekker hele Norskehavet, det stuer vannet over lengre tid inn mot kysten hos oss, og bygger bølgene opp, for det gjerne sånn at det tar litt tid med bølger. De kommer gjerne litt godt ut I vindhendelsen, og så henger det gjerne igjen litt etterpå, så fordi det tar tid å bygge opp disse bølgene, og så tar det tid å roe dem også når vinden roer seg, så bølgene henger gjerne igjen en stund etter at vinden også har roet seg. Man skal jo slite litt med dette lavtrykket I Nord-Norge også utover fredagen, så noen ordentlig vindfulle dager blir det I nord.
1: Ja, jeg ikke så godt kjent med detaljene rundt ferger og sånn I Vestfjorden, men det vel grunn til å tro at noen bør følge med på avgangstider hvis de har planer om å reise.
3: Det nok grunn rundt å tro at det blir noen innstilte ferger og litt trøblete langs kysten I nord. Det var mye innstilt I går, men da var det en helt annen vindretning, så det har veldig mye å si lokalt da, for vindretningen. Dette mer kystparallelt, så vinden tar ikke like mye innover land, I hvert fall ikke I Nordland og Troms, men på kysten så tror jeg at både vind og bølger tilsammen gjør nok at her bør man I hvert fall sjekke om ting går. Tror ikke jeg hadde hatt lyst til å være ute I en ferie I morgen, ja.

0: Tür.
1: John Lennon, Just Like Starting Over. Det er ikke så ofte vi spiller den.
0: Neida.
1: Nei, det er hyggelig igjen, hør. Du.
2: Ja.
1: Jeg er nødt til å skru tiden noen timer tilbake. For la oss være helt ærlige. I dag var det så vidt du rakk jobben.
0: Sier du det,
1: ja? Ja, du kom inn her hesblesende og bli som alltid, og sa, nå kommer jeg rett fra boden.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om boden din her om dagen også. Da var vi inn på dette med fukt og litt sånne ting.
0: Ja, vakuumpakking.
1: Vakuumpakking, ja.
0: Mm.
1: Var det det du drev med i boden til morgen da?
0: Det er på en måte en del av den lengre planen.
1: Å rydde.
0: Å rydde er jo hovedoverskriften, men da må man faktisk først bestemme seg for hvilke klær man skal selge.
1: Ja.
0: Ja, fordi det driver jo jeg med da, selge klær. Og da måtte jeg drasse med meg den største baggen opp de der trappene, og jeg ble bælsvett.
1: Ja.
0: Og så var det å begynne å ta ut et og et plagg og tenke, ja, hva skal den koste? Og nei, den her kan jeg gi til mamma, og lalalalalala.
1: Det er snilt da.
0: Ja, så det tok jo litt tid.
1: Ja, og når du har gått gjennom alt sammen, så tenker du, nei, den var litt for fin, den beholder jeg likevel.
0: Ja!
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det var sånn, oi, nei, men den strikkagenseren der, den vil jo jeg ha selv.
1: Den blir jo god.
0: Ja.
1: Ja, dette er jo ikke noe jeg kan noe om, men jeg bivåner dette hver dag nå. I flere dager har Lilian holdt på med akkurat det samme.
0: Ja!
1: Så spørsmålet mitt er om ikke dette er en høstting. Vi har jo snakket om høst i dag. Er det sånn at mange driver nå og rydder i klesskap og klargjør for salg?
0: Ja, jeg tror det. Jeg ser det overalt at folk driver av klesalg og sier at nå ligger det mye nytt ute. Og men Lilian driver vel med sånn at hun leverer det til et sted, og så kan man henge det opp på sånne hengere,
1: ja.
0: Og så kan folk komme innom og kikke på klær og sånn.
1: Ja, hun tar et bilde av det, og så skriver en beskrivelse, og så reiser hun et sted og leverer det, eller hun må henge det opp selv,
0: mm-hmm.
1: Eller legge det på bord, eller skaper det, sånn. Det kan du leie der, tror jeg. Og så drar hun hjem, eller til jobben sin, og så er det noen andre som jobber der og selger, og det som er fint med å ha tatt bilder av det da, er jo at da ser de at hvis noen, og ikke, man skal jo ikke mistro folk, men det er faktisk sånn at noen finner noe som koster 1000 kroner da, og så tar de prislappen fra noe som koster 150,
0: ja.
1: Og så går de i kassa, men da er det bilder av noe helt annet, så derfor tar hun bilder av det jo, selv om ikke det er netthandel da.
0: Ja, ja, ja.
1: For du er på nett.
0: Ja, jeg er på netthandel.
1: Ja.
0: Men det er så genialt det der konseptet der, for da kan man bare ta alt i en hev, og så henge det opp, og så kan du ta og leve livet, og så selges det seg selv.
1: Ja.
0: Og så
1: ja.
0: Får jo selvfølgelig de som jobber der en prosent, og det er veldig bra da.
1: Selvfølgelig. Men noen velger jo i stedet å stå i regn og vind på gater og torg, og ja. Selge fra campingbord.
0: Ja.
1: Ja,
0: hva heter det igjen?
1: Ja, det kan hete så mangt, bruktmarked,
0: ja.
1: Eller loppmarked.
0: Ja, klesalg.
1: Klesalgsmarked. Ja, ja.
0: Ja. Og det også er jo kjempekult. Ofte på søndager så er det jo en del av det.
1: Det er det.
0: Da kan man finne seg masse forskjellige skatter.
1: Ja, og det er jo det som er så fint. Og nå skal ikke jeg stå her som noen sånn gloriepussende miljøambassadør, for det er jeg jo ikke. Men det er jo fint at bruktøy stadig vekk øker i omsetning, og kanskje spesielt nå før jul. For det er jo flott å kunne kjøpe seg noe ekstra fint, eller kjøpe en ekstra fin julepresang til noen, fordi den er brukt, og dermed lavere enn den ville koste hvis du gikk rett til butikken.
0: Ja, absolutt. Jeg synes det burde bli mer takhøyde for at det skal være vanlig.
1: Ja, og det tror jeg faktisk det har blitt også, for Finn hadde en undersøkelse om dette til jul i fjor, og da hadde altså akseptgraden for brukt tøy som julepresang økt astronomisk i forhold til tidligere år.
0: Ja,
1: yeah.
0: Og jeg har også sett at det er mange som sender linker fra for eksempel appen Tice da,
1: ja.
0: Og sier sånn, jeg ønsker meg denne til jul.
1: Ja.
0: Og det er jo kjempekult.
1: Ja. Ja, det er det. Lykke til alle, inkludert deg,
0: takk.
1: Med salget av tøyet som ikke du bruker selv lenger. Heia dere.

0: glad med lille Cæsar.
1: Ja, eller Adam Gryting, som det står på dopsattesten. Vi skal ta en titt i postkassa vår, for det gjør vi ved disse tider hver dag.
0: Ja, og vi har snakket litt om årstider i dag, spesielt høst da. Men David her har kommet med en liten tanke, og det er: sommer kan ses på som Netflix, høsten kan ses på som å gå på teatret.
1: Ja.
0: Og da lurte jeg veldig på hva mener han med det, men du også, du kom med en ganske sånn god tanke på det.
1: Ja, jeg tenker at sommeren sett med Davids øyne da kanskje er den der Hawaii-skjorta og stuttbuksa og en kald øl i et plastikkrus og litt sånn halla.
0: Ja.
1: Litt Netflix, litt sånn, ja, glamorøst, men ikke så rakrygget og kulturelt.
0: Ja.
1: Mens høsten, og da kler vi på oss litt penere tøy, og så drikker vi godt drikke av stetteglass, og så går vi på teatret.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så nyter vi kultur.
0: Litt sånn stiligere årstid.
1: Ja, nettopp. Ja. Så det, jeg litt enig med David,
0: ja. Jeg også.
1: Så har vi Eskil, som sier at i dag bytter man side på primstaven. Det er vel første vinterdag, kanskje? Og ja, det er det, selv om vi har snakket om høst, utifra vintersiden på primstaven, for den har jo bare to sider, sommerside og vinterside, så er det altså fra i dag. Mm-hmm. Vinteren starter bare fram til 13. april, og det er mye greier rundt været i dag, som vi kunne snakket om, men vi får styre rundt det. Men sånn været er i dag, sånn vil det bli preget utover, så det er jo greit.
0: Ja, og vi snakket jo som sagt om høst, og da mener Merete at det beste er at det er mange gode grønnsaker, det er kjøtt og fine farger i naturen, og kjekt å kunne plukke frukt og bær, og gå på flotte fjellturer.
1: Ja. Espen lurer på om ikke vi skal ta en titt på å finne ut mer om Hektopascal, som Bente Wahl snakket om. Mm. Han har lagt merke til at jeg blir inspirert av ting jeg hører, og jo, jeg ble inspirert av det, Espen, så kanskje vi finner ut av noe om det i morgen. Skal ikke se bort fra det. Og så er det Bjørn Oskar da, som sier at han synes det hadde vært gøy hvis du, Ingeborg, sang PN-jinglene direkte hver dag, siden det er du som synger dem. Skal vi prøve?
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK PN.
1: Det er deg, ikke sant?
0: Men nå er det en mann da.
1: Ja, nå er det en mann, ja. Ja, det er feil.
0: Herlig. Nå kommer jeg.
2: NRK PN.
0: Jaha!
1: Fantastisk! Her kan vi lage egne jingler også, som du bare synger uten at vi spiller den du allerede har sunget på i tillegg.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg skal tenke på det.
1: Ja, Klas av Geierstam, Klabbe på Svensk P3, hadde et program på fredager på 80- og 90-tallet, hvor han hadde folk i studio som sang jinglene direkte. Så hvis han snakket om snøvær, så sang de
0: det snøvær. Ja.
1: Så flott, tusen takk for alle meldinger i postkassa. Fortsett å sende til oss. Det er litt inspirerende det Bente skriver også. Hun sitter og hørte på da vi snakket om KI, følelser og rettigheter, og hun fikk tanken: kanskje det viktigste spørsmålet er ikke hvorvidt KI kan bli såret, men hva det gjør med oss mennesker å oppføre oss som om det er greit å såre noen.
0: Ja.
1: For jeg sa at jeg kjefter på KI, jeg kjefter jo aldri på andre mennesker.
0: Nei.
1: Hvis jeg kjefter mye på KI, så kanskje jeg begynner å kjefte på vanlige mennesker, og det er jo i så fall ikke bra.
0: Nei.
1: En god tanke der, Bente.
0: Veldig.
1: Ja. Så fint. Vi gleder oss over å få lov til å være sammen med dere. Vi skal være her et kvarter til. Det er tid som skal fylles av blant annet musikk, sånn som nå med Tonje Halbjørhus. Musikk.

0: Bjørhus med Visker mine ord.
1: Dagens sending har vært preget av høst.
0: Ja.
1: Ja. Og litt jul.
0: Absolutt.
1: Geir har skrevet det alt for tidlig å snakke om jul.
0: Men, jeg skjønner
1: det. Vår venn Stine Marie, jeg synes det var veldig inspirerende å høre en jente som gikk så all in for jul 14. oktober.
0: Ja, men er det ikke gøy å bare drømme seg litt bort?
1: Vi kan ikke være like alle.
0: Neida.
1: Nei. Men høst er et stikkord, og den jo her. Og da tenkte jeg vi lager en liste for gjengen, for nå det en helg om noen dager. Mm-hmm. Og da det sikkert mange som skal gjøre ting som nødvendig å gjøre før høsten, eller kulla kommer da egentlig.
0: Ja, for kulla setter inn.
1: Nemlig. Neida. Og det klart det mange som har opplevd kulle allerede. Det et langt land, vanskelig å drive radio, så alle skal ha opplevd det samme hele tiden. Det skjer jo ikke. Men jeg må gjøre ting til helgen, fordi at jeg regner med at kanskje allerede på søndag så kommer det 0 grader. Mm. Og da det dumt å ha nyinnkjøpt husmaling stående ute under terrassen for eksempel.
0: Ja!
1: For den kan jo gå i stykker.
0: Ok, men I love this. Bare så, kjør på med lista di.
1: Lager vi en liste, ja. Og så, jeg har ikke brukt for alt dette, ingen har brukt for alt sammen, men de kan bygge på med sine egne ting.
0: Ja.
1: Ok, det som står og venter ute, krukker, planter, hageslangen, høytrykkspilleren, puter, den fine tingen du bare skulle sette fra deg til i morgen, men som ble stående gjennom hele juni, juli, august, september og nå også. Det vi har lagret, altså maling og sånne ting, som må være frostfritt. Garasjen, ute i garasjen, der har jeg sånn venterom. Nå må det inn i det varme rommet i garasjen. Hytta har jeg ikke, men de som har hytte, vannrør, utekraner, utstyr med vann i, fordel litt ansvar kanskje, sende barna til hytta, gjøre noe greier, hvis de store nok. Båten, der skal jeg i gang, og ut med frostvakter, og konservere og gjøre en del sånne ting. Bilen, gjør klar, isskrapa, spyleveske som tåler kulde, kan ikke kjøre på sånn sommerveske lenger, den fryser.
0: Oi, det visste ikke jeg.
1: Ja, hvorfor ligger det å våtne alltid et annet sted enn der du trenger dem når du skal ut og skraper ut da? Nei. Og så jakke, lue, sko, våtter, ikke sant?
0: Ja, det måtte jeg ta opp fra boden i dag, vet du.
1: Mm-hmm. Ja, du var flink.
0: Det er mye man tenker på når man blir voksen.
1: Ja.
0: Det herlighet.
1: Det det. Men her kommer et punkt som jeg litt fornøyd med.
0: Ja.
1: For det ikke bare ting man må ta vare på når kulda kommer. Hva med menneskene rundt oss?
0: Åh.
1: Er det noen som blir mer alene når hageselskapene, turene og de tilfeldige møtene ute blir færre? Kanskje man skal legge opp en fast kaffedate gjennom vinteren med noen?
0: Det er bare et fint punkt.
1: Når frosten kommer. Ja.
0: Wow. Da,
1: det, men så bygger vi på denne lista, alle sammen,
0: ikke
1: ettersom
0: sant?
1: Vi trenger den.
0: Ja, det kjempebra med lister. Jeg veldig glad i lister.
1: Jeg glad i lister, altså det litt plagsomt. Jeg har sluttet å ligge med penn og papir på nattbordet. For det er å trekke det for langt. Ja. Å lage lister når du egentlig skal sove. Ganske nytt her fra Chris Holsten. Sangen heter Så lenge jeg lever. Den fin.

0: Var ikke den fin?
1: Åh, herlig.
0: 5 dager gammel. Det var Chris Holsten med Så lenge jeg lever. Jeg har tatt frem arket mitt, jeg.
1: Ja.
0: Hvor det står at Janne-Helen Juliussen, selveste Janne-Helen Juliussen, redder resten av denne onsdagskvelden i Kveldsåpent.
1: Ja,
0: etter
1: nyhetene. Hurra.
0: Ja, det kommer til å bli veldig hyggelig. Vi anbefaler dere alle sammen å la radioen stå på, kose seg med Kveldsåpent utover kvelden. Og så gjenstår det vel egentlig bare å si at vi høres igjen i morgen.
1: Heldigvis.
0: Har du forberedt torsdagsrullet?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da gleder jeg meg til den. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, HC.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelenskyj. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette er heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det er Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet i Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten i en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby i lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Det ble gnikket i militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Så har vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund i mesterligaen i fotball i kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio, på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen, og takk til Åse og Ingeborg også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og her skal du få Keen av meg.

Somewhere Only We Know. Og hver gang jeg hører denne låta, så nesten blir litt på gråten, for da Lily Allen laget en versjon av denne, så var det til denne reklamen for John Lewis, denne butikkjeden av at du som hvert år lager ganske rørende reklamer som en slags julereklame. Lily Allen laget sin versjon av Summer Only We Know til en video som viste en hare og en bjørn, tror jeg, som var gode venner, men så måtte jo bjørn gå og legge seg I hi når det nærmer seg jul. Denne kjempefin videoen, jeg vil anbefale deg å smette innom YouTube da, og prøve å finne en John Lewis ad. Søk på Lily Allen, så finner den der. Og apropos det her med julereklame og sånn, I dag det den 14. oktober, og det en dag som faktisk markerer starten på vinterhalvåret. Jeg mener at høsten den varer lenge ennå, og at vi skal vente helt til desember før vi starter vinteren. Så du kan jo være enig eller uenig I det. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Hold kveldsåpent frem til klokka 10 I kveld sammen med deg. Her skal du få massevis av fin norsk musikk og fin ny norsk musikk også. Og vi starter denne kvelden med Ella Lockert.

Ella Lockert fra Fredrikstad var det her, og hvis du fulgte med på NRK-serien VGS, så husker du hun kanskje derfra. Det mange talenter der, og nå jeg også artist, og du fikk hva om det finnes noe mer her I NRK P1. Du en hjemmekjær person som kanskje akkurat nå bor langt unna der du vokste opp eller der du har dem du glad I, da kan det hende at det trøst å finne I en av de nye låtene som vi har på spillelistene våre her I NRK P1. Mer om det etter Peder Elias.

0: Your Boat I kveldsåpent. Nye låter dukker stadig opp på våre spillelister her I NRK P1, og denne gangen så det en romstarling med navn Dynamisund som har fått plass med en låt om hjemlengsel etter utallige turer mellom Trondheim og Romsdalen.
1: Jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hen til Misund og Otrøya, øya jeg kommer fra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint her med da.
2: Og Dynamisund nok ikke alene om å kjenne på akkurat det, for det noe spesielt med å flytte fra en liten bygd til en større by, og så kom hjem igjen. Dina kommer fra Otrøya, ytterst I Romsdalsfjorden, og ny på P1 sine spillister med låta Kom igjen. Her setter ord på savnet etter hjembygda, og den helt spesielle følelsen av å komme tilbake til sted man vokste opp.
1: Hver gang når de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øynene, særlig havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro, da, og at de klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt utgangspunktet da, for at den kom til.

0: Til daglig bor Dina I Trondheim, men tankene går ofte hjem til Otterøya. Og selv om hun trives med bylivet, det noe med roa og det enkle livet på bygda som lokker. Noe som får Dina til å tenke på et kjent og kjært NRK-program som handler om å bo avsidesliggende til.
1: Det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte, det å ha plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også. Det, jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at det en låt folk kan kjenne seg igjen I da, og kanskje litt savne at livet skal være litt enklere på en måte kanskje, ja, og at det godt å komme hjem da.
2: Jeg kjenner meg mye igjen I det Dina Misuren sier her, blant annet det her med å gå på besøk uten å ringe først. Nå vet jeg at det kanskje ikke alle som synes det like stas, men jeg synes det så trivelig når det bare ringer på døra, og så naboene der og spør om de kan komme på besøk, og det kan de jo som oftest. Vi hørte William Frey og Sande som hadde snekret sammen denne saken om Dina Misuren og om låta Kom igjen, som altså ny på spillelistene våre, så det passer det veldig godt å høre hele låta. Her I kveldsåpent.

Kom igjen er ny på spillelistene våre her I NRK P1. En skikkelig glad låt om det å lengte hjem til bygda igjen. Vi skal få med oss en annen legendarisk låt her nå. I hvert fall så plassen jeg synger som legendarisk. Vi skal til Susanne Vega og hennes Tom's Diner. Og denne låten handler faktisk om en ekte restaurant I New York da, på Manhattan, der Susanne Vega var ofte da hun studert. Og det nok sånn at du kanskje har sett denne dineren, eller restauranten da, på TV, hvis du har sett Seinfeld, for det akkurat den samme plassen det handler om her. Tom's Diner da den her restauranten I Seinfeld der de sitter og snakker om absolutt alt og ingenting. Susanne Vega og DNA her nå altså, Tom's Diner.

Det er en Dralsum stasjon som er I voldsomt behov av en opptur, for den hørte du DNA og Susanne Vega sin Tom's Diner. Og dere på kveldsåpent klokka, den straks halv åtte. Vi kikker ut I trafikken og kan konstatere at det går ganske greit på de store hovedveiene. Denne onsdagskvelden har I hvert fall ikke fått melding om større hendelser. Det vi kan ta med, det en melding fra E6 I Nordland på fergesambandet Skarberget-Bognes I Narvik. Der det noen innstillinger av gangen som skulle gått 1920 fra Skarberget nå I kveld, og den som skal gå 2020. Fra Bognes begge to innstilt. Der blir det med andre ord en stund å vente. Og fra sportens verden så kan vi ta med at I Champions League for herrer, da snakker vi håndball, det der Kolstad tar imot Krins Luzern I kveld, de har gått på pause på stillinga 13-16. Skulle skje noen ting I trafikken som jeg bør vite om, da vet du hvor du finner meg I appen NRK Radio.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner kroner. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg har ikke hatt for venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungelen gjør folk som syk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg er dritforbannet.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

ekstra poeng for å vite titelen på denne låta. Jan Eggum på han igjen, før den hørte Dagny og Cela Vi her I Kveldsåpent. Nå til noe helt annet. Michael Jackson sitt legendariske pauseshow under Superbowl I 1993 blir nå dokumentarfilm, det nå klart. Denne opptreden regnes som et vendepunkt I historien til Superbowl. Og før Michael Jackson inntok scenen så var egentlig det her pauseshowet stort sett forbeholdt skolekorps og artister på hell. Men Michael Jackson han forandret alt og banet vei for superstjerner som Prince, Beyoncé, Bruce Springsteen og U2, og ikke minst Bad Bunny da, som hadde forrige Superbowl pauseshow. Hele 133 millioner TV-seere fulgt det spektakulære showet, og nå så får vi endelig se hva som skjedde bak kulissene her da, for dokumentaren Spectacle Michael Jackson at the Superbowl inneholder nemlig aldri tidligere vist opptak fra forberedelsene til denne opptreden. Filmen, den kommer på amerikansk TV I februar neste år, forhåpentligvis så kommer den til strømmetjeneste her I Norge også etter hvert, for det her har jeg lyst til å se I hvert fall. Blant høydepunktene fra 1993 så skal du få en låt som Michael Jackson framført sammen med et kor på 3000 barn, nemlig Heal the World.

Michael Jackson, som altså nå får en ny dokumentarfilm. Han får jo ikke en ny dokumentarfilm, men det kommer en dokumentar om det som skjedde bak kulissene da han opptrådde på Superbowl sitt pauseshow I 1993. Det et vendepunkt I punkt I Superbowl sin historie. Fra 1993 til 2002, og til en av de mest populære låtene fra Eminem, her Without Me.

Without Me her I kveldsåpnet. Og vi skal holde oss på tidlig 2000-tall nå, for det begynner jo å bli en god stund siden vi har hørt noe nytt fra selveste Britney Spears. Hun har jo mer eller mindre pensjonert seg fra poplivet, men. Nå har det faktisk dukket opp en ny låt, eller Ni og ni, fru Blom. Låta, den heter She'll Never Be Me, og den ble egentlig spilt inn helt tilbake I 2001, da Britney liksom var på toppen av verden da, det husker du sikkert. Og her snakker vi skikkelig god gammeldags Britney, den litt sånn hese og sukkersøte stemmen som vi husker så godt, den tilbake, og ikke nok med det. Den her låta skrev faktisk sammen men med kjæresten sin da, de var kjæresten da ja, hun og Justin Timberlake. Den her låta den dukker nå opp I forbindelse med at albumet Britney fyller 25 år nå I november, og at det skal gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet, og det her altså en av dem. Her I kveldsåpen så skrur vi glatt klokka 25 år tilbake og til Britney på sitt aller aller beste. Det her den splitter nye men gamle godbiten She'll Never Be Me. You know.

Åh, det er som å være tilbake i 2001 igjen, og det stemmer jo for så vidt også, for det da denne låta var skrevet, men den kom ikke ut før nå da, en ny gammel låt fra Britney Spears. Denne blir å høre på albumet Britney som gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet da i november. Nå i kveldstoppent får du Hillary.

Hillary var det her med Lot of Fall into Place, og den fikk du her I kveldsåpen hos meg som heter Janne Helen Juliusen. Jeg håper du har lyst til å bli med litt videre utover kvelden også, for rett etter nyheten skal du få med deg Doja Cat, og vi skal høre et band som plutselig dukker opp I en trailer for en veldig kjent film. Fram mot nyheten nå klokka 20 skal du få med deg Sunbird, Is This What Love...

0: NRK Nyheter klokka 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene i helga angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyad. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål i natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette er politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep i Kyiv og blackout i store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med i helga. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes i Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de er i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det er som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret, disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det er ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Så Fredrik Tombra. Fotball nå i kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt i kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett i lys av Vikings målfest mot Bayern München i går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
2: Det er et lag på hjemmebane som er sterkt. Det har de vist i Champions League tidligere, og det er et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt, har virkelig markert seg, så at de er nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgress og litt kaldere grader, det er noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen er utrolig viktig for Bodø-Glimt, så det er et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng er bra her, 3 er kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene, så gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da er det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
0: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 i kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her i NRK P1. I mellomtida massevis av god musikk, og vi starter med Doja Cat. NRK.

Doja Cat I kveldsåpent med låta Say So, og vi har jo The King of Pop og The King of Rock and Roll, og Doja Cat viden kjent for å være The Queen of Pop Rap, så nå begynner det å bli utrolig sånn nisjeaktig, de her royale titlene I musikken. 7 minutter over 8 denne onsdagskvelden, og du hjertelig velkommen til å bli med her I kveldsåpent I lag med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Hold kveldsåpent helt fram til klokka 10 I kveld. Og jeg tar gjerne imot meldinger hvis du skulle ha noen ting å fortelle I dag. Det kan være så smått som bare det, så kan du sende meg en melding I NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent der, og så trykker du på send inn. Du kan komme med sin lydmelding hvis du har lyst til det. Du kan jo ønske deg en låt, syng låta du vil høre. eller du kan helst til noen du glad I, eller helst en nabo du sur på. Det kanskje like artig det. Du gjør akkurat som du vil, og har du lyst til å bare sette deg ned og slappe av med musikken og gode nyheter fra popkulturverden, så skal du selvfølgelig få lov til å gjøre det. Vi skal nordover nå til Regnvær. Det det de heter, de som har laget låta som heter Søvnløs.

De serverte oss søvnløs denne onsdagskvelden. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio. Den kommer fra Helene, som skriver at hun ble 16 år I dag, og da det på tide, og, eller på sin plass I hvert fall, og gratulerer med 16-årsdagen. Vi har ønsket seg en låt også, og den skal du få, Helene. Den her det lengst jeg har hørt, og lengst jeg har spilt på radioen. Helene har ønsket seg Rihanna, som gir oss Stay her, sammen med Mickey Echo. Ha en nylig bursdagskveld da, Helene, og takk for meldingen.

0: Nikki Echo og deres Stay ønsket av Helene, som sendte meg en melding I appen I stad. Nå skal vi prate film her I kveldsåpent, for forventningene skyhøy til Greta Gerwigs nye Narnia-film. Og da den første traileren ble sluppet I går, så fikk den hele 8,4 millioner visninger på YouTube I løpet av bare 13 timer. Regissøren bak Barbie-filmen tar oss denne gangen med til starten på hele Narnia-eventyret og historien om hvordan det magiske landet ble skapt. Og traileren da, som kom ut I går, den krydres med en av rockehistoriens aller største klassikere. Bare hør her.
1: Is Mr. Kettley really mad?
2: Uncle Andrew?
3: Mom always calls him a magician.
1: Do you believe in magic?
3: I don't know.
0: Du hører helt riktig. Det Led Zeppelin sin Stairway to Heaven fra 1971 vi hører I bakgrunnen. Greta Gerwig skal faktisk ha møtt Robert Plant og Jimmy Page personlig for å få lov til å bruke låta. Filmen om Narnia får kinopremiere I februar neste år, men vi skal bli litt til I den magiske stemningen for, vet du hva? Vi gjør det sånn at her kommer hele klassikeren som fargelegger traileren. Led Zeppelin og Stairway to Heaven. 8 minutter med rockehistorie. Det bare å kose seg.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, som antageligvis da blir med I filmen om Narnia, som Greta Gerwig skal regissere denne filmen kommer ut på nyåret. Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende å se hvordan Narnia ser ut I den drakta. Nå skal vi nordover her I Norge igjen. Vi skal til Violet Road, og du får den utrolig kule låta Piece of Paradise, som har gått rett inn på 2026-lista mi I hvert fall.

Den sang Violet Road for oss her I Kveldsåpent, en låt som jeg I hvert fall har fått stort hjerte for. Så skal vi se ut I trafikken, og så vidt jeg kan se så går det fortsatt ok på de store hovedveiene. Det I hvert fall ikke kommet inn noen meldinger om hendelser, men så var det her fergesambandet på E6 I Nordland, da, Skarberget-Bognes I Narvik. Der har vi fått to innstillinger I kveld. Den ene var 1920, den andre var nå 2020 fra Bognes. Da blir det naturlig nok en del ventetid for dem som skal over der. Fra sportens verden så tar vi med at Kolstad har tapt for Krens Luzern I kveld I Champions League for herrer 28-36 ble det stående der. For damene sin del så har de spilt tre kamper I Eliteserien I kveld. Jerpen Oppsal 29-27, Sola Byåsen 25-25, Molde Storhamar 21-18. Og herrene spiller også Eliteserie I kveld. Runar har slått Sandnes 28-24, mens Kristiansand Drammen fortsatt pågår 29-27 står det der. Vi skal etter hvert også ta turen opp til Aspmyra og høre hvordan det går nå før Bodø tar imot Borussia Dortmund klokka 9, og det gjør vi etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Sean Mendes og Camila Cabello var det her med låta Senorita, og for den hørte du Inger Lise Hope og hennes Paralyzed. Da skal det bli et lite værvarsel for morgendagen her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, det blir en våt torsdag på Vestlandet I morgen.
1: Ja da, det blir det, for vi har et lavtrykk som kommer inn fra vest, og det har med seg fuktig luft til Vestlandet, så her kan det komme en 60-80 millimeter I løpet av morgendagen, og det sendt ut gult farevarsel for lokalt mye regn. Og med sånne mengder med nedbør, så blir det også økende ras og flomfare, så NVE har sendt ut gule farevarsler for dette. Og denne nedbøren, den treffer ikke bare Vestlandet, den beveger seg til Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene her, men det blir en gråværsdag I Trøndelag med regn og regnbyger, etter hvert også regn på Sørlandet utover ettermiddagen, og kvelden så kommer også nedbøren til Østlandet, men her starter nok dagen med litt sol, men så blir det bare mer og mer skyer utover formiddagen. Når det gjelder vinden I Sør-Norge, så vil den ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling.
0: Og I nord, så jeg vet ikke med nedbøren, men det blir I hvert fall vindfullt der I morgen, har jeg skjønt.
1: Ja, her blir det mer vind enn I sør. Det vil blåse en sørlig og sørvestlig stiv til sterk kuling. I morgen kveld så det på liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir skyer også I Nord-Norge. Perioder med regn og regnbyger. Minst nedbør, det blir det nok I Øst-Finnmark. Spitsbergen, skyer og regnvær også her, og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Så farvarsel for nedbør, det noen farvarsel for vind I nord I morgen?
1: Nei, ikke enda, men vi følger med.
0: Ja, da det bare å henge med på yr utover dagen I morgen hvis man ikke har direkte kontakt med en meteorolog, sånn som jeg så heldig å ha. Det høres ut som en klassisk høstdag I morgen, Kristian.
1: Ja, da det veldig typisk høstvær som over oss nå, altså. Ja. Med både regn og storm.
0: Vi klar for morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

play it. Play on, play it. Yo, Dre dropped the verse.

0: Penn I NRK P1 og Kveldsåpent. Det høst, og det Champions League, og denne høsten så har vi to lag som med og ryster lagene ut I Europa. I går var det en historisk kveld på Lyse Arena I Stavanger, da selvaste Bayern München fikk seg et skikkelig sjokk mot Viking. I kveld det Bodø Glimt som får besøk fra Borussia Dortmund. Det 8 grader og gult farevarsel for vind ifølge yr. Marius Guttormsen, du på Aspmyra og regner med at det god kok, nå bare et kvarter før kampstart.
1: Ja, vi kan vel utstede gult farevarsel for god stemning, og ikke minst gule farge på tribun, for det altså en hel tribune med gult og svart I og med at Borussia Dortmund også I gult og svart. Og nå har Dortmund-fansen, de 404, holdt et sablet liv. De har hoppet og spilt tromme og søngt. Men nå har de roet seg litt ned, og nå det da G-feltet Bodø Glimt sine supporterer, som har tatt opp på seg tribunekampen nå cirka et kvarter før de virkelige lagene skal ut på banen og ja, kjempe om tre poeng I neste liga.
0: Det blir en gøy kamp å følge, og Bodø Glimt og Borussia Dortmund, de møttes I fjor, da spilte de uavgjort. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, mener at Bodø Glimt favoritter I kveld. Men Marius, hva sier eksperten som du har med deg nå?
1: Vi kan jo høre med Andrine Stolsmo Hegerberg. Glimt like store favoritter som kollega Jan-Petter Saltvedt mener?
2: Ja, det et stort spørsmål, for akkurat I kveld så jeg litt usikker selv hvem som favoritten. Nå det jo selvfølgelig det hjemmebanestempelet som Bodø Glimt har med seg. En stor diskusjon hver kamp de spiller, og det klart at det vanskelig å møte Bodø Glimt på Aspmyra, men basert på oppvarmingen så ser det ut som at de Dortmund-spillerne håndterer gressbanen enn så lenge godt. Så det rookie mistake å si at de kommer til å gjøre det under kampen også, men det et... Det et meget bra Dortmund Bodø Glimt skal møte her, så at de kjempeklare favoritter, der vi kanskje litt uenige, men at det muligheter for å ta med seg ett og på en god dag, tre poeng, det det absolutt.
1: Og så fikk vi arkene med lagoppstillingene I hendene for ikke så alt for lenge siden, og da ser vi jo, og vi hører det snakkes fra tyske journalister om at det et par av stjernespillerne til det tyske laget som spares, og angivelig skal det være på grunn av frykt for å bli skadet på nettopp kunstgresset. Hva tenker du om det?
2: Det tenker jeg nesten litt fornuftig også. Og ikke bare på grunn av kunstgresset, men det et enormt kamptrykk på Dortmund også, som et storlag, men det ikke sånn at de har byttet ut stjernespillerne sine mot ingen ut på her. Det to unge talent blant annet, en italiener og en greker, som har virkelig gjort sakerne sine godt. To 18-åringer sammen med Silva på topp, som også ganske klart andrevalg bak Jersey på topp der normalt, men står notert med 6 målpoeng på 8 kamper totalt denne sesongen her, så at det fortsatt noen gode spillere, men noen spennende for fremtiden, var det han påpekt fra vår tyske journalistvenn her, så at man får litt håp samtidig som går og håper, det synker litt igjennom når du hører hvor stor tro de har på sine unge talenter, så, men det gjør noe at man får litt ekstra sånn, ok, her kan I alle fall Bodø Glimt ta nå på rutinen, men det jeg mest spent på om Bodø Glimt klarer å luke bort noen bakgrensmål, klarer å holde rent bur, så på god vei, for at Dortmund har også sluppet inn en del de siste kampene, så at, for min del, veldig åpen match.
1: Ja, og akkurat nå så hører vi mesterligahymnen. Det begynner å runge utover stadion her. Fotballen rundt. Det ingenting som sikkert. Det eneste som sikkert I kveld at det et lag med gult og svart logo som antageligvis mest fornøyd.
0: Takk skal du ha, reporter Marius Guttormsen og Andrine Stolsmo Hegerberg. Denne kampen hører du på NRK Sport.

oss Flowers her I kveldsoppen med låta Don't Go og for det så hørte vi da en liten stemningsrapport fra Aspmyra der Bodø Glimt tar mot Borussia Dortmund I kveld du hører hele kampen på NRK Sport og så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å oppdatere deg dersom det skulle bli en målfest oppi der Musikk

Det sang Ingrid Vårvik. Nå skal jeg ta med en melding som kom her I stad fra Jostein, som vil hilse datteren sin Caroline, som går på danseskole I Barcelona. Og han skriver, vil gjerne høre The Promise av Tracy Chapman. Det skal vi få til Jostein, den kommer her. Og så kveldsåpent fortsatt ungt. Vi holder gående frem til klokka 10 I kveld, men frem til nyheter nå klokka 21. Tracy Chapman, altså The Promise.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Neste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det er
2: en
3: kille. Det er morgen, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå?
3: Ja.
5: Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Sa reporter Louise Thommessen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
6: Så lenge Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag går gjennom i Stortinget, så vil barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
0: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
7: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
8: Takk for den nyhetsoppdateringen, Harald. Flere nyheter om en time her i NRK P1. Akkurat nå så skal vi til Eddie Grant, som ikke har lyst til å danse.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance, men jeg mistenker at denne låta egentlig ikke handler om bare dansing, da hørtes ut som det var mye annet som hadde gått skeis I det forholdet der også. 7 minutter over 9, god onsdags kveld. Dette kveldsåpent I NRK P1 med Janne-Helene Juliussen. Har et halvt øye på de gule og svarte som spiller på Aspmyra nå. Det litt snedig for begge lagene gul og svart I klubbfargene sin. 0-0 står det. 6 minutter spilt. Ikke så mye å melde derifra helt ennå, men vi skal passe på. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, enten for å se at du heier på Bodø-Glimt eller et annet lag, så kan du gjøre det. Du finner meg I appen NRK Radio. Vi skal høre massevis av fin musikk også denne timen, og vi skal ha et lite 10-årsjubileum også om cirka 10 minutter. Men akkurat nå, Sigrun Lo Sparbo, som sier at du ikke må stå I veien, hverken for deg selv eller andre.

Det sang Sigrun Lo Sparbo I kveldsåpen. Det onsdagskvelden hvor jeg som heter Janne Helene har fått melding fra en veldig fast lytter, nemlig kokken Hans. Han på hver eneste kveld, han føler jeg, og han ønsker seg veldig ofte Åge Aleksandersen. Da tenker jeg at I kvelden Hans rekner med at noen andre har spilt den her for deg også, men det jo en veldig, veldig gøy låt. Man kan jo prøve å spise en pizza og drikke fire pils I løpet av den tida den her låta vare. Kokken Hans, han skrev endelig fri etter fire uker på Blåmyra. Nå det bare 28 dager igjen å jobbe det her året, skriver han. Sånn det å ha den turnusen, altså. Du får kose deg masse, Hans. Tusen takk for din melding, og finner jeg både fire pils og en pizza for meg. Her Åge Aleksandersen. God onsdagskveld.

0: en pizza. Jeg regner med det var låta og ikke nøyaktig fire pils og en pizza, for det kan ikke jeg levere, men det kan kanskje noen andre denne onsdagskvelden. Tusen takk for meldingen, Hans. Nå skal vi til en ganske så populær låt. For 2016, det et mange år, det et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken var intet unntak det året. Og det var en låt som gjorde aller størst den sommeren, men også hele det året. Hanna Guttormsgård har dykket ned I rekordknuseren One Dance fra Drake. Baby.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla i sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og idet den var ferdig, ble den gitt ut.

0: Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.
1: Hanna Enger Guttormsgaard ga oss historien om Drake sin One Dance. Og det fortsatt Drake sin største låt og har hele 4,3 milliarder avspillinger på Spotify. Vi ser på oversikten over de mest strømmet låta noensinne, og da kommer låta på en 7. plass. Nå det på tide å spille hele rekordlåta ifra Drake, Wizkid og Kyla.

Drake begynte å krangle med, var det Kendrick Lamar, tror du? Han hadde en grei beef, Drake og noen her for ikke så lenge siden. Her var han sammen med Wizkid og Kyla. Du fikk One Dance, en av de største låtene I 2016. Jeg har fått en melding her også I inboxen. Den fra June, som skriver gratulerer med dagen til Andreas Sundsfjord I Saksen. Så har vi fått gjort det I kveld også. Det var noe hyggelig. Jeg slenger meg på. Gratulerer med dagen. Andreas, du skal få deg en liten låt fra meg. Her til oss, Didn't See It Coming.

sommerstid av Hilde Selvikvåg, som du hørte her, med låta Indie, før den hørte Theos og Didn't See It Coming. Vi skal ta en liten kikk på sporten også, for det spilles en del kamper I Champions League I kveld. Vi kan ta med at Manchester City ligger under for PSG 0-2, står det der. Aston Villa 1-0 over Fenerbahce. Roma, Real Madrid 1-1, og det vel dem vi kan ta med. Bodø Glimt og Borussia Dortmund fortsatt 0-0, med 28 minutter spilt på klokka. I trafikken det relativt rolig I kveld. Ikke hørt noen ting om større hendelser. Vi skal selvfølgelig få meldt det hvis det skulle dukke opp noen ting, og du kan også sende meg en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe rart på veien som andre folk skal vite om.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Sassinia, eller Maja Eline Sassinia Dønnem, som hun heter sammen med Arktisk Filharmoni. Da med Gals mer skal det bli en sånn låt som lurer seg inn I hjernen, for den her liker jeg veldig godt selv. Den sånn snedig, snedig liten sak der. Før den gjorde du Miles Smith med Stargazing her I Kveldsåpent. Vi skal straks få kveldstanker også. Da med det Ingelin Røsland som står for I kveld. Og før vi kommer så langt så slipper vi til High as a Kite. Her får du 5 million miles.

0: Highest Guide og 5 Million Miles i Kveldsåpent. Mitt livs krise kalles det gjerne når godt voksne plutselig går I gang med krevende fysiske utfordringer. Forfatter Ingelin Røsland forstår at prosjektet hun nå har satt I gang galskap, men hun blitt så inspirert av folk på over 90.
1: Den 19. februar I år fylte jeg 50. Dagen etter spente jeg på meg skio sammen med familien, og så gikk vi kortvasen, som bare 30 kilometer, men det likevel bragd for noen som hverken spesielt sprek eller har teknikken inne. Jeg ble ikke født med ski på beina, men med dårlig koordinasjon og som det naturlige siste valget I alle gymtimer. Jeg var den som var med og sprang stafett og ødela for laget som gikk på et knusende tap. Derfor ble det med den ene gangen. Tross I mine idrettsnederlag fra oppveksten, altså det store familieprosjektet I år at vi tre skal ta en svensk klassiker. Da 30 kilometer på ski, 100 kilometer på sykkel, 1000 meter svømming motstrøms I en elv, før 10 kilometer lett jogging I et terrengløp. Dette høres selvsagt ut som en solid midtlivskrise. Så solid at den drar med seg hele familien langt inn I galskapen. Og under første løpet, som var Vasaloppet, fikk jeg det selvsagt påpeka. Siden jeg var så teit at jeg la ut et bilde av meg selv på Instagram, der jeg så ut som jeg var døden nær. Men dette prosjektet det gjør meg som en familie og et lag, der ikke fart og stil viktig, men å skape felles minne og kjenne oss sterke I lag. Målet bare å gjennomføre hver av de fire disiplinene. Under hvert løp det selvfølgelig alltid proffe motionister, med ultralette kle, dyrt utstyr og sportsdrikke festet til kroppen, sånn at de ikke skal sløse et sekund underveis. Det ikke disse jeg drømmer om å være eller å bli. De som alltid imponerer meg mest de som stiller opp med den gamle sykkel eller skio de har, og ikke minst den kroppen og kondisjonen de har. Tynn eller tjukk, ung eller gammel, og noen dundergamlinger det alltid med I alle løp. Det da noe blir tent inni meg. Kall det gjerne 50-årskrisen, men for meg 50 år bare starten på morgenen. For den store drømmen ikke å klatre høyt på resultatlister. Men når en dag får springe, sømje, sykle eller gå på ski over målstreken, 90 år gammel og vel så da. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie og mitt livskrise til deg.

by myself. I Bodø, eller på Aspmyra da, så har Bodø Glimt og Borussia Dortmund gått til pause på stillinga 0-0. Vi kan også ta med at det pause I kampen mellom Manchester City og Paris Saint-Germain, og der det sånn at City får Grisebank. De ligger under 0-3 nå. Aston Villa Fenerbahce 3-0, og Roma Real Madrid 1-1 til pause denne Champions League-kvelden. Tør.

0: Her NRK nyheter klokka 22. Natt til i dag var det kraftige russiske angrep i Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke i sikkerhet. Det samme har skjedd i flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og i natt gikk president Volodymyr Zelensky ut på X med følgende beskjed. Nok en gang, ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne, som sitter på det meste av etterretning.
2: Zelensky could have settled this war many times.
1: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten, og skrev på X i helgen, Zelensky har gått for langt. Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink, som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men i dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
0: Ifølge president Volodymyr Zelensky fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet, slik Trump truet med i helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad, Riyad, melder Reuters. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen som er den eneste kommersielle i Riyad. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen. De to skipene, der det ene er sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly i området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militær- og patruljefartøyer i området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen er etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
3: Første omgang er over, kort oppsummert det vi har sett.
4: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser, og offensivt så virker Bodø-Glimt å være meget på. Finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pause nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø-Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt er med når de først får muligheten.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio. På NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Oi, oi, oi, tekniske problemer i studio her på K1 på Hamar. Men jeg beklager at Robbie Williams fikk seg en brå avslutning. Det var rett og slett systemet mitt som restartet seg rett før jeg fikk gjort noe som helst. Men her jeg, og klart å prate. Og så må jeg bare, det var cirka 20 sekunder igjen av Robbie Williams da. Men jeg tror han kan klare det, fordi han har blitt spilt på radio før. Ai, ai, ai, spennende start på kvelden her på P1. Jonas, ekte og direkte, som du hører fra K1 altså, på Hamar, innlandet. Håper du har en strålende onsdag. Det varmt her i studio, og litt kaldt, eller jeg vil ikke si kaldt heller. Det har vært egentlig en ganske varm og fin dag her på Hamar. Jeg håper at din dag har behandlet deg godt. Ja, hva skal jeg si om meg selv? Jeg har på meg en gul skjorte, hvit t-skjorte, svart bukse, gode sko. De er ikke så veldig fine, de skoene, men de er gode å gå med, og det er det viktigste. Så, det var litt om meg. Hva er det du har på deg, du som hører på kvelden? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Ja, du kan fordele hva du har på deg. Det er jo litt artig det, fordi da får vi liksom et bilde av hele gjengen som hører på P1. Eller så kan du fortelle hva du driver med denne kvelden, eller om det har skjedd et eller annet spennende, eller noe du har lyst til å dele i løpet av denne dagen. Appen NRK Radio er altså utrolig åpen. Du går inn der, og så trykker du på send inn-funksjonen, og så kan jeg lese den opp her til det norske folk. Ok, nå, mens du går inn og gir en rapport om enten hva du har på deg, eller hva du driver med, så skal jeg spille Marie Tveiten og Inge Bremnes, og da er jeg jo veldig, jeg er jo redd for da at det skal skje noe muffens her, siden det gjorde det i sted, men det virker som dette går bra. At ikke noe galt skal skje med Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og det er bra, for det her er en skikkelig fin låt. Ein å kvile øynene på i kvelden på P1. Hjertelig velkommen denne onsdagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1 12 minutter over 10 en onsdag og det 14. oktober enn så lenge. Jeg skal være med deg helt fram til vi bikker torsdag og jeg har åpnet inboxen og det allerede folk som har slengt seg på kveldens tema så kan hende jeg må åpne tema allerede men jeg tar med den her fra Aina først, hun skriver Jeg sitter I campingvogna på fjellet og har fornuftige klær på meg Og det liker jeg, Aina Ullbukse og ullgenser, ja I dag har det vært en nydelig høstdag med sol og 14 grader Strikker og koser meg med radio, for her det ikke TV Og det høres fantastisk ut, Aina At du har radioen og strikketøyet og fornuftige klær Vi nordmenn, jeg tror vi verdensmestere I fornuftige klær. Det ingen som så gode til det som oss. Det får vi bare være litt fornøyd med. Ok, aftenens tema, det jo da altså ku, ønsket av Hege og bonden og Budeia. Jeg tror bonden og Budeia altså Budeia da, Hege. Eller det kan jo først, bonden kan jo være en kvinne også. Samme det. Hege skriver I hvert fall her inne I appen NRK Radio. Bonden og Budeia sitter klar til en kveld med kuprat. For det det som kveldens tema. Jeg trakk det opp av den store temabollen min på slutten av sendingen på mandag. Og det jo dere som hører på kvelden som bestemmer hva disse to timene skal handle om. Og Bonden og Budeia kan altså melde om at 9 kyr har kalva. Og resultatet ble 8 okser og ei kvige. Kviga fikk navnet Steinar. Så hun ikke følte seg utenfor I guttegjengen. Vi gleder oss til diplom som skal henge på fjøskontoret. Og det tror jeg blir det første diplomet som jeg sender ut som skal henge på et fjøskontor. De har jo blitt tenkt opp på mange forskjellige fine steder, disse her diplomene som jeg sender ut. For det jo også sånn da, hvis du blir trukket opp av temabollen du som hører på, så får du 2 timer med radio her på P1, og så får du et diplom I posten. Og det skal bonden og budeia få, ikke I kveld. For I dag sender jeg fra Hamar, og her har jeg ikke tusjene mine og tegnepapir, for jeg må ha riktig sånn, det sånn offisielt NRK-papir og det hele, som jeg lager diplomet på. Det kan hende jeg finner noe her på Hamar også, men ja. Nei, det skal jeg gjøre til uka, bonden og budeia, og da har vi altså offisielt åpnet tema faktisk, ku. Hva ditt forhold til ku? Hva syns du om ku? Når tenkte du sist på ku, og hva tenkte du da? Har du noen gang hatt en opplevelse med ku som du vil dele? Ja, jeg bare slenger det ut der. Jeg åpen for alt som har med ku å gjøre. Du kan gå inn I appen NRK Radio. Og hvis du har noen fun facts da, om ku, så kan jeg også ta imot det. Og det kan jo hende at bonde og budeia har det, selv om de kanskje mest med det. Men ofte så da lærer man jo noen ting som ikke andre vet. Jeg nysgjerrig, må jeg si, på hva som kommer inn I inboxen inne I appen NRK Radio I løpet av disse 2 timene. I dag føler jeg alt kan skje. Q tema fram til midnatt. Q, Q, Q. Ok, mens dere sender inn meldinger om deres forhold til Q eller fun facts, så hører vi Jeremy Kwai. Og jeg vet ikke hva Jeremy Kwai synes om Q, men det sikkert fan, håper jeg. Her Canned Heat på P1.

Jerry Maguire med Candy hit i kvelden på PN, hvor tema denne aftenen, denne onsdagen i oktober, det ku. Og Aina skriver, kun en ting å si om ku, skummelt. Og det, men hva det du synes så skummelt med ku da, Aina? Gå inn i appen NRK Radio og utdyp. For selv har jeg jo vokst opp med kyr, og synes de altså, en sint okse eller en litt bryske ku. Kan jo, de jo store dyr, så man skal jo ikke terge dem, liksom. Men det jo veldig koselige dyr da. Men kanskje det størrelsen, kanskje det det at de litt vanskelig å bli kloke på, men å legge liksom øre eller kose på en ku som jeg har gjort mange ganger. Det veldig koselig altså. De puster sånn tungt og rolig. Og ja, det veldig behagelig dyr spør meg, men selvfølgelig, det lov å synes de skumle også. Og så det da rett og slett Svein, melkebilsjåfør, og det jo også artig, fordi han har jo da produktet til kua i melkebilen sin. God kveld, jeg sitter her i melkebilen med arbeidsklær, på vei nedover fra Tine Meierie i Tana, og skal nedover til Narvik i kveld, skal ha EU-kontroll på melkebilen og hengeren i morgen tidlig klokka 7. Hilsen, melkebilsjåfør Svein, og klokka 7, ja, men det litt tidlig da, Svein. Håper du ikke skal legge deg for sent, eller så du en som trenger lite søvn. Jeg skal også opp tidlig i morgen, så jeg, når jeg ferdig med å være her på radioen midnatt, så skal jeg prøve å sovne raskt. Dere vet jo hvordan det går når man skal prøve å sovne raskt. Da sier jo kroppen bare sånn, bare vær våken du, du trenger ikke å sove. Mhm. Og så det da Helge her som skriver kveldens tema ku, passende at sendingen fra Hamar, for det der jeg sender fra i dag, som jo ku-hovedstaden. Der der Geno har hovedkontor, Helsing fra Fjøs i Jølster, inseminør og bonde Helge. Og Geno driver jo på med oksesæd og avl og utviklingen av norsk rødt fe, NRF, som det heter, og det ligger her på Hamar. Det helt riktig. Hvis du har et forhold til ku, og det håper jeg du har, så synes jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og dele hva noe enn ditt forhold eller hva du tenker på når du hører at det skal handle om, eller at vi snakker om ku i kveld. Har du opplevd noe, og det har Kristine gjort, den skal jeg lese, etter at vi har hørt et par låter, nå først Ulle.

i skogen og får svar fra blant annet Kristine. Hun skriver, da jeg var 9 år, så kom jeg hjem til mamma og pappa med en helt gæren fortelling. I dag rei jeg på en ku. Jeg skjønte jo ikke selv hvor farlig det var med de svære dyra. Stod på ryggen til venninne, og med en gang jeg var på, så satte den i å løpe av gårde nedover en åside. Det var ingenting å holde seg fast i, og den var så brei at de korte beina mine ikke fikk godt grep heller. Skikkelig flaks at det gikk bra. Hehe. Og det sånn det skrevet med to he-he mellomrom. He-he, hilsen Kristine. Åh, men litt gøy at det gikk bra da. Selv om vi anbefaler ikke dette til noen, men fin historie. Takk, Kristine. Kaja skriver, i barnehage, barneskolealder, så var jeg veldig, veldig redd for kuer etter en hendelse i fjøsbesøk med barnehagen, da en okse kom seg litt løs, og jeg løp ut i skrekk, og flere senere steder med ku i nærheten var jeg enda ganske redd, og sikker på at kuene ville ta meg. Lol. Men nå gjelder jeg alder, så er jeg ikke sånn redd lenger heldigvis, og nå nylig så kjøpte jeg et fint kubilde på bruktbutikk som henger i stua. Hør på deg da, Kaja, du er jo blitt rene kuelskeren i løpet av livet. Og så var det jo Aina som skrev at hun sa, det er en ting å si om kuer, og det er at de er skumle. Og da ble jeg så nysgjerrig med sånn, ja, hva er det du synes, Aina, som er så skummelt? Hun skriver, de er uforutsigbare og svære. Kalver er ok. Jeg hjalp min tante i fjøset og gikk med den tralla og sveiva ut kraftfôr. Det jeg ikke visste var at den første kua klarte å åpne gitteret og kom ut. Og da kom det mange hoder ut. De som hadde fått mat åt kraftfôr, mens de som ikke hadde fått sleika på meg. Jeg hylte som en gris. Og etter det så har jeg vært redd for kuer. Men de sleiker jo bare på deg, vet du, Aina. Det er ikke noe farlig det. Hilsen en som er vant til å bli sleika på kuer. Ei, ei, ei, så gøy å lese deres meldinger. Det tikker inn med flere forhold til kuer. Det er bra. Jeg skal lese flere meldinger her fra inboxen etter Ruben. Og dette passer jo veldig bra da. Denne sangen handler nemlig ikke bare om honey, den handler også om milk. Milk and honey.

med nesten en apropos-låt, Milk, som jo kommer fra kua, and honey, i kvelden på P1. Og det Hege som har ønsket seg aftenens tema, trukket opp av T-bollen, temabollen, kua altså. Og jeg må nesten lese den her fra Harald Jarl, selv om han skriver at jeg ikke trenger å lese den, men jeg synes den var morsom. Ku kan være det skummeleste som finnes når de opptrer i flokk. Den skummeleste av alle heter Ku Klux Klan. Jeg synes ikke den var så verst, Harald Jarl. Og så det Marit som skriver: kuer koselig, hvis du kjenner dem. Jeg jobbet på Seter på Hardangervidda da jeg var 19 år. Beste sommerjobben. Ikke sant? Og så det Torleif som har ønsket seg et tema her tidligere da. Han har fått diplom i posten, han fornøyd med det. God kveld, programleder og kjære lyttere, skriver han først. Ja, høflig fin start. Han skriver tema: ku, ja, hehehe. Da tenker jeg først og fremst på kjøttdeig og kjøttkaker. Når kua blir slakta, så stifter den og blir til oksekjøtt. En god oksesteik til søndagsmiddag er ikke feil, med poteter, grønnsaker og god fløtesaus. Ikke sant? Det er jo, kan være enig i det. Og hvis du har et forhold til ku da, så kan du gå inn i appen NRK Radio og gjøre som disse som du akkurat hørte, og dele. Og så det også åpen for fun facts, og Knut han åpner fun facts om kuballet. Han skriver: vomma til ei ku kan romme opp til 200 liter melk. Det jo så, det jo fantastisk å tenke på at melka bare i vomma der, og vi melker det ut, går opp i de røra rundt omkring i fjøset og inn i tanken, og så kommer sånne som Svein, som vi hørte fra tidligere, med melkebilen sin, og så går det tilbake igjen til fabrikken, og så ut i melkekartongene som vi kjøper på butikken. Utrolig å tenke på.

Voyage, voyage i kvelden på P1, og Knut spesifiserer her, jeg leste jo akkurat at vomatleku kan romme opp til 200 liter, og så skriver Knut, det er ikke mjølk i vomma, men 80-90% vatten til fordøyelsen av graset som da blir til ku, ikke sant? Ja, det høres riktig ut, og så måtte jeg da begynne å google hvor mye melk har kua i seg, og da, da sier internettet, en moderne melkeku har vanligvis omkring 10 liter melk i juret av gangen, og produserer i gjennomsnittet over 8000 liter melk i året. Noen kyr produserer opp mot 12000 til 15000 liter årlig. Så, sånn var det. Rett skal være rett, og bra Knut, og for, siden jeg vokste opp på, ikke sant? Men det er det, siden jeg har vokst opp på gård med melkekyr, når jeg tenker tilbake, hva vet jeg egentlig om kuer? Jeg vet veldig lite. Jeg tenkte ikke på dem som noe jeg liksom skulle forske på og lære meg noe om da jeg var liten. De bare var der liksom. Kanskje det er litt sånn, det var besteforeldrene mine som drev med drev gardsdriften da, og, så vi bodde jo på gården. Og jeg var mye avløser og sånn, men når jeg tenker tilbake nå, det er sånn når man er barn, så er man kanskje ikke så opptatt av sånn hvordan ting funker, hvertfall så ble jeg så vant til de kyrene, tror jeg, at jeg ikke tenkte på å tilegne meg noe fakta. Det angrer jeg på nå! Men da er det bra at sånne som Knut hjelper oss her inne i appen NRK Radio. Og så skriver Turi, hei, jeg har vokst opp på gård med mye kyr, men jeg kan fortsatt ikke fordra kurskit lukt. Bønder gjør en kjempejobb, men får ikke nok betalt for den flotte jobben med å holde landet vårt selvforsynt. Ja, men det kan jeg kanskje være litt enig i det, Turi. Hvis du har en formening om ku, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også dele hvordan du har det denne mandagen. Jeg er åpen for det meste, og jeg må ikke skravle meg helt bort, for jeg har masse god musikk liggende klar. Vi må rekke noen gode låter til før vi får nyheter her på P1. Vi begynner med et nydelig samarbeid mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Dette her, det er i takt med deg i kvelden på P1.

Henrik Heaven med I Don't Feel That Way I kvelden på P1 straks 10 på 11, og vi rekker både Genesis og Synnevo før vi får nyheter her på P1 klokka 11. Og det Q som aftenens tema, ønsket av lytter Hege. Og det var koselig å få melding fra Gunn. Det jo en del faste lyttere som hører på kvelden, og hvis du helt ny, da hjertelig velkommen. Det et nytt tema hver eneste mandag og onsdag. Jeg heter Jonas. Jeg sender av og til fra Oslo, av og til fra Hamar, I dag fra Hamar, innlandet. Så da vet du litt om hva som skjer hvis dette aller første gangen du har på P1 10 på 11 en onsdagskveld. Og Gunn, hun skriver, hei igjen, en stund siden sist. Jeg har hatt to bestemor høstferieuker, og da nytter ikke å høre radio til midnatt, for barnbarn jodler allerede klokka 7. Kveldens tema Q. Jeg var med bestemor på Sætra som hennes assistent til jeg var 17 og hun 81 år. Snille og rolige telemarkskuer, før de store kjøttbergene kom inn I bondeverden. Og nå disse skumle ammekuene som lett kan misforstå situasjonen når du prøver å nærme deg. Åh, nå går jeg en stor bue rundt kuer. Ja, ja, kanskje de blitt litt mer aggressive. Nå må jeg innrømme at det lenge siden jeg har vært I nærheten av en ku, men sist jeg var det, så var det hyggelig. Og så det jo riktig som Jon påpeker her, da, at ku det eneste dyret som skifter kjønn etter sin død. Fordi vi kaller jo alt for, som han skriver her, da, altså, det blir født like mange kukalver som oksekalver I Norge. Likevel så ser vi aldri kukjøtt I butikken. Du kan derimot kjøpe høyrygg og ytterfilet av okse, okserull og en mengde andre kjøttvarer, merket okse, som like ofte kan være ku. Så... Det visste ikke jeg, så da har vi lært noe I aften også, I hvert fall hvis det Jon sier.

Låtelåtesen det der, Genesis med Land of Confusion i kvelden på P1, hvor det straks nyheter, og etter nyhetene så ligger Maroon 5 med Misery klar for å underholde dine ører denne onsdagen. Og en hyggelig ting med å være her i radioen at jeg kan gjøre litt sånne tjenester når ting ikke har gått helt som man vil. For eksempel som Gunn Heidi skriver her da, inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Jeg nettopp ferdig på scenevakt på jobben min som i hjemmetjenesten i Saltdal, så da vil jeg si at jeg ikke fikk være med på bursdagsfeiring av en god venn som heter Andrea Sundsfjord Isaksen, så derfor så ønsker jeg å sende han en hilsen her på radioen, siden han vet at han sitter og lytter. Ok, da gratulerer vi med dagen, og siden du skriver han, men det er Andrea, ja ja, det kan jo hende det er noe sånt, men ellers er det Andreas, bare mangler en S, men, og hvis det er Andrea, så gratulerer vi der også. Uansett, gratulerer med dagen, og takk for at du har jobbet denne onsdagen, Gunn Heidi, det er også viktig. Nå, Synnevo, opp mot nyhetene her på P1, heldig!

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg i Mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
2: Ja, herregud, hva er det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller, første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette er 3 enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. 6 skip ble angrepet på bare 1 dag i Hormuzstredet i dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fridrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den er enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det er en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene i USA hadde i dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp er i vente, og tall som ble lagt frem i dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis i august til 3,7% i september. Det er mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken i skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder i Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald.

5. Misery I kvelden på P1. Tenk at en låt som heter Misery kan være såpass lystig. Det noe å tenke på det denne onsdag 14. oktober. Det det I hvert fall I 54 minutter til. Og jeg skal være her så lenge, for det så lenge kvelden varer. Og aftenens tema det rett og slett Q. Ønsket av lytter Hege, og det gøy å lese alle forskjellige ting. Ikke sant? Det det som så spennende med kvelden, at det blir jo det som dere som våkne akkurat den kvelden tema det dere mener om tema, det det denne sendingen blir. Og jeg så ekstrovert og glad I folk, og glad I dere som sender inn meldinger, så jeg blir like gira hver eneste gang det tikker inn en melding I innboksen. Og rekker ikke å lese alt selvfølgelig, men nesten. Og jeg skulle ta den, jo, før nyhetene, så var jeg så fornøyd av, vet du. Jeg skulle lese Gunn Heidi sin bursdagshilsen, og så hadde jeg ikke lest så nøye navnet og at det stod han og hun, at det stod han. Og så jeg jo da jeg leste meldingen at nei, det står jo Andrea her. Og så ble jeg usikker. Det kunne hende det var noe greier der, så derfor så leste jeg den bare sånn som den stod, men så kom det en ny melding inn fra Gunn Heide hvor det skal stå Andreas, ikke Andrea. Så rett skal være rett. Gunn Heidi, hun fikk ikke vært med på bursdag fordi hun har vært på jobb I hjemmetjenesten, og Andreas synes... Fjor, også vanskelig mellomnavn, så vanskelig å si. Isaksen, han har bursdag I dag. Woohoo! Håper du hører på. Andreas. Ok, så da var det bursdagsgreiene rydda opp I. Og så har vi snakket litt om det her at ku og okse, ikke sant? At kuer, de kan også bli oksekjøtt. Og da skriver Toren her, ikke sant? Alt blir til storfe. Og det sant, ikke sant? Det jo samlebetegnelsen da for okse og ku. Og Selina skriver inn I appen NRK Radio, ingen vil spise kjøtt av ku. Derfor merkes alt okse. Oksekjøtt selges som mer eksklusiv vare. Pappa var kjøttskjærer I sitt yrke. Hva ditt forhold til ku? Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele. Eller så kan du fortelle hvordan du har det denne onsdagen. Og du kan sende inn et tema, fordi at det skal ikke handle om ku hver eneste onsdag og mandag onsdag I kvelden. Nei, på mandag I neste uke så det et nytt tema, og derfor så må jeg samle inn nye temaer og putte opp I bollen. Du som hører på akkurat nå, du kan da også være med og bestemme hva som blir nesten 2 timer med radio her på P1. Det jo litt artig, og du får også et diplom I posten. Jeg har fått litt kjeft også inn I inboxen faktisk I dag, fordi at vi ser hvem det? Jo, det var Turi, som jeg har glemt å sende diplom til, for jeg har egentlig en sånn mappe hvor jeg legger inn alle sånn, og så lager jeg diplomer, men plutselig så det en melding som glipper. Og Turi, hun hadde et tema for mange uker siden, og den rett og slett ikke blitt sendt, så den, men nå har jeg en I riktig liste, og jeg lover at du skal få diplom du også. Og så det Joakim som kaster seg på med en Beatles-låt som han synes burde være aftenens apropos-låt. The Beatles med Old Brown Shoe. Og jeg prøvde å google, liksom, gikk inn og leste om denne låta, handler den om ku og sånn? Men jeg fant ikke noe... med en gang der, så kanskje det en eller annen link som jeg ikke vet noe om da, Joakim. Men vet du hva, jeg har egentlig bestemt meg for hva som blir kveldens apropos-låt, fordi det jo sånn at jeg avslutter for dere som blir med hele veien, så blir det en låt som passer til tema, og jeg har lyst til å ha ku I tunnelen med Knudsen og Ludvigsen opp mot nyhetene, fordi at jeg synes at hvis man har muligheten til å spille Knudsen og Ludvigsen, så må man nesten bare gjøre det. Så, ku I tunnelen for deg som blir med helt til midnatt. Takk Joakim for forslag, og så må du gjerne forklare hvorfor akkurat den da. Er det en skjult kubeskjed inni Old Brown Shoe av The Beatles? Og nå, det som skjedde nå, dette har ikke skjedd før her på Studio K1 på Hamar, hvor jeg sender fra da. Nå skrudde lyset seg av hele kontoret, så nå ble det helt mørkt rundt meg. For det var det jeg skulle si, for Joakim skriver også, håper at det blir spennende å høre om alarmen går av I kveld eller litt. Hilsen Joakim. Og det sant, fordi alarmen pleier å gå her, og jeg husker aldri når den går, så hvis det mange ting å følge med på, alarmen kan plutselig gå. Nå, Sofia, dette det Melodies I kvelden på P1.

Loco med Fish i kvelden på P1 5 på halv 12. Og det Jonas i radioen, og her i kvelden så det et nytt tema hver sending. Og jeg må innrømme en ting, fordi jeg har altså glemt tema-bøtta mi, og jeg har da en bøtte, jeg har en konvolutt hvor jeg legger alle lappene i som jeg har i sekken, og så putter jeg den opp i en bøtte her på Hamar, putter opp i konvolutten igjen, tar med til Oslo, putter opp i bøtta igjen, men jeg har glemt å ta med lappene fra Oslo, for jeg sender fra Hamar i dag. Men, hør nå, her tror jeg at jeg har en løsning allikevel på hva som skal bli mandagens tema, fordi tilfeldighetene skal ha det slik. Og når tilfeldigheter inntreffer her i inboxen, og jeg føler at vi kan lage en slags magisk sammenheng mellom det som har skjedd, så må vi utnytte det. For først så sendte hoffleverandør av temaer Per inn tema kaffe. Og det er jo et riktig så bra og ryddig tema. Jeg tror ikke det er noen som har foreslått det før. Så det hadde jeg tenkt å legge i bollen, ikke sant? Kaffe. Men jeg kan jo ikke bare bestemme et tema, for det bryter med reglene, jeg skal jo trekke. Men jeg tenker at, fordi at så kom det inn her nå for, jeg skal se, hvor ble det den der? For et kvarter siden. Den her fra Laila Siri var med å ha tema te. Jeg er en som drikker te hver eneste dag, liker ikke kaffe. Når det er høst ute, smaker det ekstra godt. Så hva med å ha en te versus kaffesending? Ikke sant? Da får både Laila Siri og Per tema sitt, og jeg føler at jeg har lagd noe litt tilfeldig, fordi at Laila Siri og Per kunne jo ikke vite at de skulle sende inn en te og en kaffemelding denne onsdagen. Boom. Jeg foreslår det, at det er et bra kompromiss, siden jeg har glemt lappene mine i Oslo. Så tema på mandag blir altså te versus kaffe, og da får vi snakket om både te og kaffe, og begge deler er interessant. Yes! Jeg håper at reglene, at ikke dere som er faste kveldenlyttere, eller som du som hører på radioen akkurat nå blir sur for at jeg bøyer reglene litt. Jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg allerede til mandag.

0: går Something Like This i kvelden på P1, og jeg så heldig at jeg har min egen ukulelekomiker og tema trubadur. Hilde Nygaard heter hun. Hun spiller snart soloshow i Oslo, hvis du der i november. Hun spiller 13. og 14. november altså, på Nye scene i Oslo. Anbefaler det, det blir sikkert moro. Og nå da, så får jeg Hilde til å lage låter, fordi hun rett og slett en kløpper på ukulele, og jeg sendte henne mail og skrev at Hege, hun har ønsket seg tema Q. Det lov å få? Og ja, det var det.
1: Kan

0: den kua, eller? Wow.
1: Er ikke jeg heldig? Og du også som hører på at Hilde lager låter til tema, og Knust og Ludvigsen har også en eller annen gang laget en låt. De visste jo ikke at det skulle handle om Q, to timer på radio på P1 en onsdag 14. oktober, men det gjør det altså, og Q i tunnelen kommer også. Takk til Hilde for den nydelige lille trudelutten. Og så tar vi med oss melding fra Sigmund inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, parkert traileren for natta, og har kjørt fra Ålesund og på tur til Bergen og Karmøy før jeg setter kursen hjemover til Ålesund. Sitter nå her alene, og kjempekoselig å høre på P1. Ellers så ønsker jeg alle en riktig god natt. Og det var også hyggelig at du ønsker alle en god natt, Sigmund. Det gjør jeg også til deg. Og så er det Per Einar, som ikke er så fornøyd med hotellrommet sitt, der han befinner seg i Nordens Paris. Hvor jeg bor på et hotell, der rommene minner mistenkelig mye om lugarene på Hurtigruta. Det er bare så vidt jeg forventer at kapteinen skal komme innom og ønske god tur. Men hva gjør vel det når byen bugner av kulturtilbud? Dagens store kulturelle høydepunkt var blant annet et besøk på jernbanestasjonen. For også tog og togskinner kan vel regnes som kultur om man legger godviljen til. Absolutt. Det er jo sånn en del av kulturlandskap. Og skulle hotellrommet bli for trangt, så er det jo bare å gå ut og oppleve verden. Her i Nordens Paris er det heldigvis mer å se enn innsiden av en lugar. Jepp, kom deg ut av lugaren, og jeg klarer ikke å bli klok på om Per Einar faktisk er på Hurtigruta, eller om han bare er på et hotellrom og, som ligner på en som er på Hurtigruta. Det er umulig å si, men det er mystisk, og det er også bra. All right, nå, Bo Kaspers orkester. Nydelig låt dette her. Hun er så søt i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ella Lockert på P1, hva om det finnes noe mer i kvelden, som jo her et kvarter til, og da er det jo hyggelig at folk slenger seg inn i innboksen her helt mot slutten også. Øystein, han har fått oppgradert rommet sitt på hotell i Alicante, suite, god mat i byen, åh, fantastisk Øystein, og Jim han er glad, Liverpool vant i kveld, så han kan legge seg med et glad hjerte, og han gleder seg til Knutsen Ludvigsen med Q i tunnelen, det gjør jeg også. Og Solfrid og Thea Kristine Haugesund, de er lykkelige fordi de fikk både score og Bo Kaspers orkester, og ønsker alle som hører på PN nå en riktig god kveld og natt når den kommer, så hyggelig dere er, og da er det godt at jeg kan få lov til å gi dere noe skikkelig rock i øra. AC/DC nå! Back in Black. Kvart på 12. En onsdag i oktober. Håper ikke du hadde akkurat sovnet nå, for da våkna

Ingebjørg Bratland med Her og Nå i kvelden på P1, og før det ACDC med Back in Black og Svein Melkebilsjåfør. Han skrev fantastisk å kjøre inn i Narvik til Back in Black med ACDC. Var på min første konsert med dem i Chateauneuf i Oslo november 1980. Ai, det er skøy ut. Og nå skal han straks legge seg i køya, Svein. God natt når den tid kommer. Vi skal straks avslutte aftenens tema Q med Knudsen og Ludvigsen og Q i tunnelen. Før det, Jake, Golden Hour. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

nydelig pianospill og fuglekvitter. På slutten av Jake sin golden hour i kvelden på P1 som ferdig for i dag. Etter meg så det Nils Hågen Nonstad som gir deg nattradion her på P1. Og etter at vi har avsluttet Hege sitt tema Q med Knudsen Ludvigsen Q i tunnelen, så får du altså nyheter og du kan bli smartere inn i natta. Det veldig fint. Takk til alle som har sendt inn meldinger om både Q og andre ting. Jeg tilbake igjen på mandag, da skal det handle om te versus kaffe. Den tid, den sorg, holdt jeg på å si. Nå! Knudsen Ludvigsen.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner i et tankskip i rumensk farvann i Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet brannen på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn i rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet sånn omtrent akkurat midt i oktober, den 15. skriver vi i dag, denne torsdagen som vi så smått i gang. First Aid Kit var det som åpnet for oss, Blue sang de, og nå kommer Odden Nordstaga og tar oss videre inn i natta.

Dua Lipa fikk lov til å synge sammen med Elton John her i Cold Heart, og før det var det Odd Nordstoga. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin i dag, men det er altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge er store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn er, det får du høre etter Anne-Grethe Preuss.

Bursdagsbarnet er Antyda i sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, er jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt i starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født i 1962, på dagens dato altså, i Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og i dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

Frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han bursdag I dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem en av de om litt.

0: I can't stop loving you, sang Toto, og så var det bandet Fun før det, Some Nights. Ja, to på engelsk var det, nå ble det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Irsk musikk fikk du der fra The Cranberries, Linger. Og du fikk den her I nattradion, som skal ha nummer 4, få lov til å avrunde musikalsk. Lite og stort syng Demons Nils Hågen Åstad. Takk pent for laget, ønsker deg fin natt videre. Gjerne med NRK1 på øret.

Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet I Hormuzstredet I dag. Det det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I området eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har

0: forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap I Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten I fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp I systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn I Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv Fox stod til.
3: Det en kille. Det morgen, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du polisen der
3: nå? Ja.
5: Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Finnmark, I dag med omvisning I Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
6: Porsangmoen leir ligger midt I Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
7: Det en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig I Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
0: Sa sjef I Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer to. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap, viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier politiet vurderer om slike bøter